0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruti.

0: kutoka baraza kuu Wino Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
1: Unanitepu namba leo?
2: Anakutepu.
3: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitepu.
0: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi?
4: Leo atakitata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
4: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
5: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
6: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Sheesh. You know I came in

0: This is Mega Switch Up.
1: Switch up. Switch up.

0: kuhakikisha jua.
1: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
2: Baba, umefika hospitali?
3: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
2: Asante kwa taarifa.
4: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tusa Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italy. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-62-482. Karibu KUOM.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi, mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Jamani, Mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
6: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
5: We Mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
6: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
5: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
6: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako Mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
7: Wakati wako ndio leo.
4: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
7: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
8: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
9: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
10: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagiisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
11: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
9: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
12: 88.9 Nuru FM.
13: Hii ni Nuru FM. Hizi ni story zetu.
14: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
13: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
15: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
16: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
17: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
13: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
15: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu.
13: Lakini bado tumesimama imara.
14: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
13: Si tunaipenda.
14: Hey.
13: Oh, tunajivunia pia.
14: Awe,
13: tunaenda mbali zaidi.
14: Bele kule.
13: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
14: Hey.
13: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
18: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
13: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
19: Manchester City are still alive here. Balotelli.
20: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
21: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
13: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

0: Nuru FM. Umetendewa nini katika maisha yako, uhai ulionao? Ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu, ndani ya wasaa wa kuabudu. Hapa hapa Nuru FM.
1: Unasikiliza wasaa wa kuabudu.

kama si wewe ningekuwa wapi, Yeshua. Anaitwa Minister Samuel Nziku, anatufungulia kipindi cha leo cha wasaa wa kuabudu ya 88.9. Humu ndani hayuko peke yake, yuko na Melanie Anton, wimbo unaitwa Yeshua. Ikiwa ni Jumapili ya tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka 2026. Karibu sana popote pale ulipo. Huyu Minister Samuel Nziku ni mtoto wa nyumbani, ni wa hapa hapa Iringa. Wimbo unaitwa Yeshua. Amemshirikisha Melanie Anton. Anakwambia kama si wewe Bwana mimi ningelikuwa wapi. Jiulize kwamba kama si Bwana wewe ungelikuwa wapi. Tujiulize mimi na wewe, kama si Bwana tungelikuwa wapi. Karibu sana. Kuiona Jumapili ya leo pia ni neema. Maisha tulionayo ni neema, na kila kitu ambacho tuko nacho ni neema. Mwambie Mungu, kama si Yeshua, yani kama si wewe Yeshua, mimi ningekuwa wapi. Kwa jinsi ulivyo hivyo. Kama si wewe ungelikuwa, ama kama si yeye ningelikuwa wapi. Kama si wewe ningelikuwa wapi, Yeshua.

mwezi wa 11 tarehe 13 katika kanisa la TAG pale Sayuni Temple, kuanzia saa 3 kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 6 usiku kutakuwa na ibada ya Hope in Christ ambayo Minister William Butiku atakuwa na ibada yake pia ya kufanya live recording, na moja kati ya waimbaji wa nyimbo za injili ambao watahudhuria siku hiyo na watakuwepo na wataimba ni pamoja na Samuel Nziku. Kwa hiyo tuendelee kuwaombea siku ya ibada ya tarehe 13 mwezi wa 7 iweze kukamilika, kusiwe kuna jambo lolote lile ambalo litaingilia katikati. Maombi yako yaelekeze tarehe 13 mwezi wa 11. Na ndugu yangu Minister William Butiku, yeye kuna baadhi ya t-shirts ambazo anazisambaza kwa wewe ambaye unatamani kuunga mkono ibada hii ya tarehe 13 mwezi wa 11 mwaka 2026 pale Sayuni.

tempo TAG. Kuna namba fulani ambayo ameiweka hapa. Hii namba, kama unataka maelekezo ya namna ya kuungana na ibada hii ya tarehe 13 mwezi wa 11, basi utampigia Minister William Butiku kwa namba 0789 241 998, 0789 241 998. Narudia tena, 0789 241 998. Jumapili iliyopita nilikuwa na mazungumzo mundani na Samuel Nzeko, nikamwambia nawezaje kuimba live kiasi hiki kwa Iringa, hii inakuaje? Akasema azori, waimbaji wa nyimbo za injili wa hivi tupo, na yeye pia nyimbo zake nyingi zote ni radio, ana takriban nyimbo kama 7 hivi kuelekea 8, na nyimbo zote pia ukiingia kwenye ukurasa wake wa YouTube andika Minister Samuel Nzeko, utakutana nyimbo zake nzuri kweli kweli ambazo zote pia ni live amerekodi siku humo. Kutoka hapa hapa mtoto wa nyumbani kutoka Iringa, kuna siku moja nilisema Iringa kuna watu wanafanya kazi kubwa sana. Naomba nikupe nafasi ya kuweza kuwasikiliza na kujaribu kuonja tu kusikiliza, alafu baadaye utaniambia.

Karibu sana. Jina langu mimi ni Azori Orema, niko na wewe mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. Sasa hivi ni saa 12:30. Namna bora ya wewe kushiriki na mimi ni kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292 katika mitandao ya kijamii. Facebook tunatumia Nuru FM Radio 88.9. Pale Instagram natumia Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi. TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Na kama unataka kunifuatilia kwa internet andika radiotadio.co.tz, alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. radiotadio.co.tz, alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Tatupata moja kwa moja. Nitatoka Iringa hapa hapa, naenda Iringa vile vile. Leo naanza na watu wa Iringa. Nimetoka kwa Samuel Nziku, minister huyu. Nitenda pale kwaya inaitwa Sounds of Hope, ICC Lugalo, hapa hapa Iringa, kwa mtumishi wa Mungu mchungaji Kitime. Tutapata nafasi ya kusikiliza wimbo huu, unasema hakuna wa kufanana. Hakuna wa kufanana, wa kufanana. Ah, wana we. Karibu sana. Mimi sio mwimbaji mzuri sana. Japo na ningekuwa najua kuimba sana, ningejisumbua. Mungu aliniambia nakupa sauti ya kutangaza tu. Lakini pia hata sauti ya kuimba ninayo. Sijapata tu mwalimu. Karibu sana.

Hawa ndugu zangu Sounds of Hope, TAG ICC Lugalo, praise team hii wamemshirikisha Bella Kombo. Wimbo unaitwa Hakuna wa Kufanana. Hakuna wa Kufanana.

0: Worship Time.
1: Kutoka Iringa wanaitwa Sounds of Hope, kutoka pale ICC Lugalo kwa mchungaji Kitime TAG pale. Wimbo unaitwa Hakuna wa Kufanana, wamemshirikisha Bella Combo. Wanatufikisha dakika 42 tangu saa 12 kamili asubuhi ya leo.

Faith Captain anamaanisha mto usio kauka. Ndio tafsiri ya Oshimili ya Tata. Mto usio kauka. Kwa maana ya kwamba Oshimili manake ni kama bahari, mto. Alafu Tata ni kama maji ambayo yanatembea. Kwa hiyo ukisema Oshimili ya Tata ni mto usio kauka. Lakini ukija kwenye upande wa lugha ya Kimungu, tafsiri yake ni kwamba anamwelezea Mungu kwamba ni mto usio kauka. Yaani Mungu amekuwa akitoa neema, rehema na kila kitu. Yaani vitu vingi anatoa, Mungu anagawa. Hajawahi kuishiwa. Asante kwako ambaye umeamka na mimi asubuhi ya leo na unaandika ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292. Imakana kutoka Kigonzile, waamke Edson Muonge, Festo Ngoko na Mudi Kawaganise. Ujumbe unatokea Jumapili njema. Jumapili njema kwa Felix Mangwata, Erasto Mbala, Michael Velema, Cyprian Changa, Adrian Mlawa, anaitwa Ezekiel Mlula kutoka Nyabula. Ujumbe, tusifanye kanisa kichaka cha kuficha maovu yetu. Naitwa Amani Lubide kutoka Salavana. Jumapili njema kwa Elia Kitime, Koeni Mpepo wa mtu wa Loki Mkuu, Oswald Lubide na Jordan Kupala. Ujumbe, tuzidi kumomba Mungu. Watu wakiwa nasoma message ndio wanatuma message, wananifurahishaga sana. Wanaamini akituma ujumbe wakati unasoma ndio utasomwa. Aroni Changa kutoka Korongoni Makombe, Iringa Tanzania. Jumapili njema kwa wanangu Hedrick na Brian. Asante. Natakia Jumapili njema mke wangu mama G5, watoto wangu mama mzazi Mgonanzi na bibi Mkami Twai Badani. Asante pia Kilian Mafinga sokoni, Mr. Zuberi Said Kisogole kutoka Wasa, wanawake nya Kilomo wanakunywa kupindukia, wanasahau ndoa zao. Au sio? Jumapili njema kwa Angel Shukuru, Remiji Mwangamba, Stella Mgomwende, Dennis Miala, Felix Mangwata, Ezekiel Mlula, Kisi Boy, hata Ruben Madembe kutoka Alia Mgungwe. Asante sana. Oshimili ya Tata. Tuimbe wote.

Jumapili njema kwa Dennis Miala, Baba Sheila, Happy Mfugale, Queen Choga, Jordan Mkupala, Prosper Mduda, David Mgimu, Amani Lubida, Uzoli Lubida, Michael Falema, Mtoa Loki, kwa jina Choilia Kitima kutoka Salavando kwetu. Jumapili njema kwa Albert toka pasi pale Ufyambe, Delis.

Ebona sawa anasema kwamba Jumapili njema kwa Haule Msigala, Biston Msigala na wananegabihi wote. Ni mimi Sefania Msigala kutoka Kapo. Aitwa Kitale Boy. Kitale gani tena? Una Kitale Linga. Jumapili njema kwa wana kigango cha mkoani wote, ujumbe tuwai kanisani, sadaka ni muhimu. Asante Francis Kadilo kutoka kigango cha mkoani, parokia Ilula. Asante sana. Jumapili njema kwa Alberto Kapasi pale Ufyambe, Adlito Simiinga pale Undete, Odani Kiwele pale Igula, by Bryson Mgongolo kutoka Magunga, ujumbe tuwai kanisani. Kumekucha nikiwa mzima wa afya kabisa.

Ukiona anaanza kipindi, anza kutuma message kwa sababu nitasoma. Lakini ukiamini kwamba nitakapoanza kusoma message ndo nitasoma ujumbe wako. Nataka nikupe siri moja. Yaani ukiwa unatuma ujumbe, ukiwa nimeanza kusoma ndo unatuma ujumbe. Yaani lazima uanze na mimi. Nitasoma lakini baadaye sana. Usiamini kwamba nikituma muda huo ndo utasoma muda huo, hapana. Hiyo nakupa kama siri. Inawezekana pia ulikuwa hujui. Yaani kuna mtu anaamini kwamba nikituma saizi ujumbe wangu ndo atausoma saizi. Anasahau kwamba kuna wale waliotuma message kuanzia saa 12 kabla kipindi hakijaanza. Kwa hiyo lazima nianze nao. Kwa hiyo wewe unaposikiliza, tuma ujumbe, nitausoma ujumbe wako. Lakini usiamini kwamba kwa sababu nimeanza kusoma ndo utume muda huo, ujumbe wako utasomwa, si kweli. Utasomwa lakini baadaye sana. Kama una haraka lakini. Lakini kama una haraka unatuma unatulia. Ujumbe wako ndaupitia. Hapa napambana na zile ambazo walikuwa wameanza na mimi mapema kabisa. Mfano ujumbe huu hapa anasema kwamba kumekucha nikiwa mzima wa afya kabisa. Anasema kwamba wa afya kabisa na mshukuru Mungu nimeamka salama kabisa. Alituma ujumbe mapema sana. Mapema sana kati naanza kipindi. Tumwimbie Mungu, tumwambie Mungu ni mmoja tu. Mungu ni mmoja. Asante Jenny kutoka Ilula Mtoa. Nimeona ujumbe wako. Aya, aya, aya. Asante pia Doto kutoka Doto Kalolo kutoka Kitayao mtaa Kifufu nasema jambo njema kwa Malichelo Kalolo, Sijali Kalolo, Jema Kibasa akiwa Ikonongo, wangu wote watatu, Moses the King of Glory is you. Anasema kwamba Isaya Kalolo mwisho ukoa Kalolo Mlawa Mgoba Kibasa ujumbe tusisahau sadaka. Huyu alituma ujumbe ilikuwa ni saa 12:26. Sasa hivi ni saa 12:53. Aaron Changa kutoka Makongo mimi, Makombe Iringa Tanzania. Sasa jumapili njema kwa wanangu Hedrick na Brian. Jumapili njema kwa Enje Shukuru na Miji Mungamba, Stella Mgwamwende, Felix Mungwata, Ezekiel Mlula, Lito Rumi na Madembo. Asante sana.

0: Ndugu yangu ambaye amesema kuna kijiji kina changamoto, nimechukua ujumbe wako, tutakupigia kesho kwenye Nyambizi. Jumapili njema kwa Yunus Kitindi, James Mbulule, Romanus Ngetwe, Jordan Kupala, Ened Mgimwa, Gelvas nani? Kisinga, Zuberi Mgimwa, Andrea Nduva, Elia Kitime, Kumbusho Kikoti, Isaya Aliandala, si mwingine David Mgimwa kutoka Isalavano ndo kwetu. Napata vizuri hapo studio pamoja sana mpaka tamati. Naitwa Ali Mwani kutoka Mafinga Kikombo. Ya pili njema kwa Kristo wote duniani. Kutoa Lawi Nyamoga kutoka Kigamboni Iringa. Aaron Changa kutoka Makongo mia anasema tuko pamoja mpaka 4 kamili asubuhi. Asante sana. Kaka, habari ya studio ni kwa neema tunapata kuishi, kwa hiyo inatakiwa tumombe Mungu sana. Tusigize. Ni mimi Geoff Modestus Malata kutoka Magulilwa. Asubuhi njema kwako mtangazaji wa Zero Rema. Ombeni Kisolele, Noel Ngamilanga, Leonesi ya Ruhanga, Dennis Miala, Godson ya Ulingo, Masai wa September, Ma Irene wa Kigonzile, Justin Nyagane, Felix Mangwata, naitwa Boniface Ngingo kutoka wa Mtuvila Wenda C. Yabili njema kwa Zero Rema wa Nur FM. Evaristo Changamike, Jealous.
1: Situation yako, inua mikono yako juu kwa Yesu.
0: Jealous Kasaduka kutoka Dodoma, ujumbe heri ngamia kupita, ni heri ngamia kupita katika tundu la sindano kuliko tajiri kuiona ufalme wa Mungu. Mpute Hashim Mpute kutoka Mloa Ndorobo. Jambo njema kwa wana GRC wote pale mji mwema. Nelson Kabonge kutoka Mafinga Lumwago. Jambo njema kwa mke wangu Skola Longo, jirani zangu Bryson Piluka, Peto Yunus na Jeff Mgina. Ujumbe Zaburi ya 150 Anto Isaac Kipemba. Anderson Nyaulinga kutoka Igula Isimani, jumapili njema kwa Mkisi Boy, Edith Mlangu, Erugson Givamba, Raymond Mivela, Saidim Temiyanga, Mteminyanga, Mteminyanda, Musa Mkomange na Godson Nyaulinga. Ujumbe tusisahau sadaka. 2026 natoboa, jumapili njema kwa Kulinchoga, Mama Goret, Elia Kitime, Bashila, Jordan Kupala, Densi Miala kutoka Maragosi, Luka Mbwelo kutoka Lumuli, pamoja na maumivu ya muda mfupi tu bado namshukuru Mungu. Nelson Kabonge kutoka Mafinga Lumwago, tuko pamoja. Asante sana. Ngoja tufanye kitu kimoja, then tarejea dakika chache zijazo.
2: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili. Mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 0715 72 71. Barua Mbuyuni fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786 133 3511. Nyote mnakaribishwa.
5: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, Moku, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
6: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
7: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
8: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
7: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
9: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
7: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
10: Hodi jirani. Vipi jirani, kuna nini?
7: Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
10: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
8: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
11: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
8: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
10: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
12: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
13: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu, ndani ya wasaa wa kuabudu. Hapa hapa.

Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181 1524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Ah, samani, wewe sifundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile, unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
5: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
3: Bado lipo, bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
6: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolt. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolt kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
7: Unasikiliza wasaa wa kuabudu.

umetendewa nini katika maisha yako, uhai ulionao? Ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu hapa hapa Nuru FM. Umetendewa nini katika maisha yako, uhai ulionao? Ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu hapa hapa Nuru FM.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
3: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Ah, samani, wewe si fundi Adamu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
5: Eh.
4: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Ah, aisee, ipi yo ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile, unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
5: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
3: Bado lipo, bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
6: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
7: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
4: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
5: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
6: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
7: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
8: Changamkaga wewe.
7: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika mahali na wakati wote.
9: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.

0: Anasema Mungu naomba unisaidie nisilie tena. Na pengine inawezekana hata wewe hapo ulipo ushalia sana. Anaamini kwamba kesho yake itakuwa ni bora zaidi kuliko leo yake. Kwa hiyo mwambie tu Mungu, simbemba kangi, siwezi kulia tena. Ndicho ambacho Hashim Charles pamoja na Irene Nchimbi wameimba kwenye wimbo huu asubuhi leo. Shiriki nami kwenye namba 0766 742 92. Na muda huu sasa tutapata nafasi ya kumsikiliza mwanadada kutoka pale Mafinga, anaitwa Dorcas Mgoti. Kuna wimbo unaitwa E Bwana Utete Nao. E Bwana Utete Nao. Anaitwa Dorcas Mgoti kutoka pale Mafinga, Kenya namba B. Wimbo unaitwa E Bwana Utete Nao.
1: Fanya nao matete Bwana. Teta na adui zangu.

Ebwana utete nao wanaoteta nami, ebwana upigane nao wanaopigana nami. Anaitwa Dorcas Mngoti kutoka pale Mafinga, Kenya number B. Ana nyimbo nyingi. Ni moja kati ya nyimbo ambazo pia uko nazo katika nyimbo kama takriban 7 alizo nazo. Kuna wimbo mmoja aliimba unaitwa Binadamu amekuwa kama wanyama. Na huu ni moja kati ya wimbo ambao ameimba. Leo niko hapa hapa, siendi mbali. Leo niko hapa hapa, siendi mbali. Leo niko Iringa. Jumapili iliyopita nilikuwa na Musa Kalusu. Jumapili iliyopita nilikuwa na Musa Kalusu humu ndani, akatambulisha wimbo wake aliyokuwa nao. Lakini pia kuna wimbo mwingine huu hapo unaitwa I Love You Jesus. Moja kati ya nyimbo ambazo pia yuko nazo. Utakumbuka alisema kwamba ana nyimbo nyingi. Kwa huu ni moja kati ya wimbo ambao yuko nao, anampenda Yesu. Unaitwa I Love You Jesus. Nimesema kwamba leo siendi mbali. Leo niko Iringa tu.

umetendewa nini katika maisha yako, uhai ulionao ni kwa neema tu, elimu ulionayo ni kwa neema tu, mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu.

simu yangu iko wazi kupitia 0735 01 84 0. Nipigie simu yako, watakie Jumapili njema watu kama watatu hivi. Wimbo naitwa Yesu ni ufunguo, ameimba Visto Wila kutoka pale Mafinga, moja kati ya nyimbo mpya kabisa ambazo Visto Wila ameweza kuzitoa, ni pamoja na wimbo unaitwa Yesu ni ufunguo. Nenda kwenye account ya YouTube ya Visto Wila,

Wee, twende kazi. Wee, visto we. Huyu ni mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka pale Mafinga. Anaitwa Visto Wila. Yesu ni ufunguo. Wee, nirudie hapa hivi. Wee.

0: kafungulie. We anaitwa Vista Wila kutoka pale Mafinga. Wimbo mpya kabisa unatoka kwenye makaratasi ujue.
1: Biashara zako haziendi.
0: Yesu ni ufunguo, biashara zako haziendi. Kachukua ufunguo, ufungulie. Kama wewe kazi una, Yesu ni ufunguo, chukua funguo kafungulie. Kama wewe si ni nini? Umefungwa si kifungo cha kuoa kuolewa, chukua funguo kafungulie.
1: Ndoa yako inakufungua.
0: Ehe, hapo, hapo.
1: Mwamini Yesu.
0: Mwamini Yesu
1: akufungulie.
0: Akufungulie. Hey, madeni sasa, kwenye madeni ya vima angala, vima angala. Kwenye vima angala hapo
1: una roho ya kukataliwa.
0: Una roho ya kukataliwa ndugu yangu.
1: Yesu
0: akufungulie. Unateswa
1: pombe wewe.
0: Na pombe. Yaani wewe kifungo chako ni pombe. Kachukue funguo, umeshafungwa. Umefungwa kwenye pombe. Chukua.

0: amelaniwa mtu ule mtegemee mwanadamu.
1: Moyoni mwake
0: anamfanya mwanadamu kuwa kinga yake. Huu ni ushamba. Ni ushamba kwa kweli. Biblia inasema alaniwa mtegemee mwanadamu na kumfanya kuwa kinga yake. Sasa unajua hapa wanasema kina nani? Utasikia mimi na babu yangu huyo ana hatari. Yaani mimi na bibi yangu huyo ana hatari. Huyo dakika mbili. Mimi na babu yangu huyo ana hatari dakika mbili tu. Alaaniwa mtegemeaye mwanadamu. Yaani hapa tunazungumzia wanaoamini waganga. Ndio alaaniwa mtegemeaye mwanadamu. Maana mganga naye anakufa vile vile. Maana hamna mganga anayejiganga. Twende kasi. Twende.

0: kwenye ladi ya simu leo unaongea na nani? Kutoka Kinyanambu A Mafinga. Twende kazi hapo. Visto Wila ameanzisha hapa. 1 2 3.
1: Na mtokea Jumapili njema dadangu.
0: Wapi wewe? Lazima wimbo huu. Yesu ni ufunguo wa maisha.

0: Ulie. Imba huo wimbo, tuimbe pamoja, tuimbe pamoja. Yani we have to sing together. Kwenye line ya simu. Pole sana, umekata simu eh. Yesu ni ufunguo. Kwenye line ya simu. Twende kasi baba.
1: Yesu ni ufunguo wa maisha yangu.
0: Rudia tena.
1: Ah, gore, gore tu salamu.
0: Yani kama hujashika, narudia tena, narudisha tena hapa, narudisha tena.

0: uchukue kafungulie hapo vipi twende kazi kwenye lana simu.
1: Halo.
0: Eh, nakusikia, karibu sana.
1: Nimeikubali kabisa.
0: Twende kazi baba, umeikubali najua. Twende kazi, imba. Uinani.
1: Yesu ni ufunguo wa maisha. Ukachukue, ufungulie.
0: Rudia tena.
1: Yesu ni ufunguo wa maisha. Ukauchukue. Ufungulie.
0: Ah, umejitahidi. Umepambana lakini umejitahidi tahidi hivyo hivyo. Karibu sana. Nazungumza na unapiga simu kutoka wapi?
1: Sauti.
0: Karibu.
1: Hii sauti ya Adam ni Kimkimbo kutoka Kitasengwa.
0: Najua mzee wangu, habari ya Kitasengwa.
1: Huku Kitasengwa ni kwema kabisa mpaka sasa hivi najiandaa, niko njiani naenda kanisani, lakini nasikiliza Radio Nuru.
0: Asante sana pia. Watu watano.
1: Asante sana, barikiwa na Bwana. Wa kwanza kabisa mke wangu Elina Kipangula akiwa anapatikana Kitasengwa. Ni wa pili Eden Mlango akiwa anapatikana Kitasengwa. Ni wa tatu mtoto wangu Bahati Mkimbo akiwa anapatikana kule Masinga Mtikirwa. Ni wa nne moja kwa moja imkute Yaya Kivike pale akiwa Mshindo. Ni watano wa mwisho kabisa imkute Madai Kipangula akiwa anapatikana pale Sawala Mfindi. Nasema wawai kanisani.
0: Dominiki.
1: Naam.
0: Jumapili njema.
1: Naam.
0: Nikutakie Jumapili njema.
1: Asante sana, barikiwa na Bwana.

0: Nyelanya simu.
1: Habari ya hapo studio Azori Onama.
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Kama kawaida, sauti ya Denisi Miala kipande cha Maragosi.
0: Twende kasi baba, twende kasi.
1: Asante sana. Yesu ni ufunguo wa maisha. Mwachie Yesu afungue.
0: Umesemaje hapo?
1: Yesu ni ufunguo wa maisha. Mwachie Yesu afungue.
2: Goodbye.
0: Wewe Miala wewe. Kanyalanya simu, alo.
3: Alo, Azori.
0: Habari za leo, nazungumza nani, piga simu kutoka wapi?
3: Sauti ya Bonifasi Nyingo kutoka Mkiwila.
0: Twende kasi baba.
3: Yesu ni ufunguo wa maisha. Nika uchukue, nifungulie.
0: Rudia tena.
3: Yesu ni ufunguo wa maisha. Nika uchukue, nifungulie.
0: Bonifasi Nyingo kutoka Wanda C. Habari ya asubuhi ndugu yangu.
4: Salama kabisa, habari ya mjengoni.
0: Salama kabisa, watu watano asubuhi ya leo, wakumbushe kwamba leo ni Jumapili.
4: Niache na Denisi Kuyala, nasema hii ndio vizuri, huyu hawezi. Ile ndio apaleta mgogoro kikali, hiyo ndio ni mlango. Asante za ujumbe, nawatakia asubuhi.
0: Asante sana pia Bonifasi Nyingo. Uchukue.

0: Kafungulie.
1: Asante sana pia. Watu watano. Kaishia kuimba tu. Kwenye lile simu lao.
2: Hello.
1: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Amani Kali kutoka Ufambi Ngeto.
1: Twende kazi baba.
2: Yesu ndiye Uhuru wa maisha.
1: Unasemaje? Unasemaje?
3: Goodbye. Goodbye.

0: maisha uchukue kafunguli alio kwenye ile simu.
1: Yes, ni ufunguo wa maisha uchukue kafungulie. Yes, ni ufunguo wa maisha uchukue kafungulie.
0: Hatari sana ndugu yangu, naongea na nani, napiga simu kutoka wapi?
1: Hey bwana, hiki ni kipande cha bwana Alex Ngudula, mzee wa Kitimoto, nyanda za juu kusini, katikati ya mji njapanda atosa.
0: Ah, mzee wa Kitimoto, karibu sana ndugu yangu, watu watano.
1: Asante bwana, ngoja niende kwa koni pasi nyingo pale wenda, naambia kaka nimekupata. Hey bwana, ngoja niende kwa bwana Dennis Nyala Maragosi pale, naambia Dennis Nyala unazingua. Hiyo nyimbo inataka pumzi. Niende moja kwa moja kwa jamaa wangu moja anaitwa Raymond Mgina, naye anapatikanika nyanda za juu kusini njapanda ya tosa hapa. Anzia pole sana na kifua. Azidi kumuomba Mungu. Taenda nafasi ya nne, nitaenda kwa jamaa wangu moja anaitwa Felix Mangwata, anapatikanika Siru pale bango la Koka, naambia kaka umepotea kwenye line upatikaniki. Nitafunga ripoti na jamaa wangu moja anaitwa Raymond Miovela pale Nyabura, naambia kaka sijapata leo. Bado za ujumbe tuwai badani kaka.
0: Asante sana pia ndugu yangu mzee wa Kitimoto kutoka hapo njia panda ya Tosa. Asante sana. Kwenye lana simu leo?
2: Yesu ni ufunguo.
0: Eh?
2: Kachukue ufukue.
0: Ngoja kwanza. Iba tena.
2: Yesu ni ufunguo wa maisha, kauchukue. Yesu ni ufunguo wa maisha, kauchukue.
3: Ugudubai.
0: Kajifanya kuimba taratibu, bado kachapia. Kwenye lada simu leo. Huyo jogoo sasa. Hello. Naongea na nani, nipige simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Jose Nyamwe pale Isoka.
0: Twende kazi kutoka Isoka ndugu yangu.
4: Yesu ni ufunguo wa maisha, kauchukue. Ufungulie.
0: Ndo shamaliza uko chapwe. Watu watano. Unakimbizwa au? Yaani kama nakimbizwa hivi.

0: kwenye line simu leo?
1: Azuri Orema.
0: Karibu sana.
1: Asante sana bwana, kwanza nikitakuwa kwa taarifa nzuri kwa upatikani bwana.
0: Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Alivyokuja tu. Alivyokuja tu sikutaka kuwa na maneno mengi. Nilijua tu huyu kuna sehemu ataishia. Kwenye lana simu, hello?
2: Habari hapo studio.
0: Salama kabisa, naongea na nipiga simu kutoka wapi?
2: Hii sauti ya baba Mangi kutoka Kibwabo.
0: Twende kazi baba.
2: Asante. Yesu ni funguo wa maisha. Amshika uchukue, ufungue.
0: Eh?
2: Yesu ni funguo wa maisha. Ite Yesu, kauchukue.
3: Ugundo bari.
2: Ufungue.
3: Ugundo bari.
0: Mela na simu. Halo. Aya. Elana simu, halo.
4: Halo, nimerudi tena. Odilia kitu kutoka Instagram.
0: Ulikuwa unakimbilia wapi sasa? Umeimba afu umepotea. Haya, unaanza kuimba upya.

0: nitangulie.
1: Haya, asante. Watu watano asubuhi ya leo, Delia kutoka Isakalilo.
0: Wangu Stanley Kibiki akiwa Mwaningo.
1: Mm.
0: Wa pili kakaangu Ibrahim Sanana akiwa Serimo.
1: Mhm.
0: Wa tatu dadangu Fanisa Kibiki akiwa Isimani. Na wa mwingine ni dadangu Vipi Kibiki akiwa Isimani pia. Wa tano na wa mwisho Eliki Ngasaka akiwa Kisakilini.
1: Unawaambia nini Jumapili ya leo?
0: Sana upendo.
1: Asante sana. Unaona simu?
2: Yesu ni ufunguo wa maisha. Na uchukue.
1: Wewe ndio unaona hujasikia. Kwa nini hujasikia? Hem rudia tena.
2: Umesikia bwana. Sasa tunarudi na tatuma tatu ndugu ya.
1: Shida unakosea. Wimbo hivyo.
2: Yesu ni ufunguo wa maisha. Kauchukue.
3: Goodbye.
1: Piga tena simu, piga tena mara nyingine. Hapata ukinita shemeji, shemeji. Ushakotea. Kwenye lana simu lao?
0: Yesu ni ufunguo maisha. Uchukue. Kafungulie. Yesu ni ufunguo maisha. Uchukue. Kafungulie.
1: Asante sana. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
0: Sasi ya dada Aisha Peta kipande cha Usoranga Paga.
1: Wewe Aisha?
0: Ade.
1: Kwani wewe upo?
0: Niko.
1: Aisha Petwa jamani. Yaani wewe ulipotea au ulikuwa wapi? Haukuepo Iringa?
0: Nipo Iringa.
1: Haya, karibu sana. Watu watano wakumbushe kwamba leo ni Jumapili, waende ibadani.
0: Asante. Nianze na mwanangu kitenzo Obadia Kapande nikiwa naye hapa Usoranga Paga.
1: Mhm.
0: Niende kwa Zodi mwana wa Mwini. Niende kwa Nika Boy. Mwende kwa bangu mzazi Rashidi Petro na mamangu kipenzi Elizabeth Kalevela. Jia kwa sawa ndugu zangu wote wako wa Petro. Na natakia Jumapili njema, twendeni kanisani.
1: Asante sana.
0: Kaka mwenyewe.
1: Aisha Petro.
0: Majukuu mema hapo studio. Nikutakia majukuu mema hapo studio.
1: Asante sana pia Aisha Petro kutoka hapo ulipo. Moja kati ya wadau wa muda mrefu ni pamoja na Aisha Petwa. Yaani mimi niseme wakati nasoma kabla sijaanza kuwa mtangazaji nilikuwa namsikia Aisha Petwa. Na ndio maana nilivyosikia sauti yake nimefarijika sana. Natamani siku moja nikufahamu Aisha Petwa. Itafika, kuna siku nitakuona lazima, kwa sababu kuna wadau wa Nur FM Radio wa muda mrefu Aisha Petwa, kuna Filipo Mduo, mwingine nani? Wapo ni wa muda mrefu kweli. Ni wa muda mrefu. Nimekuwa nikiwasikia kabla hata sijawa rasmi mtangazaji. Nilikuwa nawasikia. Mungu endelee kuwabariki sana. Nyie watu hamjai kuwa mbali na redio. Yaani redio ndo maisha yenu. Kuna mtu mmoja anasema Azori, mimi naomba namba ya kupiga hapo studio. Namba ya kupiga ni 0735 01 84 40. Narudia tena, namba ya kupiga hapa studio, na hii ni namba ambayo utakuwa unapiga kwenye vipindi vyote siku zote, lakini usitume message. Namba hii ni ya kupiga tu, 0735 01 84 40. Narudia tena, 0735 01 84 40. Kwa mara ya mwisho, 0735 01 84 40 tena 0.
4: Yesu, Yesu ni ufunguo wa maisha.
1: anaitwa Visto Wila kutoka pale Mafinga, wimbo unaitwa Yesu ni ufunguo. Unapatikana YouTube na maeneo mengine yote ambayo pia kwenye platforms zote pia. Andika tu Yesu ni ufunguo, Visto Wila. Ile Wila unaiandika Wila.

0: kwenye line ya simu. Hello.
1: Yes, ni ufunguo wa maisha. Na uchukue, nafungulie. Mm. Yesu ni ufunguo wa maisha.
0: Eh, tuende baba.
1: Na uchukue.
0: Eh, baba we.
1: Nafungulie.
0: Kwa tabu sana. Iyo, iyo mshoni.
1: Yesu ni ufunguo iyo, wa maisha.
0: Wewe.
1: Na uchukue.
0: Wewe.
1: Nafungulie.
0: Sante sana pia. Naongea na nani, pige simu kutoka wapi?
1: Matokeo kapanda na zingua
0: ule. Matokeo kapanda amerudia mara mbili mbili lakini bado anaweka maneno yake.
1: Nakivunia kwa sababu wewe shemeji yako.
0: Shemeji wa
1: mwambia tu.
0: Hakuna ushemeji hapa. Ni mwenda wa kubonyeza tu kitufe. Hakuna
1: ushemeji na maana huu ni mtihani tosha kabisa. Mimi nawaambia waendaje ibadani. Sawa nakataa.
0: Asante watu watano.
1: Eh bwana, ngoja nianze na huyu matokeo kapande, naambia kaka. Nitakuja Jumapili ijayo ili nije nikufundishe namna ya kubalance sauti.
0: Mhm.
1: Naenda kwa huyu hapa jamaa wangu mmoja anaitwa anapatikanika pale Donga yeye na pale. Ambia yule kaka leo sijampata huyu mzee nani huyu anaitwa, jina lake limenitoka kidogo.
0: Kutoka wapi?
1: Anatoka Kilonga yeye na pale huyu mzee nani.
0: Au ndio yule mzee nani yule BM za kunywea?
1: BM za kunywea.
0: Mhm.
1: Huyu jamaa leo amepotea kabisa.
0: Okay.
1: Nafasi ya tatu nitaenda kwa jamaa wangu mmoja. Anaitwa Mikaboi pale Kidamaji, ya sasa umepotea. Aenda na kwa jamaa mmoja anaitwa Nasa Ningaiwa, anapatikanika Kibwabu pale, naambia ni kama jena sister tena nyingi. Hadi za ujumbe kaka.
0: Naam.
1: Mwanzo mwisho tuko pamoja.
0: Asante sana kutoka huko, nikutakia asubuhi iliyo njema. Asante sana. Kwenye lana simu, halo?
2: Halo.
0: Naongea nani, pige simu kutoka wapi?
2: Naongea na Elisha Gabriel kutoka Image Kirumbwa.
0: Kutoka Image, karibu sana. Kazi kwako baba.
2: Yesu ni ufunguo wa maisha. Uchukue, kafungulie. Yesu ni ufunguo wa maisha. Uchukue, kafungulie.
0: Safi sana. Japo kama kapumzi kanakata hivi lakini umejitahidi sana. Karibu sana watu watano.
2: Asante na atakaje Jumapili njema. Azori mwenyewe ukiwa hapo studio.
0: Asante.
2: Kakangu Igina Sirututu. Dadangu Laeli Rututu. Pamoja na wakwe zangu wakina mkubwa hapo pale Ikuka.
0: Nikushukuru sana pia ndugu yangu, nikutakia asubuhi njema.
2: Asante na kwako pia.
0: Asante sana.

0: Visto Wila aliyeimba wimbo huu wa Yesu ni ufunguo anapatikana kwa namba ifuatayo 0744 819 753. Yawezekana pia unatamani kumshirikisha kwenye nyimbo zako, unatamani vile vile uimbe naye, unatamani vile vile umuulize anafanyaje kwenye kazi zake za muziki. Anapatikana kwa namba 0744 819 753. Namba ya Visto Wila, mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka Mafinga aliyeimba wimbo huu, anapatikana kwa namba 0744 819 753. Kama nataka kuuliza pia nyimbo zake zinapatikana wapi, utampigia kwa namba 0744 819 753. Utaongea pia na Visto Wila, then atakujuza nini ambacho yeye anakifanya. Tarajia dakika chache zijazo.
1: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Ah, samani, wewe si fundi Adamu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
2: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu halitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
3: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Figo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Figo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Herbal Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612 959367.
5: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, Moku, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus school iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
6: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
7: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu hapa hapa Nuru

anaitwa Apronia Matimbu akiwa na Hashim Chazu, wimbo unaitwa Tawale. Naomba nipokee simu yako katika Sunday Request Jumapili ya leo, dakika ni 10 tangu 3 kamili. Mimi ni Azori mwana wa Orema, unaweza kuniita Fast Bone, Chief wa Kodos, niko hapa mpaka 4 kamili asubuhi. Unatamani kusikiliza wimbo gani Jumapili ya leo? Basi utanipigia simu yako uniambie. Hakikisha wimbo unaufahamu vizuri na mwimbaji wa nyimbo za injili aloimba unamjua vizuri, ili usinipe sana shida mie ya kutafuta.

0: atakupigania wewe.
1: Kwenye lale simu lao?
2: Habari za hapo studio.
1: Salama kabisa, unaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Ni simu nyingine kwa hewa, ni majuto msijala au sahali tatu kiwanja wa zamu na wapisa na kondo wa singa zima na vipuajigia chini.
1: Karibu sana ndugu yangu, unatamani kusikiza wimbo gani?
2: Ni tuteshia hiyo nyimbo ya Masanja Mkandamizaji, hakuna jipi ya chini ya jua.
1: Hakuna jipi ya chini ya jua?
2: Itakuwa Ulaya.
1: Sante sana pia ndugu yangu, nikutakie siku njema. Wasalimie sana huko Lupembe lwa Senga.
2: Kulupembe lwa Senga, wano fela wakuku hundila sigu.

0: kwenye line ya simu lao. Hello. Hai, kwenye line ya simu lao.
1: Hello.
0: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
1: Bwana kama kawaida, sauti hii ni ya Mato kwa mwana kapande kutoka Mandege.
0: Mato kwa mwana kapande kutoka Mandege, habari za asubuhi?
1: Njema, pole na majukumu ya dunia hii.
0: Asante sana pia. Wimbo gani?
1: Bwana, naomba wimbo wa Rose Muhando.
0: Unaitwaje?
1: Ni bebe.
0: Ni bebe.
1: Yes.
0: Kulikoni ni bebe leo?
1: Ah, bwana wewe acha na mimi bwana. Wewe usinibania.
0: Sante sana shemeji.
1: Hapo hapo.
0: Sante. Najua hii kesi tutaimaliza kifamilia. Hii kesi lazima tuimalize kifamilia. Ujue hapa hajaisha hapa ujue. Tutaimaliza kifamilia hii kesi.

0: We, hello?
1: Hello?
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Umekutana na mtu kutoka Mloa.
0: Karibu sana ndugu yangu kutoka Mloa.
1: Halo, nipigie nyimbo ya basi kukuku utaki lawama, tulaumiani. Ndiyo.
0: Utaki mlaumiane kabisa.
1: Kwa ni wasikilizaji wote wa Nuru FM.
0: Utaki kabisa lawama, tusilaumiane bwana.
1: Ndio maana nakupigia mstari.

0: Unaona simu lao?
1: Ndio tuli.
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi ndugu yangu?
1: Unaongea na mfariji wa wajane kutoka Zizi la Ng'ombe.
0: Mfariji wa wajane?
1: Ndio.
0: Eh, unafariji vipi wajane ndugu yangu?
1: Bwana ni story ndefu kidogo. Ila wajane ndio wanahitaji kufajiwa muda wote.
0: Asante sana pia. Wimbo gani?
1: Martha Mwaipaja umenikumbuka.
0: Martha Mwaipaja umenikumbuka.
1: Ndio, ndio.
0: Asante sana pia ndugu yangu kutoka huko, nikutakie siku njema.
1: Nashukuru sana kwa kuja.
0: Asante sana.

0: na Mungu. Hello.
1: Eh, bwana ni Trazeri.
0: Naam.
1: Bila shaka hii ni sauti ya leo jana au babae jana katika mbele ya Kiesa Kilolo.
0: Ah, huko Kiesa Kilolo.
1: Ya, bila shaka ni Kiesa Kilolo ndugu yangu Mr. Azori.
0: Asante sana pia. Wimbo gani unatamani kusikiliza?
1: Naomba nipatie wimbo wako ni mwekeje mke mwema anatoka kwa Bwana.
0: Mke mwema anatoka kwa Bwana.
1: Ya,
0: umewaza nini ndugu yangu?
1: Ah, alo, yani nimewaza mbali sana ndugu yangu.
0: Mke mwema anatoka kwa Bwana. Asante sana pia. Kutoka Kiesa Kilolo.
1: Amina, ubarikiwe, nikutakie siku njema na kazi njema ndugu yangu.
0: Asante sana.

0: mwachie Yesu.
1: Kwenye line ya simu.
2: Hello.
1: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Abeli Mahinya kutoka Iringa Kibwabwa.
1: Abeli nani, Mahinya? Karibu sana Abeli Mahinya kutoka Kibwabwa.
2: Baba, nijie nyumba ya Martha Baraka, kuokoka ni faida.
1: Kuokoka ni faida, Martha Baraka.
2: Eh.
1: Asante sana.

0: kwenye lale simu.
1: Hey, habari.
0: Sawa kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi ndugu yangu?
1: Unaongea na Ponziano Changa kutoka Kitasengo.
0: Ponziano Changa kutoka Kitasengo, karibu sana bosi. Wimbo gani?
1: Naomba wimbo wa Ephraim Mwanzasu.
0: Ephraim Mwanzasu.
1: Kuna watu na wanadamu. Nipo katika dunia mama, changamoto nyingi zinanikabili.
0: Malizia, malizia, malizia baba, malizia. Uwa kabisa. Malizia kabisa bosi. Wako wanadamu, wako wanywa damu. Malizia baba.
1: Nipo katika dunia mama.
0: Wee.
1: Changamoto nyingi zinanikabili.
0: Weya.
1: Wapo wanadamu, wapo wanywa damu.
0: Wewe.
1: Wengine wazuri, wengine wabaya. Oh mama.
0: Umeua baba, umeua. Asante pia. Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu Mwansasu mahali pema peponi. Asante pia kwa request yako pia Jumapili ya leo ndugu yangu.
2: Atawale, atawale.
0: Bado simu nne tu.
2: Yesu atawale.
0: Kwenye lana simu leo.
1: Hello, habari za
0: dokta? Salama kabisa, salama kabisa. Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Agustino Singo nikiwa hapa Mlandege.
0: Karibu sana kutoka Mlandege.
1: Mimi naomba nipigie wimbo wa Agape Gospel Band Simwachi.
0: Agape Gospel Band Simwachi.
1: Wafikie vijana wote wanaomcha Mungu katika roho na kweli.
0: Asante sana kutoka maeneo ya Mlandege, nikutakia siku njema.
1: Asante sana.

0: kwenye laini ya simu leo. Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Rose Biatus Migodela, Gingirani Bi, barabara ya Dodoma.
0: Karibu sana Rose Biatus Migodela kutoka Gingirani Bi, barabara ya Dodoma.
1: Ambwene Mwasongwe, misuli ya imani.
0: Misuli ya imani.
1: Ndiyo.
0: Asante sana Rose Biatus Migodela aka Shemeji kutoka hapo ulipo.
1: Asante, kazi njema hapo studio.

0: Hello.
1: Hey, habari za hapo studio?
0: Salama kabisa, naongea na nani?
1: Kama kawaida, sauti ya Dennis Miala Maragosi hapa Goli Urema.
0: Ulikimbia wewe.
1: Wewe nimesingua Dubai.
0: Ukayeya Dubai, asante sana pia. Karibu sana, wimbo gani?
1: Asante. Mimi naomba nikongee wimbo hapa na mdogo mmoja wa Joel Kalinga unaitwa Njia.
0: Nioneshe njia.
1: Njia Joel Kalinga wa Maragosi hapa bwana.
0: Asante sana pia ndugu yangu Dennis Miala kutoka Maragosi. Asante.
1: Ila kesho mimi naweza kumaliza baadaye.
0: Tutamaliza kifamilia.

0: kwenye line ya simu. Hello.
1: Habari za hapo studio?
0: Salama kabisa. Naongea na nani? Napiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Potifa Jackson kutoka pande ya Isimani Ndolela.
0: Karibu sana kutoka Isimani Ndolela.
1: Asante sana. Wewe bwana, nataka unipigie mimi wa mata saja, unasema mimi ni mtu tu au kibali?
0: Kibali.
1: Naitwa Kibali Mata Maipaja.
0: Mata Maipaja Kibali. Asante sana pia kutoka huko. Japo sasa japo kuna mtu aliomba wimbo wa Martha Maipaja unaitwa Umenikumbuka. Labda ungechagua wimbo mwingine ili nisirudie nyimbo mbili za mwimbaji mmoja.
1: Ah, sawa. Basi nipigie nyimbo ya Rosimuhando, Pombe na Madhara.
0: Kuna mtu mmoja kaomba wimbo wa Rosimuhando Anibebe. Labda uombe wimbo mwingine.
1: Basi sawa, pamoja na kwamba wameshachagua, basi ngoja nijumuike nao pamoja, haina dhambi sana.
0: Asante sana, ndio ndugu yangu kutoka huko.
1: Asante sana.
0: Asante.
2: Hata wale tu mwachie Yesu, hata wale.
0: Kwenye line ya simu. Sauti, wewe Odilio, hivi wewe Odilia, shida ni nini? Sauti yako inasika chini hivyo?
3: Wimbo
0: na wimbo
3: wa Bruno Mars unaitwa Usichoke.
0: Usichoke?
3: Eh.
0: Haya, asante sana, nikutakie siku njema.

mikononi mwako niwe salama. Anasema naomba wimbo wa Ambwene Mwasongwe, nimeubeba msalaba. Josephat Mgata kutoka Isimani Ngano. Azori, naomba unipigie wimbo Boni Mwaitege yeyote. Nto Oscar Kasilo kutoka Nduli. Nicholas Mwale kutoka Semtema, naomba wimbo wa Christina Shusho uitwao Password. Nifike mbinguni nimwone. Bwana anasema kwamba 2026 tunatoboa. Naomba wimbo wa Jueri Njia, Dennis Miala kutoka Maragosi lishapiga simu. Naomba wimbo wa Fina, ni sisi ni wale tunaosaidiwa na Mungu. Mama Vanessa kutoka Gingo Nzile, twende kanisani na Baraka Mparanzi, Flora Mkembela, Anderson Nyeulingo, Josephat Tim.

msikilizaji wa Nuru FM, kwa upande muda ni saa 3:59. Sina la ziada, naitwa Azori. Tukutane kesho panapo majaliwa ndani ya kipindi cha Nyambizi. Bye bye.

0: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
1: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
2: Ndiyo, kesho utaivaa kabisa. Na kupigia video call uione.
1: Ah, asante sana.
3: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa, Godlock F1 mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
5: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi, nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
6: Tukikuta bango basi ziwe ishu za kitaifa, lakini siyo mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme, bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
5: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
7: Manchester City are still alive here. Balotelli.
8: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
9: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
5: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
10: Tal tal. follow me on social medias, Facebook, Instagram, Twitter at DJSPTZ.

Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745 001 500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750 150 100. Kwa Njombe mjini tuna

0: Patikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
2: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
1: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Bininko.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Bininko Lomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Bininko Lomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Bininko
4: Lomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Bininko Lomboka, Bininko
5: Lomboka, Bininko Lomboka, nguvu ya asili. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
6: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
7: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Aison! Nye,
8: Nye, nye.
9: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
10: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au wamche wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limedhaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tusa Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

0: karidada. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
1: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
2: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
3: Changamkaga wewe.
2: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
4: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, MOKU, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus school iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
5: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
6: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-662-482. Karibu KUOM.
7: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja
3: haja tena ya kununua voucher. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
7: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
8: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
7: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
8: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
9: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
7: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
10: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym. Mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
11: Utamu wa burudani unaanzia hapa.

0: bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
2: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.

Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisuma Pai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer.

0: Mtawa Zabwira au piga simu namba 0753 540 375, na kwa Mbeya tunapatikana Mtawa Forest Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744 687 649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako. Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
6: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
7: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine 3 Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu simu mpya Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele, na kwenye kila bidhaa utakayonunua kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza, na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
8: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
9: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
10: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
9: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
11: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
12: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
11: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
13: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
14: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
15: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
16: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Donai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
14: Adonai, we glorify your name.
7: Kutoka baraza kuu, Wino Shamwagwa.
17: Hey, hey. kupakia.
18: Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
19: Unanitabu namba leo?
17: Anakutabu.
20: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
18: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi?
21: Leo atakitoa moja.
18: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
21: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
18: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
22: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
23: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
18: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa. Nuru FM.

0: kutoka Toro.
1: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
2: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa ya ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa, Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

kimbilio kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.

0: Jamani yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
1: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yaani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hei, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na

0: kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
1: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai, tutaanza kushirikiana.
0: Jamii yenye usawa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
2: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
4: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
5: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
6: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
7: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
8: Wow.
7: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
9: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
9: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Ujazo uliokamilika

0: Hasani saa 7 mchana na Vodacom.
1: Bado nasubiri mkataba.
2: Refresh email yako.
1: Wow, umeingia, sikuona.
2: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
3: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, MOKU, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
2: Mambo vipi?
3: Kweli unakwaje?
2: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Urema. Naongea na nani?
3: Unaongea na Solomoni.
2: Solomoni nani?
3: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
2: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
3: Ndio.
2: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu au ndio hilo hilo Solomoni Nyangwa?
3: Solomoni Nyangwa hivyo.
2: Wewe unacheza na Rupesa?
3: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
2: Ndio mara yako ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
3: Huwa anacheza.
2: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na voice hapa, ulikuwa unatusikiliza?
3: Nilikuwa nawasikiliza.
2: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
3: nimeliona jambo.
2: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
3: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini lakini mambo kweli hapo.
2: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
3: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hizi na nilipo sikia tu Azori Urema nikajua imetiki hiyo.
2: Unaambia nini watu wengine bosi?
3: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
2: Watu wanakula.
3: Kama asubuhi yote hiyo unaondoka unaamka una kibundo juu, siku ni njema hii.
2: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki akina.
3: Naitwa baba Sofia.
2: Baba Sofia?
3: Ndio.
2: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.
3: Haya, asante, tutamsalimia.
2: Kwani mama Sofia yuko wapi?
3: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
2: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
3: Asante sana.
4: Kulea timu kaka sio kazi rahisi. Timu zina gharama kubwa mno. Ukisikia mpira pesa, maana yake ni mpira pesa kweli. Unakaa na timu wanakula asubuhi na hawa chai yao tu sio chai na kitumbua kimoja. Umeona eh? Yaani lazima una kitumbua, una mandazi, una viazi vitamu, una viazi vidingo, una chapati, una supu, una samaki, una nyama ya kukaanga. Chai zote zinakuepo, chai ya maziwa, chai ya rangi, chai ya kahawa. Nauza nyumba ya urithi mzee Ali Kiwalani, nailea Simba kwa siku moja tu. Shughuli yangu imeisha, si mchezo kaka. Tuheshimu sana viongozi wetu.
5: katika Yanga Afrika. Mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mimi kunikorofisha Yanga. Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote na kumaliza.
6: Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi. Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi. Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano.
7: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
8: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
9: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alalamika na unalalamika na mbea sita?
10: Champion Hours. Champion Hours.
11: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
10: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
12: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
13: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
14: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
15: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
10: Ni muda mabingwa Champion Hours.
16: Jidongul Sisenyo Jidongul
17: alikuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula yule anafinta wa kamuona leo
18: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
10: Champion Hours.
19: Habari za wakati huu msikilizaji wa Nuru FM, karibu katika Champion Hours, tuzitazame zile taarifa za kimichezo tulizowaandalia mchana huu wa leo. Kuna mimi Captain Rajuni Hafidh Ali, niko na Enoch Peramiho, lakini pia tuko kwa Swaiba Rashid Lihoha. Ziko taarifa nyingi ambazo tuko nazo, kubwa zaidi ni meneja habari na mawasiliano klabu ya Wananchi Young Africa Ali Kamwe amesema rasmi mchezaji Eric Mwijage ndiye atakayerithi Stefan Aziz Ki kuelekea katika mchezo wa Kariakoo Derby taka pigwa mwezi wa 10. Wakati ya kijiri pia tumeshuhudia bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB imeitoza klabu ya Wananchi Young Africa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la mashabiki wake kurusha chupa benchi la ufundi la Geita Gold katika mchezo baina ya timu hizo uliomalizika kwa Yanga kuibuka na ushindi wa goli moja kwa bila pale katika uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam. Wakati haya ya kijiri pia taarifa nyingine tumeona juu ya bilionea na rais wa heshima wa Simba namzungumzia Mohamed Dewji Mo amelipia gharama zote za kikosi cha Simba kuelekea Afrika Kusini kuweka kambi ya kujiandaa na michezo ile ya mashindano ambayo klabu hiyo inashiriki kiwemo ligi kuu na ligi ya mabingwa barani Afrika. Tutaangalia kile ambacho kimejiri kimataifa na kubwa zaidi tumeshuhudia Rafinha akifunga magoli matatu wakati FC Barcelona kichumuza na ushindi wa goli 3-1 ugenini dhidi ya Sevilla katika mchezo wa raundi ya 7 ligi kuu ya soka nchini Hispania La Liga pale Ramon Sanchez Pizjuan. Konami Captain Rajuni kama ambavyo nimesema hapo awali yuko hapa Peramiho sambamba na Lihoha. Endelea kuandika ujumbe wako kupitia 0766744292 0766744292. Wakati tukijiandaa kukujuza zile taarifa kwa kina, ni kukumbushe tu kuwa baadaye itakavyotimu saa 9 kasoro kwa maana ya saa 8 na dakika 55 tutakuja kutangaza washindi kila mmoja. Leo tuna kibunda shilingi 200,000 iko hapa kwa washindi wanne. ambao watajishindia kila mmoja shilingi 50,000. Cheza kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111, kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000, naika namba ya siri kuruhusu muamala. Bwana, taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women Gala 2026, ambapo wanawake mkoani Iringa watapata fursa ya kujifunza fursa mpya, bila kusahau kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio ambalo litafanyika pale Mafinga katika ukumbi wa Mam Hall siku ya tarehe 4 mwezi wa 10 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa sasa kwa shilingi 50,000 tu kawaida. VIP ni shilingi 80,000 na VVIP ni shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu namba 0765 64 80 na 312. Narudia 0765 64 83 12, msikilizaji. Kwa hiyo hiyo ndio ambayo nimeona ni kujulisha pia.
2: Mambo vipi?
3: Kweli nakwaje?
2: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Orema. Naongea na nani?
3: Unaongea na Solomoni.
2: Solomoni nani?
3: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
2: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
3: Ndio.
2: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu, au ndio hilo hilo Solomoni Nyangwa?
3: Solomoni Nyangwa hivyo.
2: Wewe unacheza na Rupesa?
3: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
2: Ndio mara yako ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
3: Huu anacheza.
2: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na voice hapa, ulikuwa unatusikiliza?
3: Nilikuwa nawasikiliza.
2: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
3: nimeliona jambo.
2: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
3: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini, lakini mambo kweli hapo.
2: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
3: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hizi na nilivyosikia tu Azori Olema, nikajua imetiki hiyo.
2: Unaambia nini watu wengine boss?
3: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
2: Watu wanakula.
3: Kama asubuhi yote hiyo unaondoka, unaamka una kibundo, unajua siku ni njema hii.
2: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki kidogo.
3: Naitwa baba Sofia.
2: Baba Sofia?
3: Ndio.
2: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.
3: Haya, asante, tutamsalimia.
2: Kwani mama Sofia yuko wapi?
3: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
2: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
3: Asante sana.
2: Asante sana.
4: Kulea timu kaka sio kazi rahisi. Timu zina gharama kubwa mno. Ukisikia mpira pesa, maana yake ni mpira pesa kweli. Unakaa na timu wanakula asubuhi, na hawa chai yao tu sio chai na kitumbua kimoja, umeona eh? Yani lazima una kitumbua, una mandazi, una viazi vitamu, una viazi vidingo, una chapati, una supu, una samaki, una nyama kukaanga. Chai zote zinakuepo, chai ya maziwa, chai ya rangi, chai ya mchaichai, chai ya kahawa. Nauza nyumba ya urithi mzee Ali Kiwalani, nailea Simba kwa siku moja tu. Shughuli yangu imeisha, si mchezo kaka. Tuheshimu sana viongozi wetu.
7: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tukaa mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
8: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
9: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alewa miti unalalamika na mbea sita?
10: Champion Hours.
19: Bwana, dakika ziko zinakimbia, msikilizaji wa Nuru FM, Champion Hawa ziko hewani mpaka saa 9 tunakuwa tuna sign out hapa. Tunaanza na taarifa ambayo tuko nayo juu ya meneja habari na mawasiliano klabu ya wananchi da Young Africa Ali Kamwe. Amesema rasmi mchezaji Eric Mwijage ndiye atakayekuwa mrithi wa Stefan Aziz Ki kuelekea dabi ya Kariakoo. Huyo hapa Ali Kamwe akiweza kuzungumza.
7: nitamke rasmi sasa. Eric Mwijage ndio replacement ya Azizi Ki tarehe 10 kwenye dabi. Watu wasio na mashaka, Eric Mwijage ndio ataziba pengo la Stefano Azizi Ki tarehe 10.
20: Sikia mmekata rufaa.
7: Sasa unajua Azizi Ki ndio king wa Kariakoo Derby katika kipindi cha miaka 10 hapa. Yaani hakuna mchezaji mkubwa kwenye Kariakoo Derby katika kipindi cha miaka 10 kumzidi Stefano Azizi Ki. Kwa hiyo kuwepo kwake ni story, kuto kuwepo kwake ni story. Nyie wenyewe waandishi mna hamu Azizi Ki awepo kwenye derby. Si ndio? Na nyie mna hamu. Sasa sisi hatujakata rufaa yoyote kama nyie mnavyosema, lakini tunatambua tu jina la Stefano Azizi Ki ni jina kubwa kwenye Kariakoo Derby. Kwa hiyo kuwepo ni story, kuto kuwepo ni story. Sasa leo nawathibitishia replacement ya Azizi Ki Kariakoo Derby ni Eric Magician Mwijage. Sasa wao ndio wajiulize, wataweza kumkaba Pedri? Angalia huyo mtoto. Alafu amechezea hapa Uhuru leo. Mwijage amechezea hapa Uhuru. Dabi inachezwa wapi? Hapa. Ajesemwa. Walete hapa. Hapa. Hapa. Ije hapa. Waongo. Waongo. Hao waongo. Hao waongo. Nyie msiwaamini hao. Hao waongo. Hao waongo. Mimi nawaambia kitu kimoja ndugu zangu. Leo tarehe ngapi? Bado kama wiki tatu tu. Sisi tupo kwenye mitego yetu sasa hizi. Tunaendelea kutega mitego yetu taratibu. Itafika tarehe 10 inshallah tutakuja kuzungumza hapa. Wala msiwe na wasiwasi. Yaani msiwe na haraka. Waonge, wawadanganye, ila tarehe 10 itakapofika nyie wote mtakaa mjukuani pa. Nyie wote nyie na watu wa sponsor yenu watakaa kule. Hamna atakaye mtetea mtu hapa. Tutakutana 11 ya 11.
20: Zamani mapema.
7: Yaani nyie wote mtakaa kwenye viti mtapangana hapa na vitambulisho vyenu. Alafu tabakia 11 kwa 11. Tutazungumza hapa inshallah. Wala sio mbali. Sasa sasa nimesikia si ndo uwanja huu au
20: uwanja wa nyumbani ni Samuel.
7: Ndio.
20: Wa mataifa.
7: Umechia wapi? Uwanja wao ni uwanja gani? Mechi ijayo ya kirafiki ya Yanga tunapiga Samuyo. Game ijayo ya kirafiki ya Yanga tutapiga uwanja wa Isamuyo. Sasa tushaenda pale kimataifa. Tushakuja hapa leo. Mechi ijayo ni Isamuyo. Tunapiga ya kirafiki pale. Tutanusa kote. Yani Yanga ni yankwepa bogu. Tama tupo. Leo juu wamekuja hapa wanachungulia hivi.
20: Mechi ya kirafiki.
7: Nimekwambia mechi ijayo uwanja mwingine upi ambao ni possible kucheza dabi. Mechi ijayo kirafiki Yanga utacheza Isamuyo. Meneja wa uwanja ajiandae. Tunakuja kupasha kidogo pale. Na tukaalika timu hata kutoka Burundi. Tupashe tu eh. Ni kupasha mazoezi tuzoe viwanja vya Dar es Salaam vyote. El Niño inakuja. Kwa hiyo tuzoe viwanja. Maji yakijaa tujue tunachezea wapi. Kwa hiyo mechi ijayo tuko Isamuyo. Wapeni taarifa.
20: Mo Arena.
7: Kuda pa espeleo kwa mechi. Tunaangalia viwanja ambavyo ligi inachezewa kwa hapa Dar es Salaam.
19: Bwana umesikia hichi ambacho wanakizungumza Ahmed Ali Kamwe. Najua Ahmed lazima atakuja kupiga comeback. Bwana Eric Mwijage kwanza ndiye mrithi wa Stefano Azizi Ki kuelekea dabi ya Kariakoo. Hii ni mind game.
21: Hii ni mind game na pia kwa upande wao tayari kwa maana ya wanajua wazi upana wa kikosi chao na kumfanya Eric Mwijage kama kuwa ndo atakayebeba dabi. Kuna namna ambavyo wanazidi kuwaheshimisha hata wachezaji wale ambao huenda labda kidaraja wanaonekana bado wapo chini. Ukiangalia Mwijage ametoka KMC, timu ambayo imeshuka daraja. Na ni mara ya kwanza kwake kukabiliana na pressure kama hii kwa maana ya kukutana na kucheza kwenye timu kubwa, alikadhalika kukutana na mechi nyingine kubwa ambayo inakutanisha dhidi ya mpinzani ambaye wambeba kwa maana ya wambeba nembo ya ligi. Unapozungumzia dabi ya Kariakoo ni moja ya dabi kubwa ambayo imebeba taswira pia ya ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo kuna namna ambavyo kumpa kumheshimisha mchezaji kwenye mechi kama hizi kwake kwa mchezaji akilichukulia jambo hili chanya, maana yake kuna mjengea confidence zaidi kwa maana ya kuyabeba matukio makubwa na kuyahimili pia, kwa sababu mechi iliyopita kimataifa tulishuhudia Selemani Mwalimu akipewa heshima hiyo. Kuelekea dabi tumeshuhudia Yanga wakimpa Eric Mwijage kwa heshima hiyo. Kwa hiyo kuna namna ambavyo hata si wachezaji wa kigeni pekee ambao huenda wakawa na beba taswira ya kuibeba kubeba mechi husika, lakini hata wachezaji wazawa pia wanabeba kwenye taswira hiyo hiyo ambayo Yanga wameamua kulifanya hilo kwa maana ya kwa upande wa ligi Mwijage.
19: Yes, wana tumeona pia hizi mind game zinaendelea kutokea, lakini kwa sasa wamehamia pia hata kwenye masuala ya viwanja. Kama unakumbuka uwanja wa nyumbani wa kikosi cha wananchi Young Africa ni uwanja wa KMC Complex. Simba wao walikuwepo Meja Jenerali wa Kahama, kama kuelekea sasa uwanja wa Uhuru ndio ambao wameutangaza kama uwanja wao wa nyumbani kwa ajili ya mechi zao za ligi kuu. Ghafla Yanga na wao wanakuja wanautumia kama uwanja wao katika mechi ya kirafiki dhidi ya St. George Ethiopia juzi na wakishinda 1-0. Mashabiki wa Simba wakaja kusema kabisa hii ni maandalizi ya kuhakikisha wanafanya vimbwanga vyao wanadai.
21: Mechi hizi za dabi ya Kariakoo ni zaidi ya mechi kwa maana ya nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Nje ya uwanja ndo kama ambavyo tunavishuhudia hivi sasa, kwa maana mwanzoni mwa ligi timu zote zilikuwa zimesuggest kama uwanja wa Uhuru ndo uwanja wao wa nyumbani, lakini baadaye Simba kwa maana uwanja wa KMC, Simba tukashuhudia akiondoka kwenye uwanja ule na mwisho wa siku kuacha uwanja ule huru, halikadhalika na kwa upande wa Yanga wao pia nao wakauacha uwanja wa Uhuru na kuhamia uwanja mwingine. Lakini kwa upande wa Simba manake wao walihamia Meja Jenerali Samuyo. Kitu ambacho kuelekea dabi manake Yanga kama wanafanya ziara kwenye kila uwanja, kwa maana ya wakiona kama kuna dalili ya yoyote ile, kwa maana mpaka sasa uwanja ambao utatumika kwenye mchezo huo haujawekwa wazi, kwa maana ya mwenyeji ndio anayeamua, kwa maana ya kama atapeleka nje ya either ni nje ya Tanzania bara, kwa maana tumeshuhudia dabi nyingi zimepelekwa Zanzibar au vinginevyo, lakini Yanga yeye tayari ameshaanza kufanya ziara kwenye viwanja hivyo kwa kuchezea mechi za kirafiki. Kitu ambacho kwa upande wa mpinzani manake tayari wanaanza kucheza, tayari mechi ishaanza kuchezwa nje ya uwanja kwa maana ya kisaikolojia. Maandalie kwa upande wa pili ambao ni wenyeji huenda wakawa wana haha sasa, kwa maana ya kuona namna gani zaidi hiyo mechi wapeleke kwenye uwanja ambao kwa upande wao huenda ukawa bado mpinzani wao hajagundua.
19: Na ukiangalia hivi sasa pia Yanga na yeye amezungumza hapa kupitia Alikamwe kuwa wanataka kucheza mechi nyingine ya kirafiki Meja Jenerali Samuyo,
21: ambako huko huko pia ambako Simba ni kama ngome yake. Kitu ambacho ndio maana nimesema hii mechi ya Kariakoo Derby ni zaidi ya mechi, na tayari kama kwa maana mechi ishaanza kuchezwa na wapinzani kwa maana ya wenyeji kwa wageni Yanga, kwa maana ya namna ambayo tumeshuhudia kila uwanja ambao huenda wanahisi kama dabi ya Kariakoo huenda ikachukua nafasi eneo hilo, wao tayari wanatumia hivyo viwanja. Maana yake kitu ambacho kwa wapinzani wao huenda ikawa inawaumiza, kwa maana ya ni namna gani ambavyo wanaweza kuhama kutoka kwenye uwanja mmoja kwenda kwenye uwanja mwingine ambao mpinzani wao bado hajatembelea, kwa sababu tunajua wazi kwa maana ya nje ya dakika 90 ambazo wachezaji wanatoa ile uwanjani kuna vitu vingine pia ambavyo vinachagiza mchezo wenyewe, kwa maana ya ugumu kisaikolojia unapocheza na mind game, maana yake mpinzani wako pia unamuondolea ile comfort zone ambayo yupo nayo. Kwa maana ya Simba tayari wao maandalizi yao kuelekea mchezo husika washatangaza wao wanaelekea South Africa, lakini Yanga maana yake wao wanaendelea kusalia Dar es Salaam, na kitu ambacho huenda kikawa kinawapa faida zaidi kwa maana ya kuendelea kuelekea maandalizi yenyewe, alikadhalika namna ambavyo mind game walioiandaa kwa maana ya kuwaathiri wapinzani wao juu ya mipango kuelekea dabi.
19: Wana ndio hivyo, mashabiki pia wametaka mchezaji huyo, wamemtaka mchezaji wa kikosi kile cha wananchi Young Africa, Maxim Pienzenga. Unajua Max ametumika sana. Kwa hiyo kundi la mashabiki wa Yanga limeonekana kushangazwa na uamuzi wa benchi la ufundi kumpanga Maxi Nzengeli pia katika mechi ya kirafiki dhidi ya St. George Ethiopia iliyochezwa Ijumaa pale Uhuru. Mashabiki ambao wamesema ni bora apumzishwe kwa sababu ametumika sana. Isitoshe wanatakiwa kujiandaa kwa ajili ya mechi ya dabi. Ni kweli ni wakati wa kumpumzisha Maxi?
21: Kuna muda huenda game plan ya mwalimu imemzunguka Max Nzengeli, kitu ambacho huenda hata mwalimu mwenyewe anakosa ule mbadala, kwa maana ya ukiangalia wachezaji wote ambao Yanga wanatumia kwenye michezo husika kuna backup ya wachezaji ambao huenda wakawa wana replacement yao, lakini ukiangalia nafasi ya Max Nzengeli huenda ni nafasi ambayo ni nafasi nyeti kiasi kwamba huwe mipango mingi ambayo klabu yao inaiandaa kuelekea michezo huenda ikawa imemzunguka Max Nzengeli, kitu ambacho kina athiri pia game plan ya mwalimu, kwa maana kuona kama anaweza kuanza mchezo pasipo kuwepo Max Nzengeli uwanjani. Na hilo kwa mashabiki huenda wapo sahihi, kwa sababu ukiangalia na

0: Eli kitu ambacho benchi la ufundi huenda likawa halina chaguo la pili ambalo linamfanya labda aweze kumpumzisha Max Nzengeli. Na kuna muda shabiki yeye huwa na garantii matokeo. Pasipo kujali labda mbinu za mwalimu zinatumika vipi kumzunguka mchezaji husika. Kwa hiyo hilo linabakia kama ni changamoto kwa mwalimu, kwa maana ya kuona je kuna mtu mwingine ambaye anaweza kawatengenezewa akawa kama backup kwa upande wa Max Nzengeli, kwa sababu hata ukiangalia muda mwingi zaidi hata akianza maana huoni kama kuna nafasi ya mtu mwingine ambaye anaweza kaingia akacheza kama ambavyo uwepo wa Max Nzengeli uwanjani.
1: Bwana ndio hivyo, na ukiangalia hivi sasa timu nyingi zimekuwa zikicheza katika mfumo wa kumzunguka mchezaji. Kama unakumbuka pia hata Simba kuna kipindi makocha kina Robertinho walikuwa wanaambiwa, bwana kama wewe mfumo wako haumtaki Clatous Chota Chama, basi inabidi wewe
0: uingie kwenye mfumo wa Chama. Yes. Kitu ambacho walimu pia huwa inaingia changamoto kwa upande wao. Japo kwa Max Nzengeli huenda mwalimu kwamba changamoto iliyopo kuna pande mbili, kwa maana ya kwa upande wa Simba wakati mwalimu anamuanzisha mchezaji mwingine Chama anaanzishwa nje, manake timu ilikuwa haichezi kama wao wanavyohitaji. Lakini kwa upande wa Yanga manake kila mwalimu ambaye anakuja kwa Max Nzengeli ndiye ambaye inakuwa chaguo lake la kwanza, kitu ambacho mashabiki wameanza kuona kama Max Nzengeli je hata ni wakati gani kwa upande wake utakuwa kama pumziko iwapo kila hadi kwenye mechi za kirafiki amekuwa akihusika kwenye mchezo.
1: Bwana, nikukumbushe tu kuwa kampuni ya Forest inapenda kuwatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa na maeneo jirani kuwa inanunua mahindi meupe grade 1. Wanapatikana maeneo ya Mlandege go down la mo ya Lambolea pale kwa bei ya shilingi 500 kwa kilo. Kwa hiyo kama unahitaji una mahindi hayo meupe grade 1, nenda pale katika eneo la Mlandege go down la mo ili uweze kuuza mahindi hayo kwa kilo shilingi 500. Na unaweza kupigia simu, nambari zao ni 0717 415540, 0717 415540. Karibuni sana pale ili muweze kupata tunasema kuuza bidhaa zenu. Asante sana. Anasema hongera sana rais wa Simba kwa kupeleka timu huko Afrika Kusini. Tutarudi na hiyo taarifa. Anasema anaitwa nani huyu? Charles Mhando kutoka Kipaduka. Anaitwa Isa Isaac. Nikushukuru pia kwa meseji zenu wote ambao mnaendelea kuzituma hapa studio. Tuma kupitia nambari ile ile 0766744292. Tutarejea.
2: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Figo Hebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Figo Hebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745 001 500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750 150 100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767 944 0041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769 028 574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767 007 704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752 151 005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753 540 375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744 687 649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako. Tulikula pamoja.
3: Namba unayopiga haipatikani.

0: kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
1: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
2: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
3: Changamkaga wewe.
2: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
4: Halmashauri ya Manispaa ya Iringa inapenda kuwakumbusha wananchi wote wanaomiliki vyombo vya usafiri kuhusu wajibu wao wa kulipa ushuru wa maegesho. Kwa mujibu wa kifungu cha 62 cha sheria ya serikali za mitaa, mamlaka za miji, sura ya 288, mamlaka za miji kwa maana halmashauri ya miji, manispaa na majiji zina mamlaka ya kutenga maeneo kwa ajili ya maegesho ya vyombo vya usafiri na kutoza ushuru wa maegesho. Hivyo, kila anayeegesha gari kwenye hifadhi ya barabara ndani ya Manispaa ya Iringa anapaswa kulipa ushuru wa maegesho. Mtumiaji wa maegesho ana weza kupata control number ili kulipia ushuru wa maegesho kwa njia mojawapo kati ya hizi zifuatazo: kupitia mfumo wa Tausi Poto au mfumo wa GEPG kwa wenye simu janja, kupitia kwa mkusanya ushuru wa maegesho ambao wako maeneo alikoegesha gari yake. Baada ya gari kupigwa picha na mkusanyaji, mmiliki wa gari atapata ujumbe mfupi yani SMS kwenye simu yake wenye namba ya malipo. Aidha, mwenye gari ambaye ana bili ya kulipia maegesho anapaswa kulipa ndani ya siku 7. Wanaotaka hifadhi ya barabara kwa ajili ya matumizi ya kampuni au binafsi wanatakiwa kutuma maombi kwa kutumia mfumo wa Tausi Poto au kuwasiliana na uongozi wa manispaa ili kupata maelezo na usaidizi zaidi. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Iringa.
0: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
1: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
2: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
3: Changamkaga wewe.
2: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959367.
5: Habari?
6: Salama.
5: Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
6: Mimi naitwa Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo.
5: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
6: Mimi nacheza sana Nuru Pesa.
5: Unasikiliza radio lakini?
6: Nimesikiliza sana na ni mpenzi wa kusikiliza redio kila siku asubuhi.
5: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?
6: Waza nacheza mara nyingi lakini leo nimecheza mara tatu tu.
5: Ah, leo umecheza mara tatu tu.
6: Mara tatu tu kiongozi.
5: Umeona jambo letu kwenye simu yako hapo bosi?
6: Nimeona bosi wangu, nimeona message imeingia kwa muda simu refu.
5: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
6: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kwamba mbona wenzetu wao wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishinde? Lakini nikasema siwezi kupata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
5: I say, unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
6: Ni kweli huu, yani ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza tena, tucheze mara nyingi mara nyingi mara nyingi mara nyingi.
5: Asante. Meshaka
6: mchezo ni hakika, ni halali, kwani ukicheza unashinda.
5: Okay. Mishimiwa. Okay. Meshaka Linga, upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
6: Mimi niko njia panda Igele, ukifika hapo tukilizia Kalinga utanipata.
7: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
8: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijui uwezi kusijui kutoa kadi nyekundu, angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa asilimia 100.
9: Champion Hours.
10: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
11: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alalamika? Unalalamika na Mbeya City.
12: Bwana, dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa Nuru FM. Asante sana. Anasema kaka, habari za hapo studio tetesi za FIFA kuhusu kocha wa Gaborone alivyopigwa zinasemaje? Anaitwa Feitoto Balama kutokea Ilula Itibari pale. Bado tunasubiri matamko, si unajua
13: bado
12: hapo ni kafu ndo ambao
13: wanaowajibika kutoa taarifa,
12: kamati ya mahadi vile. Asema habari za hapo mjengo, naomba nitaje kikosi cha Stars. Anaitwa Petro Matachile Zizi. Asante pia. Anasema mimi naona Maxi kwa kweli ni bora apumzike kidogo, hata kama ana nguvu kubwa. Ni huyu huyu mwananchi Eric Manga, baba Adam and Atu wa Mafinga Malingum. Nikushukuru pia kwa message yako. Hongera rais wa Simba, anasema kwa kupeleka timu kwa Afrika Kusini. Chazi Mwando, nimekusoma pia, asante kwa jumbe zenu. Bwana, bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB imeitoza faini ya shilingi milioni 5 klabu ya wananchi Young Africa, sakata la kurusha chupa kwa benchi la ufundi la Geita Gold, mchezo ambao ulimalizika kwa Yanga kushinda 1-1. Mechi ilikuwa tafu kulikweli ile, kama unakumbuka Peramio.
13: Hilo limekuwa ni changamoto, kwa maana ya mashabiki wamekosa ustahimilivu kiasi kwamba pindi timu ikiwa inakosa kwa maana ya tulishuhudia ile mechi ilikuwa na ukame kwa wa matokeo kwa upande wao, kwa maana ya matokeo yalipatikana kipindi cha pili kwa pigo la kona, kitu ambacho kwa baadhi ya mashabiki ambao wasiokuwa waungwana kama ikiwa timu yao haipati matokeo, manake huwa wanageukia sasa kufanya vurugu, kwa maana ya kwa upande wa kuwakosesha utulivu benchi la timu pinzani, kitu ambacho kimetokea pia kwenye mchezo uliopita Geita dhidi ya Yanga, kitu ambacho kinapaswa kukemewa na mashabiki wanaona wazi. Inayowajibishwa pale ni klabu. Tayari Yanga wamelipa hicho kiasi cha fedha, wanapaswa kulipa hicho kiasi, kitu ambacho kinaathiri pia kiasi cha pesa ambacho kilipaswa kulipia gharama nyingine kinaenda kulipa kulipia makosa ambayo yamefanywa na mashabiki. Kwa hiyo kuna namna ambavyo mashabiki pia kuna muda wa kitu ambacho wanakifanya uwanjani watafakari kabla ya kutenda, ili mwisho wa siku wasiathiri pia mwenendo wa vilabu vyao.
12: Yes, bwana, ndio hivyo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na bodi ya ligi, Yanga pia imepewa onyo kali kwa kosa la kutofuata mtiririko wa matukio ya mchezo, kwa maana ya match countdown, kama ilivyotolewa na mratibu wa mchezo kwenye mchezo huo, kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 15 kuhusu taratibu za mchezo, ambapo wakati wa kupasha misuli joto, kwa maana ya warm up, wachezaji watatu wa klabu hiyo waliingia uwanjani saa 12 kamili jioni badala ya saa 12 na dakika 10 jioni. Katika hatua nyingine, pia afisa ulinzi na usalama wa Yanga Eddie Evans amepelekwa kamati ya maadili ya TFF kwa madai ya kukaidi kutii maamuzi ya kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi baada ya kuonekana uwanjani licha ya kuwa anatumikia adhabu ya kifungo cha kuto kuingia uwanjani kwa vipindi 6 iliyotolewa juni.
13: Mambo ni mengi.
12: Yaani mtu kumbe ana adhabu.
13: Mtu ana adhabu na anajua wazi, sio kwamba hajui, anajua. Lakini bado anakiuka adhabu yake na anaingia tena uwanjani.
12: Na amepelekwa sasa kamati ya maadili. Kazi wanayo. Bwana, bodi ya ligi pia imeweza kutoa onyo kwa klabu ya Azam. Azam imepewa onyo kali kufuatia pia kutofuata mtiririko ule wa michezo, kwa maana ya match countdown, kama ilivyotolewa na mratibu wa mechi, kinyume na kanuni ambayo niliweza kuitaja pia hapo awali. Wakati wa kupasha misuli joto, wachezaji wa Azam waliingia uwanjani saa 12 na dakika 7 badala ya saa 12 na dakika 10 jioni, kinyume cha mtiririko wa michezo, kwa maana ya match countdown, kama ilivyo elekezwa katika utaratibu huo. Lakini tumeona pia afisa ulinzi wa Azam FC Masudi Fupe amepelekwa pia kamati ya maadili ya TFF kwa kosa la kuvuruga utaratibu kuingia uwanjani na benchi la ufundi na wachezaji kwenye mchezo tajwa hapo juu. Fupe aliwaingiza viongozi na wachezaji wa benchi la ufundi, kwa maana ya kocha Florent Benge wa Azam pamoja na Anicent Makaidi kocha msaidizi, pamoja na wachezaji Midi Mao, bila kusahau katika viunga visivyo rasmi, licha ya kukabiliana na licha ya kukubaliana kwenye kikao cha maandalizi juu ya mlango upi ambao wanatakiwa kuutumia kuelekea mchezo tajwa hapo juu, msikilizaji. Kwa hiyo adhabu hii pia imetolewa kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha 17 kuhusu udhibiti wa waamuzi msikilizaji. Kwa hiyo hii ni kuhusu udhibiti wa viongozi. Kwa hiyo ni taarifa pia ambayo tumeona tukujulishe pia. Sasa katika ligi kuu ya Tanzania bara tumeona mwamuzi wa kati Hassan Mhina ambaye alichezesha mechi kati ya Kagera Sugar dhidi ya Fountain Gate iliyotamatika kwa sare ya 1-1, pamoja na mwamuzi msaidizi namba 1 Hussein Sudi wameondolewa kwenye orodha ya waamuzi katika mizunguko mitatu. Makosa ni yale yale yamekuwa kijirudia.
13: Tena yani makosa yanajirudia wakati huo huo kukiwa na teknolojia usaidizi wa football video support. Manake kuna walakini hapo. Manake ujio wa football video support ilitarajiwa kung'amua mambo kama haya, kwa maana ya muamuzi kama kuna jambo ambalo ameshindwa yeye kuliamua, manake hata wale wasaidizi wake wameshindwa kuliamua, alikuwa na option ya tatu ya pili ya kwenda kung'amua kupitia football video support. Lakini manake malungu yamekuwa yameendelea manake yale matarajio ya football video support labda kutoa usaidizi kwa waamuzi, hilo pia limekuwa kama halijaleta ufumbuzi pia kwenye hili.
12: Yes, bwana, tutarejea tena msikilizaji. Kumbuka una nafasi ya kuendelea kuandika ujumbe wako kupitia 0766744292. Sasa kumbuka una fursa pia kuendelea kutumia mtandao wa Vodacom, kwa sababu ni zaidi ya mtandao, maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha pia biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom na wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kwa simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
2: Hello?
3: Mambo?
2: Poa.
3: Za kwako?
2: Nzuri.
3: Mzima? Mbona unaongea kwa wasiwasi?
2: Ni mzima kabisa.
3: Ni wewe mwenyewe, naona unajisikia kwenye radio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Azori kutoka Nuru Pesa.
2: Okay, okay, sawa, twende.
3: Unaitwa nani?
2: naitwa Benedetta Msamba.
3: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
2: Kutokea Iringa.
3: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
2: Kutoka Lugalo, Iringa.
3: Ah, kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa?
2: Ndio.
3: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
3: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
2: Leo tu.
3: Wewe Benedetta wewe?
2: Ndio.
3: Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara moja.
3: Wewe Benedetta wewe?
2: Azuri, mbona unachekesha
3: sasa? Sio kama nakuchekesha. Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Msamba?
2: Nimekuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, nimekuta basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
3: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
3: Sawa. Umeshaliona jambo letu Benedetta jamani? Nasema jambo letu shaliona tayari kwa raha zako.
2: Amina.
3: Basi Benedetta, najua maoli itakuwa imekaa vizuri. Tutakuja kukutembelea Benedetta.
2: Karibu.
3: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
2: Asante sana.
3: Asante sana bwana.
4: champion hours.
5: Mula Omari, akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
6: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alalamika na Mbeya City?

0: Haya bwana, dakika zilikuwa zinakimbia kwelikweli. Kuna mtu alikuwa anauliza hivi, Chilambo kaitwa timu ya taifa? Albert
1: ameitwa yupo timu ya taifa.
0: Mgogo mpenda Yanga anasema mashabiki wa Yanga waepukane na vurugu, anaishushia hadhi klabu kubwa. Stefan Bonifas Majani Chibol Dodoma ndiko anakojidai pale, anasema Simba anacheza lini?
1: Hadi tarehe 10.
0: Tarehe 10, lakini kwa mujibu wa taarifa ambayo tuko nayo ni kwamba bilionea na rais wa heshima wa klabu ya Simba Mohamed Dewjmo amelipia gharama zote za kikosi cha Simba kuelekea Afrika Kusini kwa ajili ya kuweka kambi ya kujiandaa na mashindano ambayo klabu hiyo inashiriki kiwemo ligi kuu Tanzania bara na ligi ya mabingwa Afrika. Kikosi cha Simba kitaondoka Alhamis kwenda kwa Madiba kwa kambi ya siku 10. Kumbuka baada ya mapumziko ya ligi kuu kupisha kalenda ya FIFA, Simba watakutana na Yanga katika mchezo wa Kariakoo Derby ambao utapigwa tarehe 10 mwezi wa 10 uwanja wa Uhuru Dar es Salaam.
1: Mambo yamekuwa mengi.
0: Nakumbuka hivi vilabu mara ya mwisho kuwa na utamaduni wa kusafiri ilikuwa ni miaka ya nyuma sana. Unakuta Simba yeye kaikatia kambi labda Zanzibar au kaelekea zake Bagamoyo,
1: mwingine Morogoro, mwingine Bagamoyo,
0: alafu ghafla utamaduni ukafa, mtu mwingine utaiko zake ya Victown, mwingine yuko zake labda Bunju, endelea na mazoezi tu kama kawaida. Lakini sasa naona safari hii uzito umekuwa mkubwa.
1: Umekuwa mkubwa kwa sababu ya gap lililopo la muda, kwa maana ya kuna kalenda ya FIFA, timu ya taifa ina michezo kadhaa, halikadhalika kuna gap hilo ambalo timu zinaweza kupia kulitumia, kwa maana ya wale wachezaji ambao wanasalia ndo hao wanasalia na vilabu vyao ambao hawajajumuishwa kwenye mataifa yao, ndo hao ambao kwa maana Simba wameamua kwenda nao South Africa. Halikadhalika kwa upande wa Yanga tumeshuhudia nao pia wakiendelea kusalia nao kambini, kitu ambacho kimetoa room pia ya nafasi ya timu moja kwenda taifa jingine kufanya maandalizi. Isingekuwa hivyo, maana yake huenda tungeendeshia kwenye utamaduni ule ule, kwa maana ya ingekuwa ni ngumu iwapo kama labda baada ya siku tatu kabla ya mchezo usika, kwa maana wa dabi utakuta kuna mchezo mwingine wa ligi kuu ambao ungekuwa unaendelea, kitu ambacho kingehitaji tu maandalizi yaendane tu na kutokana na ukaribu wa mchezo usika, kwa maana isinge lazimu vilabu usika kutafuta eneo la kwenda kufanya maandalizi kama ilivyo kwa sasa, kwa maana ya gap la muda pia limetoa nafasi hiyo, kwa maana Simba kwenda South Africa na wengine pia kuendelea na michezo mingine kirafiki.
0: Hii inaweza ikawa ni maandalizi kwa ajili ya kuweza kumnyoa Yanga, ambayo ukiangalia katika mechi za ligi kuu Tanzania bara Simba wameshindwa kupata matokeo ambayo wameyapata ni sare, kama unakumbuka ile ya 2-2 Meja General Samuhuyo, ambayo watu wengi waliamini ile mechi imeshaisha, lakini Yanga kaja kupindua meza.
1: Hilo linatoa kwa maana ya maandalizi ambayo wanayafanya Simba inaonesha ni kutaka kufanya revenge, kwa sababu kwenye michezo hii ya dabi kwa siku za hivi karibuni ni kama imekuwa na mtawala mmoja ambaye ni Yanga. Msimu huu pia ni msimu mwingine wa mashindano ambao huenda ukawa mechi zao ambazo kutana na head to head baina yao, huenda pia ndio ikatoa nafasi kubwa zaidi ya kutafuta nani atakuwa bingwa, kwa sababu ukiangalia msimu jana Simba alikwamishwa na baadhi ya mechi ambazo kama angefanya vizuri huenda angekuwa bingwa. Mmoja wapo ilikuwa ni mechi dhidi ya Azam FC, na tayari ameshaicheza Mzizima Dabi, tumeshuhudia amepata matokeo. Kinachoangaliwa kwa sasa manake ni nani atapata matokeo pindi ambapo zitakutana timu mbili, kwa maana ya timu mbili zenye ushindani, kwa maana ya Simba pamoja na Yanga, na hilo ndilo ambalo huenda likatoa nafasi ya bingwa msimu huu kuamliwa na mechi baina yao wao wenyewe upindi watakapokutana. Na hiyo pia ndio inayochagiza mchezo wenyewe, kwa maana ya Simba kufanya maandalizi makubwa, alikadhalika kwa upande mwingine wapinzani wao pia nao kuona namna bora zaidi ya kutaka kuendeleza kuwa mtawala mbele ya Simba Sports Club.
0: Haya, tusubiri kuona, manake Kariakoo Derby inakaribia msikilizaji mwezi wa 10, sio kwamba eti ni mbali, ni kesho kutwa tu, na Simba wao wataondoka hapa kuelekea huko Afrika Kusini kama ambavyo wamepanga kwa ajili ya kuweka kambi, na bila shaka akiwa huko anacheza mechi za kirafiki. Tumeona wananchi wao wameanza dhidi ya St George, na inasemekana kwa mujibu wa Ali Kamwe. Yanga pia watacheza mechi nyingine ya kirafiki na wamesema wataelekea kule Mbweni.
1: Hiyo itakuwa ni muendelezo wa kile ambacho wamekianza nacho, kwa maana ya kwenye ndani ya kalenda hii tayari washacheza mchezo mmoja wapo dhidi ya St. George, halikadhalika bado kuna nafasi ya pia kucheza michezo mingine ambayo kwa upande wao itawafanya wachezaji wawe kwenye ushindani. Kwa sababu kama ingekuwa hawa wachezaji wanaosalia na timu, kwa maana ya pande zote mbili, kwa maana ya Yanga na Simba, kama wasingepata mechi nyingine shindani, kuna namna ambavyo wangekosa match fitness kuendana kasi na wale ambao wametoka timu ya taifa, kwa sababu waliopo timu ya taifa wanapata faida ya kuwa bado kuendelea kuwepo kwenye ushindani, lakini wale ambao wangekuwepo kwenye vilabu pasipo kuwepo mechi za shindani, manake wangekosa match fitness na mwisho wa siku mwalimu angeanza upya. Lakini kitendo cha kuwa active, kwa maana ya kuwepo wa mechi za kirafiki shindani, manake kuna wapa nafasi hata wale watakao salia ndani ya klabu kuwa sawa na wale ambao wanaenda kwenye timu zao za taifa.
0: Tutarejea tena msikilizaji.
2: Zori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa, wewe ni nani?
3: Mimi naitwa Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo.
2: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo, ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
3: Mimi nasikiliza sana Nuru Pesa.
2: Unasikiliza radio lakini?
3: Nimesikiliza sana na ni mpenzi wa kusikiliza radio kila siku asubuhi.
2: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?
3: Wanza nacheza mara nyingi lakini leo nimecheza mara tatu tu.
2: Ah, leo umecheza mara tatu tu.
3: Mara tatu tu kiongozi.
2: Umeona jambo letu kwenye simu yako hapo bosi?
3: Nimeona bosi wangu, nimeona message imeingia kwa muda si mrefu.
2: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
3: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kwamba mbona wenzetu wao wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishindwe? Lakini nikasema siku kupata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
2: I say, unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
3: Ni kweli yani ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza tena, tucheze mara nyingi.
2: Asante. Mesha
3: kwele, ni hakika ni halali kweli, ukicheza unashinda.
2: Okay. Okay. Mesha Kalinga, upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
3: Mimi niko njia panda igele, kukifika hapo tutulizia Kalinga utanipata.
4: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja? Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
4: Adonai, we glorify your name.
5: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea. Kwa sababu wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
6: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu, angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
7: Kwenye laini ya simu leo. Mambo vipi?
8: Safi, kwema.
7: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
8: Na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
7: Obed nani?
8: Mkini.
7: Kutoka Isakalilo?
8: Ndio.
7: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
8: Ndio.
7: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
8: Nimeanza jana asubuhi.
7: Umeanza jana asubuhi kucheza?
8: Ndio.
7: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
8: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
7: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
8: Ndio.
7: Umeangalia simu yako bosi?
8: Nimeiona mheshimiwa.
7: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba, wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
8: Tuko pamoja mheshimiwa.
7: Uko Isakalilo sehemu gani?
8: Isakalilo stendi ya zamani.
7: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
8: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
7: Obed Mkini?
8: Ndio.
7: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
8: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
7: Ulijua utapeli eti?
8: Ndio.
7: Sasa hivi
8: nashukuru sana mheshimiwa.
7: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
8: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
7: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo, aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
8: Nina hilo Obed Mkini.
7: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
8: Asante sana.
7: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
8: Haya, nashukuru sana.
7: Shukrani sana.
9: Champion Hours.
10: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
11: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na mbea sita.
12: Bwana Champion Hours bado iko hewani, msikilizaji wa Nuru FM, itakavyo timu saa 8 na dakika 55 washindi wa 4 wa Nuru Pesa. Kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000. Tutakuja kuwatangaza hapa. Cheza kwa sasa kama una nafasi, kama una shilingi 1,000, mtaji wako ndio ambao unakufanya uweze kufurahia weekend yako. Kumbuka nambari ya kampuni, nambari ya biashara ni 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Unaweka dau la shilingi 1,000 tu, alafu unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Sasa nikukumbushe tu kwa mkuu wa chuo Kikatoliki Mbeya, kuo mwanapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-27 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Procurement and Supply Chain Management, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resource Management, na Bachelor of Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa shahada na astashahada. Kinatoa astashahada na astashahada mbalimbali kama vile Law Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing and Management, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Record Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development pamoja na Social Work. Lakini pia chuo kinatoa shahada za pili ambazo ni Master of Laws, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration, Postgraduate Diploma in Education. Na chuo kinaratibu pia malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi unaweza kuwapigia simu, nambari zao ni 0693020540, 0693020540 na 0747340614, 0747340614. Karibu KUOM upate elimu bora. Fika pale, mambo ni mazuri kwa kweli. Asante kwa watu wanaendelea kutuma message kupitia 0766742. Bwana Piramio, tunajua michuano ile ya Sekafa kwa vijana chini ya umri wa miaka 20 inazidi kushika kasi pale katika uwanja wa Uhuru Dar es Salaam. Na Tanzania bwana, jana tulicheza mechi, lakini pia Uganda na nyupe walicheza dhidi ya Sudan. Uganda kashinda 1-0, lakini pia Tanzania tulishinda goli 4 dhidi ya Ethiopia. Kwa hiyo sasa rasmi uso kwa uso utakutana na Burundi katika hatua nusu finali, wakati hao hao Sudan na Uganda ambao walikutana wanakutana tena katika hatua ile ya nusu finali, kwa sababu Sudan unajua ilikuwa best loser katika michuano hii, maana ilikuwa na makundi matatu.
9: Tanzania manake ni muendelezo bora zaidi wa vijana, na siku zote ukifanya maandalizi mapema manake unajiweka kwenye mazingira mazuri zaidi ya kutoa taji, na hicho inaakisiwa na namna ambavyo muendelezo bora zaidi wa vijana wetu jana kuwafunga Ethiopia 4 haikuwa bahati mbaya bali ni maandalizi. Na ukiangalia vijana ambao walifunga jana ni moja moja hapo, manake wana ni vijana wazoefu ambao wanaitumikia baadhi ya vilabu ligi kuu Tanzania bara. Tumemshuhudia kijana Chuga Boy kutoka Yanga naye pia kihudumu kikosi hicho, halikadhalika na baadhi ya vijana wengi ambao wote wengine pia ni project ambayo imekuwa imetunzwa kwa muda mrefu na TFF kupitia vituo vyake vya Minyanjani Tanga, halikadhalika pale Kigamboni Dar es Salaam. Kwa hiyo hiyo pia inaakisi namna bora zaidi ya project ambayo tumejiwekea. Kitu pekee ambacho huwa kufanikiwa kwa upande wa vijana ni jambo jingine. Changamoto huwa inasalia pale ambapo hawa wa vijana ambao wamefanya vizuri kwenye michuano kama hii hawakuti wakiwa kwenye yaani muendelezo wao huwaoni wakiwa utasikia tu kikosi kilifanya vizuri, lakini je, baada ya hapo hawa wachezaji huwa wanaenda wapi? Ndio hilo linabakia kuwa changamoto kwa upande wetu.
12: Na kubwa zaidi ni wakumbushe tu kuwa kikosi hicho safari bwana wameitwa na hate. Ndio uzuri. Yaani miili yao,
9: kweli inashawishi tofauti na kipindi cha nyuma. Kipindi cha nyuma unakuta kwenye physical battle na wapinzani tulikuwa tunashinda kutokana na namna ambavyo selection ya kikosi chetu ilivyokuwa, lakini kwa sasa unaona wazi kuwa kwenye physical battle tuna win, halikadhalika tactical unaona kabisa vijana wameandaliwa vyema. Kwa hiyo kuna namna ambavyo, cha kwanza tulipongeze benchi la ufundi ambalo limefanya kazi kuwafanya vijana hawa wawepo kwenye michuano hii, halikadhalika jambo jingine ni namna ambavyo vijana wenyewe kusikiliza yale ambayo wamekuwa wakiambiwa na walimu wao. Na kitu kipekee ambacho tunasubiria ni namna ambavyo muendelezo baina yao, kwa maana ya kufanya vizuri ni jambo jingine, lakini muendelezo pindi ambapo watapata nafasi kwenye vilabu au scout watakapokuwa wamewascout kuwapeleka sehemu nyingine, manake hata huko pia wasi wawe mabalozi wazuri, kwa sababu kitendo cha kufanya vizuri huko pia huenda tukashuhudia badala ya mascout wengi kuelekeza nguvu wa Afrika Magharibi, hata pia Afrika Mashariki tukashuhudia Tanzania pia ikawa ni sehemu ambapo vipaji vingi vikawa vinaibukia hapa.
12: Ya bwana, ndo hivyo. Na niwakumbushe, kuna mtu alikuwa anauliza hizo nusu finali zinapigwa lini. Bwana, nusu finali ya kwanza ya michuano hii ya Sekafa kwa vijana chini ya umri wa miaka 20 kati ya Uganda dhidi ya Sudan itapigwa tarehe 22 mwezi wa 9. Mechi itapigwa saa 10 kamili, itakuwa saa nane kamili. Alafu mechi ya pili ya Tanzania dhidi ya Burundi itapigwa saa 12 kamili jioni. Kwa hiyo hiyo ndo ratiba. Tarehe hiyo 22 nusu finali.
9: Tunakutana na Burundi ambayo kwenye score sheet wapo vizuri zaidi. Maana yake ukiangalia hata msimamo wao, kwa maana ya msimamo wa wafungaji chati wa wafungaji bora, unaona wazi na jieleza wazi kwa vijana wa Burundi wametawala kwenye eneo hilo.
12: Kabisa, maana yake kama mechi ya kwanza tulimtungua mtu 4. Alafu mechi ya pili pia wanakuja na mchapa mtu za kutosha, kwa hiyo shughuli ni nzito. Tusubiri kuona nini ambacho kitajiri, manake katika goli nne wakaja kashinda tena mbili bila, tena kwa clean sheet.
9: Ndio.
12: Kwa hiyo kongole kwao. Uganda na wenyewe sawa, wamefunga lakini ndio hivyo, wameconcede goal dhidi ya Djibouti kama unakumbuka. 4-1 ilikuwa. Lakini pia walivyokuja kucheza dhidi ya Sudan wakashinda moja bila. Na wenyewe pia kwenye tunasema wamefunga magoli mengi. Wakati Tanzania sisi mechi ya kwanza tulishinda goli 3-2 dhidi ya Rwanda. Jana tukamtungua mtu chuma 4, lakini sisi ndio tumekuwa bora zaidi kwa sababu hatujaruhusu goli na tuna magoli 7 chanya.
9: Kama ambavyo ilivyo kwa upande wa zinakutana, kwa maana Burundi na Tanzania ni timu ambazo zinakutana zikiwa kwenye skoshi, kwenye chati ya ufungaji zinafanya vizuri, kwenye uzuiaji pia ni moja ya timu ambazo zinafanya vizuri. Kwa hiyo hapo sasa kitakachokuwa kimesalia ni uwezo binafsi wa wachezaji, halikadhalika na mbinu za walimu husika, kwa sababu hapo sasa walimu inabidi wasugue vichwa hasa kuona namna ambavyo wanaweza kufanikisha ili kwa maana ya kutokuwa mabingwa wa michuano hii ya Sekafa.
12: Kabisa, na Burundi itakuwa ni kipimo sahihi kwa Tanzania, na hata Tanzania pia ni kipimo sahihi kwa Burundi. Manake yote atakayeshinda hapa huenda akawa bingwa wa michuano hii.
9: Ni sahihi.
12: Bwana, baadhi ya wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars tayari wameanza kuwasili kule Dar es Salaam kwa ajili ya maandalizi ya kambi ya mechi mbili za kuwania kufuzu mataifa ya Afrika AFCON 2027. Watacheza dhidi ya Guinea-Bissau na Madagascar. Mechi ya kwanza itapigwa pale New Amani Complex dhidi ya Guinea-Bissau, na mechi ya pili itapigwa tarehe 29 itachezwa ugenini kule dhidi ya Madagascar. Kwa hiyo wachezaji wameanza kurejea na tumemwona kocha Miguel Gamondo wa timu ya taifa. Tumeona pia wamefanya kitu ambacho ni cha kipekee, wameshirikiana wachezaji pia wa timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 23 kufanya mazoezi ya pamoja.
9: Kufanya mazoezi kwa pamoja pia ni motivation kwa upande wa vijana hawa, kwa sababu hata nao pia wana ndoto ya at least siku moja wawe ni akina Simon Msuva, wawe akina Novatus Dismas, wawe akina Aishi Manula. Hilo pia kwa upande wao inakuwa inaleta athari chanya, kwa sababu kuna muda kukutana na hao mastaa inakuwa ngumu, kwa sababu ni kalenda ya FIFA ndio ambayo inawakutanisha pamoja, kwa maana ya kumkuta Simon Msuva, kumkuta Novatus Dismas, kuwakuta kina au akina Aishi Manula. Ni jambo ambalo linahitaji matukio kama haya, kitendo cha kuwakutanisha. Manake hata wale vijana, baadhi ya vijana huenda role model wao wapo pale pale, kitendo cha kukutana nao manake kinawapa motivation kusema kwamba at least hata sisi wenyewe baadaye tunaweza kuwa kama hawa tukiwakilisha timu ya taifa kwenye michuano mbalimbali, kwa maana ya either iwe kufuzu iwe AFCON, iwe kufuzu kombe la dunia au kombe la dunia lenyewe, kwa maana tukishuhudia kizazi kijacho pia kikifuzu kombe la dunia. Kwa kuna namna ambayo kufanya mazoezi pamoja kunachagiza pia, kwa maana ya kuona hawa vijana ambao shauku yao kubwa kuona wanaenda, wana matarajio makubwa kivichwani mwao, wana ndoto za lakini wanakosa miongozo sahihi, lakini kitendo cha kufanya mazoezi pamoja kinawafanya hata wao pia wajihisi kama ni sehemu ya kina Simon Msuva, wajihisi ni sehemu ya kina Novatus Dismas, na mambo mengine kadha wa kadha ambayo kwa upande wao yanakuwa kama yanajenga taswira chanya zaidi.
12: Bwana, habari njema kwa wakulima wote mkoa wa Iringa, hususan wale wa kutoka maeneo ya Ilula, Ruambuyuni, Mgama, Vitono, Image mpaka Wambingweta kule na maeneo yote jirani, bila kusahau Ifunda, Mafinga, Kidamali. Najua wengi mna hofu juu ya mvua kubwa inayokuja, lakini usiwaze wala kupata pressure kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunaye mkombozi anaitwa Godlock F1, mbegu bora kabisa ya nyanya inayosimama madhubuti kabisa, uimara wa Godlock F1, hakuna kuoza, hakuna kupoteza mazao wala hakuna hasara sokoni. Mbegu hii inahimili magonjwa ya ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inatoa mazao mengi ya kupindukia hata kukiwa na mvua kubwa. Ndio maana sokoni tunaongoza kwa ubora. Wahi mapema upate mbegu yako, maana zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa Iringa mjini nenda pale Fair Agro na Fair Miche, au pige simu namba 0677 157271. Ukiwa Ruambu yuni fika kwa Asia Agrovet, au pige simu namba 0786 133511, au kuwasiliana moja kwa moja na afisa wao kupitia simu namba 0685 20 6422 na 0762 00 14 71. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua, msikilizaji.
7: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Orema. Naongea na nani?
13: Unaongea na Solomoni.
7: Solomoni nani?
13: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
7: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
13: Ndio.
7: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu au ndio hilo Solomoni Nyangwa?
13: Solomoni Nyangwa hivyo.
7: Ah, wewe unacheza na Rupesa?
13: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
7: Ndio mara yako ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
13: Ah, huu anacheza.
7: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na voice hapa, ulikuwa unatusikiliza?
13: Nilikuwa nawasikiliza.
7: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
13: nimeliona jambo.
7: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
13: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini lakini mambo kweli hapo.
7: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
13: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hivi na nilivyosikia tu Azori Olema nikajua imetiki hiyo.
7: Unaambia nini watu wengine boss?
13: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
7: Watu wanakula.
13: Kama asubuhi yote hii unaondoka unaamka una kibundo juu, siku ni njema hii.
7: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki akina.
13: Naitwa baba Sofia.
7: Ah, baba Sofia?
13: Ndio.
7: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Eh bwana, shukrani. Msalimie mama Sofia.
13: Haya, asante, tutamsalimia.
7: Kwani mama Sofia yuko wapi?
13: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
7: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
13: Asante sana.
7: Asante sana.
14: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mimi kunikorofisha Yanga, huyo mtu kanichokorofisha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti, nammaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masuala yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
15: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
16: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaka.
15: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
17: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
18: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
19: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
15: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
19: Ha, de, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu.
15: Lakini bado, tumesimama imara.
19: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
15: Si tunaipenda.
19: Hey.
15: Oh, tunajivunia pia.
19: Awe,
15: tunaenda mbali zaidi.
19: Mbele kule.
15: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
19: Hey.
20: Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi? Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi? Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano.
5: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
15: Champion Hours.
10: Ula Omari, akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
11: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alalamiki? Unalalamika na Mbeya City?
12: Bwana, dakika ziko zinakimbia, msikilizaji wa Nuru FM, nikukumbushe tu kuwa kama unahitaji kununua mabati, basi fika pale kampuni ya Alaf Limited kwa ajili ya kujipatia mabati ya Simba Doom. Kwa sababu bati hili lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa sababu vizazi vyote wamevishuhudia kutokea miaka 47 millennials na sasa Gen Z. Sasa bati hili limetengenezwa kwa madini ya chuma imara na madini ghafi yanayoweza kuwa madhubuti dhidi ya kutu, kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya na madini ya aluminium 55%, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Madini ya zinki 43.5%, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati. Na madini ya silicone 1.5%, kazi yake ni kuunganisha binda ya aluminium na zinki. Sasa kwa nini ununue mabati kutoka Alaf Limited? Mabati haya bwana yanadhibiti kutu. Yani hapa sahau kabisa kuhusu hala kutu, ni mapana na unaweza kutumia bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua mabati ya Simba Doom unapata waranti ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Inapatikana karibu nchi nzima kwa mawakala wote wa Alaf Limited. Sasa kumbuka, kuwezeka ni mara moja, tufanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited. Lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji zaidi au kwa maana ya huduma, unaweza kupigia simu bure. Nambari yao ni 0800 750194. E bwana, wewe tuamie upande wa pili wa shilingi kwanza.
1: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojiri kimataifa, na sasa ni extra time. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. Shay can have a go. Deflection, 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that. Time whistle is blown by Mike Dean to signal. Karibu Extra Time.

0: kampuni, nambari ya biashara 553111, kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000 tu, alafu unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Hapo unakuwa umecheza Nuru Pesa. Bwana Mame Ludi Sandauni, swaibu wangu Peramiho, tumeona imeibuka na ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Al Ahli Saudia katika mchezo wa hatua ya pili michuano ya FIFA ya klabu kombe la mabara. Uliochezwa pale katika uwanja wa Luftus Vesa Vasfed Pretoria pale Afrika Kusini. Mamelodi ilianza mchezo kwa kasi na walipata bao dakika 17 kupitia Nuno Santos, lakini ndio hivyo, ilikuwa ni pasi ya Tebo Mokoena. Al Ahli Saudia wao wakachomoa, wakasawazisha ikawa 1-1. Baada ya hapo kipindi cha pili kikosi kile cha Sundown waliongeza umakini na walipata bao dakika 80 kupitia kwa Santos tena, aliyefunga bao baada ya kuunganisha mpira uliopigwa na Thabang Matuludi. Mamelodi wana jambo lao.
1: Imekuwa ni kama mwendelezo wa Afrika kutawala kwa mashindano haya ya African ASEAN Pacific Cup. Mashindano ambayo 2024 tulishuhudia Al Ahly akitoa taji kwa kuwafunga alikuwa kushinda bao 3-0 dhidi ya Al-Alan FC, na msimu jana pia tulishuhudia mchezo mwingine ambao uliwakutanisha Piramidi dhidi ya hawa wapinzani wa jana wa Mamelodi Sundowns, na mwisho wa siku Piramidi alibuka ushindi wa bao 3-1. Jana pia ni siku nyingine ambayo Mamelodi Sundowns aliibuka, walitamba tena
0: Ahli Saudi
1: na ushindi wa bao 2-1, kitu ambacho kwa upande mwingine imekuwa kama Afrika wamezidi kuwa vinara zaidi kwenye mashindano haya. Na ukiangalia uwekezaji wa vilabu vya Saudia na dhidi ya uwekezaji wa timu ambazo zinatoka Afrika, maana kuna namna ambavyo hata soka la Afrika pia limepiga hatua, kwa sababu sio kwa bahati mbaya, kwa maana ya 2024, 2025, 2026 ni mtawalia vilabu vya Afrika vimekuwa vikitawala kwenye mashindano haya.
0: Yes, bwana, nikukumbushe tu kwamba matokeo hayo sasa Sundown inatinga tu inaofuata michuano hiyo, huku ikiendelea kubeba matumaini ya Afrika katika michuano hiyo inayokutanisha mabingwa wa soka kutoka mabara mbalimbali. Sundown inashiriki michuano hiyo ikiwa bingwa wa Afrika mara baada ya kutoa ubingwa wa ligi ya mabingwa wa Afrika msimu wa mwaka 2025-26, wakati Al Ahly Saudi ikiwa ni mabingwa wa ligi ya mabingwa ya Asia, ushindi ambao unaifanya pia Sundown kusonga mbele kuelekea hatua ya mashindano itakutana na mshindi kati ya mabingwa wa CONCACAF na mshindi wa Copa Libertadores, kabla ya mshindi wa hatua hiyo kupata nafasi ya kucheza dhidi ya PSG. PSG anasubiri zake tu mtu huko juu. Ubora ndo ambao unawafanya.
1: Na mara ya mwisho kwenye michuano hii timu ambayo huenda kutoka Afrika ambayo ilifanya vizuri zaidi ni TP Mazembe ambayo ilifika hadi finali. Toka hapo manake vilabu vya Afrika hakuna klabu ambayo ilifanya vizuri kiondoa TP Mazembe.
0: Yes, tutarejea tena msikilizaji.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026, pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe, pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
3: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
4: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia.

0: ya wanawake na makundi maalum.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
4: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
5: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
4: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
5: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
6: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
4: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
7: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
8: Mambo vipi?
9: Kweli unakwaje?
8: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Urema. Naongea na nani?
9: Unaongea na Solomoni.
8: Solomoni nani?
9: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
8: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
9: Ndio.
8: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu au ndio hilo hilo Solomoni Nyangwa?
9: Solomoni Nyangwa hivyo
8: hivyo. Wewe unacheza na Rupesa?
9: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
8: Ndio mara yako ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
9: Huu anacheza.
8: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na vocha hapa, ulikuwa unatusikiliza?
9: Nilikuwa nawasikiliza.
8: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
9: Nimeliona jambo, nimeliona jambo.
8: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
9: Haya mambo haya bwana unaweza usiamini, lakini mambo kweli hapo.
8: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
9: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hivi na nilivyosikia tu Azori Olema nikajua imetiki hiyo.
8: Unaambia nini watu wengine boss?
9: Mimi naambia tu wacheze, wacheze, huo mchezo ni kweli watu wanakula hela.
8: Watu wanakula.
9: Kama asubuhi yote hii unaondoka unaamka una kibundo juu siku ni njema hii.
8: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki akina.
9: Naitwa baba Sofia.
8: Ah, baba Sofia?
9: Ndio.
8: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Eh bwana, shukrani. Msalimie mama Sofia.
9: Haya, asante, tutamsalimia.
8: Kwani mama Sofia yuko wapi?
9: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
8: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
9: Ah, asante sana.
8: Asante sana.
10: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mimi kunikorofisha Yanga. Huyo mtu kanichokorofisha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakereketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
11: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
12: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
13: Champion Hearts.
14: Haya bwana, mdo umenizidi kutikimbia kweli kweli, lakini kukumbushe mwaliko stone wa uzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box, portables zinazotumia umeme, lakini pia majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi. Wana water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, wana mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani, wana blender za kisasa zinazotumia maji, lakini pia ambazo ni waterproof. Wana mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme. Wana majagi pia yasiyopooza. Wana food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda, inatumia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer. Ukinunua kifaa chochote pale Mwaliko Store unapata zawadi, lakini pia unaweza kulipia kidogo kidogo, mwendo wa kubandika. Wanapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa, Masjid Faraji pale. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari zao 0673341509 na 0714144322, na ukurasa wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Bwana, kuna taarifa nyingine ambayo tuko nayo, msikilizaji wa 88.9 Nur FM. Jana Peramio tulishuhudia mechi nyingi zikipigwa. Jana wawekezaji bwana,
15: mechi nyingi lakini ikawa na surprise ndani yake. Arsenal bingwa mtetezi ambaye ameanza vizuri ligi, ameanza kwanza kwa kutoa ngao ya jamii dhidi ya Manchester City, baadaye akawa na mwendelezo bora zaidi kwenye michezo yake ambayo amecheza, lakini ikaja kumdondokea jumba bovu jana dhidi ya Brighton, na mwisho wa siku akapoteza kwa bao 3 kwa bila, kitu ambacho huenda wawekezaji wakawa wanajilaumu, kwa maana ya wanamsikitikia Arsenal hadi leo hii. Na ndo muda ambao utakuta mtu anaichukia timu kwa sababu yote, ukimuuliza kwa nini, kumbe ni nyakati kama hizi.
14: Hivi hawa triple B hawa, kwa maana ya Bournemouth, Brentford na Brighton, wana agenda yao
15: hawa. Kuna nyakati ambazo usipowazingatia, maana yake huenda hata ubingwa ukawa hatiani. Kuna nyakati ambazo ubingwa unaamuliwa zaidi na timu za timu kama hizi. Unaweza ukawa umezicheza zile big six mechi zako vizuri kabisa, lakini unapokuja kudelay dhidi ya timu kama Brighton, Brentford, huenda ukawa kwenye wakati mgumu zaidi, kitu ambacho kwa upande wa Arsenal jana ndicho ambacho kiliwakuta, nyakati ambazo utarajii kama wanaweza kupoteza mechi yao dhidi ya mpinzani wa aina hii, ndio nyakati ambazo kwa upande wao hata hizo timu pia zinasema inawezekana pia.
14: Bwana, matokeo mengine jana katika ligi kuu ya soka nchini England, licha ya Arsenal kuchezea kichapo ugenini wakifungwa goli 3-2 dhidi ya Brighton, Tottenham Hotspur dhofli hali wamekandwa na Aston Villa goli 3-2, wakati Newcastle akishinda 2-1 dhidi ya Hull City, Everton akimtungua Ipswich goli 1-1, Nottingham Forest akiwa nyumbani kwake ametunguliwa na Coventry goli 1-1. Sasa kule nchini Hispania jana pia kulikuwa kuna matokeo mengine, matokeo kikatili pia yakiendelea, tukishuhudia Osasuna na Rayo wakitoa sare ya 1-1, Athletic Club na Deportivo Alaves wakitoa sare tasa, Celta Vigo akimtandika Racing Santander chuma 5-5. Jana Sevilla akiwa Sevilla kwake pale akitunguliwa na FC Barcelona goli 3-2. Rafinha amekuwa na mwendelezo bora sana Peramiho. Tumeona amepiga hat-trick siku ya jana na kumfanya sasa kuhusika katika magoli mengi kulikweli.
15: Ukiangalia kwa maana ya namna ambavyo Barcelona ilivyo kwa sasa kwenye safu yao ya ushambuliaji, bado kuna baadhi ya wachezaji ambao bado hawajakopa mazingira. Kuna Karim Adeyemi, kuna baadhi ya michezo kwenye michezo iliyopita tulimshuhudia pia kwenye score sheet, lakini jana ikawa shughuli ya mtu mmoja, Rafinha dakika ya 22, dakika ya 52 na dakika ya 69, kitu ambacho kwa upande wake inaonesha namna ambavyo umekuwa ni msimu bora kwa upande wake. Ukiangalia namna ambavyo kwa maana ya matukio kwenye mchezo husika, kadhalika performance ya timu kama Barcelona inashawishi, kwa maana ya viungo wake wamekuwa wakifanya kazi kubwa kuwafanya hawa washambuliaji wawe kwenye mwenendo bora. Na ukiangalia Barcelona ameshinda michezo yake yote 7 ambayo ameicheza, kitu ambacho kimemfanya sasa kuwa juu ya msimamo. Alikadhalika ukiangalia kwenye goal difference na goal 24, manake ni tofauti dhidi ya mpinzani wake ambaye kwenye goal difference na goal difference 11, manake ni safu tishio zaidi ya ushambuliaji ambayo yupo nayo Barcelona msimu huu, ukiondoa wapinzani wake ambao yupo nao. Na ukiangalia pia kwenye takwimu kwa maana za wachezaji ndani ya msimamo kwa maana ya La Liga, unaona wazi Rafinha akiwa na goli 12 dhidi ya Sergio Camelo ambaye ana goli 7, halikadhalika na Kylian Mbappe na Real Madrid yake akiwa na goli 7. Halikadhalika ukiangalia pia kwenye assist, unaona Barcelona wakiwa wanaongoza kwa maana ya Lamine Yamal akiwa na assist 4, halikadhalika Anthony Gordon usajili mpya huu akiwa na goli assist 4, kitu ambacho kwa upande wao huenda ikawa kinawapa wakati mgumu zaidi kuwatawala wapinzani wao, kwa maana ya namna ambavyo kwenye attacking zone yao walivyo hatari, kwa maana ya wana wachezaji wengi ambao ni wabunifu ambao wanaweza kurahisishia pia kazi hawa washambuliaji kama Rafinha ambaye ndo anayeongoza chati ya wafungaji kwa upande wa FC Barcelona.
14: Yes, bwana, tunalipa bili. Tutakaporejea tutakuja kuangalia matukio mengine ya jana sambamba na ratiba ya michezo ya leo ambayo itapigwa kabla kusign out na kutangazwa shindo na Nurupesa.
13: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limedhaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

0: maridada.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
4: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
5: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
4: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
6: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
7: Champion House.

0: Dakika zikuwa zinakimbia msikilizaji wa Nuru FM, dakika ni 53, bado dakika kadhaa tuweze kusign out. Matokeo mengine ya jana, tukianzia kule nchini Ujerumani Bundesliga, jana kulikuwa kuna mechi kati ya kikosi kile cha Borussia Mönchengladbach. Alikuwa nyumbani akitandikwa chuma 4-3 na Mainz 05, Frankfurt na Freiburg akitoa sare ya 2-2, Hamburg SV dhidi ya FC Cologne, Hamburg akishinda goli 2-1. Werder Bremen alicheza na Augsburg akishinda goli 3-2, wakati Stuttgart akitunguliwa sebleni kwake na Borussia Dortmund. Kule nchini Italia jana tulishuhudia pia mechi kati ya kikosi kile cha Bologna dhidi ya Torino akitoa sare ya 1-1, Udinese akifungwa na Cagliari goli 1 bila, Roma dhidi ya Inter Milan jana alichania watu mikeka bwana akitoa sare ya 2-2. Venezia dhidi ya Lazio ikiwa ni Lazio akishinda goli 2 kwa bila. Wakati Paris akimtungua Strasbourg 2-1 katika ligi 1 ya kule nchini Ufaransa, Angers akimtungua Troyes 2-2, Lens Le Mans akiweza kushinda 2-1 dhidi Lorient, Olympique Lyon dhidi ya Rennes, Lyon akishinda goli 4-2, Toulouse akiweza kushinda 3-2 dhidi ya Le Havre. Sasa
1: timu ya Mbwana Samata, na Mbwana Samata pia jana aliapia kwenye scoresheet dakika 88.
0: Sasa leo weekend kuna michezo kule nchini England. Kuna mechi ya saa 10 kamili jioni, Liverpool dhidi ya Bournemouth. Miongoni mwa Triple B shughuli ipo pale. Leeds dhidi ya Crystal Palace, Manchester City na Parker Sunderland, wakati Fulham dhidi ya Manchester United. Wanasema leo ligi ndio inaanza.
1: Inaweza ikawa inaanza, lakini bado ikawa ni mwendelezo mbovu wa Manchester United.
0: Shughuli ipo pia. Mechi itapigwa saa 12:30 jioni. Wakati kule nchini Ufaransa, ligi 1, Auxerre dhidi ya Brest, Nice dhidi ya Lille, wakati Olympique Marseille dhidi ya PSG, bonge moja la game saa 3:45. Kule nchini Ujerumani Bundesliga, kuna mechi kati ya Bayer Leverkusen dhidi ya RB Leipzig, wakati Schalke 04 dhidi ya Elva Beige, Paderborn dhidi ya Hoffenheim, wakati ligi kuu ya kule nchini Italia Serie A leo pia kuna mchezo ambao unaendelea hivi sasa, Fiorentina dhidi ya Napoli 1-1, dakika ni 62. Frosinone atacheza na Como saa 10 kamili jioni, Parma dhidi ya Genoa, wakati saa 1 usiku Juventus dhidi ya Atalanta, AC Milan dhidi ya Lens, mechi itapigwa saa 3:45. Hiyo ndo ratiba ya leo bwana.
1: Uingereza inasubiriwa tu Manchester City apate matokeo ya ushindi ili aendelee kushikilia msimamo ambao mpaka sasa anaongoza kwa goal difference,
0: na
1: au iwe vinginevyo, nawe naye pia wachanie watu wawekezaji mikeka.
0: Na ndo hicho watu wanakisubiria sana. Bwana, tayari washindi wa Nuru Pesa hapa wameshapatikana mara baada ya draw kuchezeshwa. Wa kwanza nambari yake ni 0678 inaishia na 66, wa pili nambari yake ni 0756 inaishia na 55. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0616 inaishia na 06. Mshindi wetu wa nne 0786 inaishia na 55. Sisi hapa ngoja tupishe kipindi kinachofuata cha kilimo. Ulikuwa nami Hafidh Ali sambamba na Enoch Piramiho.

0: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Lisa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
4: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
5: Ininko. Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka, najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vininko Lomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili: tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vininko Lomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
6: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Shamba darasa.
4: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
3: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
5: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
3: Basi karibu katika shamba darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
6: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
3: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa. Ni

Uhali gani mpenzi msikilizaji wa 88.9 Nuru FM? Karibu katika kipindi cha Shamba Darasa, kipindi kinachokuletea elimu ya kilimo kwa vitendo, maarifa sahihi na uzoefu kutoka kwa wataalamu, wakulima pamoja na wadau mbalimbali wa sekta ya kilimo. Ni siku nyingine tena msikilizaji wa kipindi hiki kinachokujia kila siku ya Jumapili muda na wakati kama huu. Kipindi hiki kikilenga kukuongezea uelewa, tija na mafanikio katika shughuli zako za kilimo. Leo tunakwenda kuangazia, je, mbegu bora zilizothibitishwa zina nafasi gani katika kuongeza tija na uzalishaji wa mazao kwa wakulima. Kabla hatujaanza rasmi mada yetu ya leo, kwanza tupate burudani fupi kutoka kwa Joe Makin na itakayotufungulia kipindi chetu cha leo cha Shamba Darasa. Baada ya hapo tutarejea moja kwa moja na utangulizi wa mada yetu pamoja na shuhuda mbalimbali za wakulima na wasikilizaji kwa ujumla. Mimi ni Adelfina Kutika, nipo na mwenzangu Joyce Buganda. Usiondoke kando ya redio yako, ungana nasi paka mwisho wa kipindi hiki.

0: Shamba Darasa.
1: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
0: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
2: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
0: Basi karibu katika Shamba Darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
3: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
0: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa. Ni moja.

0: Msikilizaji, umetoka kusikiliza burudani hiyo ya Joe Makin. Nikukumbushe tu leo hii tunakwenda kujifunza kuhusu nafasi ya mbegu bora zilizothibitishwa katika kuongeza tija na uzalishaji wa mazao kwa wakulima. Mbegu ni moja ya msingi muhimu sana katika kilimo. Mkulima anaweza kuwa na shamba zuri, akakutana na mbolea na kutafuta kanuni nyingine za kilimo, lakini uchaguzi wa mbegu nao una nafasi kubwa katika kuamua matokeo anayoyapata shambani.
1: Ni kweli Adelfina, katika kipindi cha leo tutakuwa na wakulima ambao wamekuwa wakitumia mbegu kutoka taasisi ya ASA Tanzania, ambao watatusimulia uzoefu wao, lakini pia tutakuwa na wakala wa ASA Nyanda za Juu Kusini, Bwana Joseph Mgongolwa, ambaye pia atatueleza umuhimu wa kutumia mbegu bora zilizothibitishwa na namna bora ambavyo wakulima wanaweza kuzitumia, pamoja na mambo ambayo mkulima anapaswa kuzingatia wakati wa kuchagua mbegu kwa ajili ya msimu wa kilimo.
0: Na msikilizaji, una nafasi ya kushiriki nasi hapa studio kwa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia namba 0766744292, au tueleze chochote unachokisikia kupitia mada hii ya leo ambayo inajadili nafasi ya mbegu bora zilizothibitishwa katika kuongeza tija na uzalishaji wa mazao kwa wakulima.
1: Na kwanza kabisa tutaanza na wakulima wetu ambao wamekuwa wakitumia mbegu kutoka taasisi ya ASA Tanzania. Tunataka kufahamu, kabla ya kutumia mbegu hizi, wakulima hawa walikutana na changamoto zipi, na baada ya kuanza kutumia mbegu bora zilizothibitishwa wameona mabadiliko gani katika uzalishaji wao?
2: Kwa jina naitwa Amenya Ndembusi Masumbi. Kwa kweli hii mbegu ya ASA T105 nimelima mwaka jana bonde hili la Utengule. Kwa kweli mbegu hii ina manufaa sana. Sababu zilizonifanya nirudie tena kuinunua, baada ya mvua kuwa zinaendelea kuwa nyingi, mahindi haya pia yanainamisha chini, maji hayawezi kuozesha mahindi, na nimevuna mahindi yote yakiwa salama bila hata kuharibika hata moja. Ni mbegu nzuri ambayo yana mengine yanazaa mawili, bahati mbaya inaweza ikazaliwa moja, lakini mahindi yaliyoshiba na ni magumu, ni mazuri sana, na nimejaribu na kupukuchua kukoboa, yanatoka vizuri bila pumba. Ni mahindi mazuri kwa kweli, nimejaribisha na naahidi kuyaendeleza tena haya mahindi. Uzaaji wake kwa eka kwa kweli unazaa sana. Kwa ukisia tu ni zaidi ya magunia 20. Zaidi ya magunia 20, ingawaje sijayapima vizuri, lakini zaidi ya magunia 20. Inazaa kwa kweli, na kila muhindi unatoa muhindi, hakuna bua ni hilo likuta liko tupu shambani. Kila bua lina muhindi. Mengine ni mahindi mawili mawili. Faidi ya hii mbegu tuitumie. Kwa kweli mimi nimeiona, na sio mimi, hata mdogo wangu alilima hayo. Kwa kweli ni mbegu nzuri ambayo kwa kweli, na nilipofika kwenye kibanda kwa kweli imeisha kwa muda mfupi. Inaonekana watu wana manufaa sana na hiyo mbegu, wameitumia wengi. Karibuni kwenye kibanda hiki, kwa kweli wanauza karibu 88 nzima, karibu ni pekee hapa kwenye banda hili la serikali.
3: Kwa jina naitwa Frenki Alistariko Mlagala. Nimekuja kufuata mbegu ya Saro 5, nimeangalia manufaa yake. Ni mara tatu kununua sasa, kila msimu nanunua. Nikinunua mbegu ya Saro 5 kwenye eka napata tani 5 mpaka 6 za mpunga. Ndio maana nimekuja kufuata mbegu hii hapa. Hii uzuri wake, hata ikipata msukosuko wa maji, kwa mfano inaweza kupita mafuriko ya maji ikazama zaidi ya wiki moja, yakitoka maji inakuwa mbegu inapona tofauti na mbegu zingine. Mbegu zingine yakipita maji kweli haiamki moja kwa moja, inaanza na moja tofauti na Saro. Hayo naamini nainua kabisa, kwa sababu hii mbegu ukipanda eka mbili unapata zaidi ya gunia 100 ukitunza vizuri, wakati mbegu zingine unakupata gunia 100 ni zaidi ya eka 4 mpaka 5, unapata gunia 40 mpaka 50. Ni rahisi sana kumuinua mkulima, tofauti na mbegu hizi za asili ambazo unasema mbegu za kienyeji. Mbegu za kienyeji ukitunza, ukipata sana gunia 20 umetunza sana na hujapata changamoto yoyote. maana sababu hii mbegu ni bora kuliko mbegu zingine na unaweza kutoka sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine. Ni mnyauko ipo, yale ni magonjwa kama magonjwa mengine tu. Unaweza kupiga dawa na ukapita, unaweza kusipiga dawa ukapita. Kwa hiyo inategemeana na madawa viwatilifu ambavyo tunatumia. Kwa sababu viwatilifu vingine vina unapiga vimpita muda wake uweze kujua. Unanunua tu dukani unaenda kupiga dawa. Ni hicho changamoto ambayo tunaipata. Mbegu ni kuzingatia tu muda kutoka kumwaga mbegu, kuandaa kitalu vizuri, kumwaga mbegu kwa wakati sizidi zaidi ya siku 21 mpaka 30. Kama umechelewa sana 30. Cha pili ni kupiga mbolea kwa wakati pamoja na madawa. Kwa kinachozingatiwa baada ya kupanda natakiwa kae siku 7 unapiga mbolea DAP. Baada hapo na kasi 14 unapiga mbolea kukuzia, utamalizia tena baada ya siku 14. Mimi na mbolea napiga mara 3. Kwa weka napiga mifuko 5.
0: Na msikilizaji, tumewasikia wakulima wetu wakieleza uzoefu wao baada ya kutumia mbegu kutoka taasisi ya ASA Tanzania. Msikilizaji, ushuhuda huu umetupa picha kwamba uchaguzi wa mbegu ni hatua muhimu ambayo mkulima anapaswa kuipa uzito kabla ya msimu huu wa kilimo. Lakini sasa tunataka kufahamu zaidi kutoka kwa wakulima wengine. Msikilizaji, unayo nafasi ya kushiriki nasi hapa studio kwa kutuma maoni yako kupitia namba 0766744292. Utueleze wewe mwenzetu mkulima unayetusikiliza kupitia masafa ya 88.9. Je, unatumia mbegu kutoka kampuni gani? Na unaelezwa hapa ASA ndio mbegu konki. Wanasema mbegu konki ambayo inatoa mazao dabodabo. Najua wakulima wengi wanapenda wanapokuwa wanalima mashambani mazao angalau yawe yamebebana ili kuweza kuvuna zaidi. Au Joyce, mimi nadanganya, wewe si mkulima pia?
1: Adelfina, na mimi ni mkulima na nalima. Nataka mwaka huu nikajaribu na mimi hii mbegu ya ASA Tanzania. Maana nimeona hapo ikiwa inasifiwa sana. Mwaka huu tukaijaribisha na sisi tukailime tuone. Na sasa msikilizaji, tukamsikilize mkulima mwingine ambaye ametumia mbegu hizi ambazo zimethibitishwa. Tunataka kusikia kutoka kwake kuhusu tofauti aliyoiona katika uzalishaji bora wa haya mazao pamoja na kipato chake. Na unaweza kushiriki nasi katika kipindi hiki kwa kutuma maoni yako au maswali kupitia namba 0766744292. 0766744292 kuhusiana na chochote utakachokisikia katika mada yetu ya leo.
4: Jina langu ni Mikael Gaspar Machemba. Nilipata maelekezo kutoka kwa bwana kilimo. Kwa sababu mimi nilikuwa nje ya kilimo miaka mingi, niliamua chochote ninachofanya nimuone bwana kilimo wangu. Na ndio alinishauri, alipokuja kuangalia shamba letu, akanishauri kwamba ninunue mbegu hiyo ya TASI. Baada ya kupata ndio nilienda kununua, nikaanza kulima, akanielekeza kwamba tupime kwa futi moja moja, nikachukua kamba na ndugu zangu wengine watumishi tu nilikuwa nachukua tunapanda. Tulipanda tukaanza kupalilia. Kwa hiyo chochote kilichokuwa kinaendelea hapa nilikuwa napata ushauri wa bwana kilimo. Baada ya kupanda tulikaa, akaja kuangalia, akaleta kupalilia. Baada ya kupalilia tulikaa, baada ya muda kanishauri tena turudie kupalilia, tukapalilia. Mvua iliendelea vizuri, kuna kipindi ilisimama lakini iliendelea. Kuangalia mahindi, kakuta mahindi yanaendelea vizuri. Baada ya kukanavyo niliporudi baada ya mvua kutokuja, palizi hii kwa kuna mchwa. Kwa hiyo mahindi yetu mengi yalianza kuanguka. Baada ya kumuona bwana kilimo, akanishauri yaliokuwa yameanguka tuyatoe. Kwa hiyo tuliyatoa yote ambayo mpaka sasa hivi yako store, bado tunaendelea kuyakausha, lakini haya yaliyoko shamba akanishauri kwamba tungoje mpaka yakauke yenyewe. Mahindi yenyewe ni kama haya, unayokuta bado ya kijani. Sababu kila mbegu ilikuwa inatoa mahindi mawili mawili, ambao tegemeo letu Mungu akijalia tutafikia, kwa sababu lengo alinitajia uende tukapata gunia 80 ama zaidi. Lakini kwa sababu ndio tunaanza, tegemeo tulipata baada ya kuvuna. Lakini mpaka sasa hivi tumesha yaliwanguka yote, kuna mabua yako pale ndio tulianza kuya chambua yakiwa hapa hapa shamba tunapeleka nyumbani. Mimi kwa kweli kwa sababu nimelima na mfano nauona, kwa sababu mahindi yake mengi yanatoka mahindi mawili mawili, kitu ambacho miaka ya nyuma nilikuwa nikipanda napata hindi moja. Lakini kwa mbegu hii hapa napata sehemu kubwa, robo tatu ya shamba hili utakuta mahindi mawili mawili. Kwa hiyo tegemeo langu nitafanikiwa. Kwa kweli mfano niliona, kwa sababu nilianza kulima mwaka jana, mimi nilitumia mbegu ya kienyeji. ambayo tulikuwa tunayaweka nyumbani. Utakuta mahindi kwa alizi tuliishia bado tudogo, na wakati huo jua limewaka tulipata mahindi kidogo sana. Lakini nilipomuona bwana kilimo akanishauri tuje tuchukue mbegu hii. Na mfano nimeuona kwa sababu mwaka huu tunakuta mahindi makubwa, kwa sababu kuna mengine ni makubwa zaidi haya ambayo yalikuwa yamezidi kwenye bua yakaanguka, ambayo nimeyatoa nimeshaweka sto nyumbani. Naendelea kuyakausha. Haya ndio maana nimependa mbegu hii. Na wakulima wenzangu, naomba mfano waje waangalie, sababu mahindi yanayopatikana yanaonekana, na imani kabisa watapenda kama nilivyopenda mimi kwa ushauri wa wanakilimo.
5: Ujazo uliokamilika.

0: Inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM. Shamba darasa.
1: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
0: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
2: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
0: Basi karibu katika shamba darasa. Upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
3: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
0: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: Msikilizaji wa Shamba Darasa, ni muhimu kufahamu kwamba mkulima anapochagua mbegu bora anatakiwa kuangalia zaidi bei yake. Tumeona hii mbegu kutoka taasisi ya ASA inauzwa kwa mkulima mmemsikia anasema inauzwa 7,000 lakini nyingine zinauzwa 15,000
1: na nyingine pia zinauzwa bei kubwa zaidi ya hizo.
0: Oh, kwa hiyo ASA atakuwa mkombozi wa mkulima.
1: Kwa hiyo ASA anaenda kumkomboa mkulima.
0: Sawa. Na pia mkulima anapaswa kujiuliza mbegu hii inazalishwa na nani, imehakikishwaje na inafaa kwa kiwango gani? Na ina sifa gani wakati wa uzalishaji? Swali linabaki, nini hasa kinachofanya mbegu iwe bora na imethibitishwa, na mkulima anawezaje kuhakikisha kwamba anapata mbegu bora na sahihi?
1: Msikilizaji, na sasa tunakwenda kumsikiliza wakala wa ASA Nyanda za Juu Kusini, Bwana Joseph Mgongolwa, ambaye pia ni mkurugenzi wa kampuni ya Mgongolwa Agrovet Seeds.

0: na ofisi ya CCM mkoa. Lakini pia ni kampuni iliyopewa mamlaka makubwa kujitanua kusambaza nyanda za juu kusini na mikoa mingine kwa maana ya Tanzania nzima.
1: Na kwa kuanza, unaweza ukatuambia hasa ni nini na ina jukumu gani katika sekta ya kilimo nchini?
0: Hasa ni wakala mkuu wa uzalishaji mbegu wa serikali chini ya Wizara ya Kilimo. Na kazi yake kubwa ni kuzalisha mbegu bora zenye tija, na ni mbegu za kuzalisha mbegu za uhakika ambazo zinatakiwa ziwafikie wakulima kwa wakati.
1: Na hizi mbegu zinatofautishwa naje na mbegu zingine?
0: Mbegu zetu zinatofautishwa, kwanza ni bora, lakini pili ni mbegu safi ambazo zinafaa kwa mkulima yoyote. Kwa mkulima yote anayelima sehemu za mvua na sehemu ambazo za mvua chache. Na ili kujua hizi ni mbegu za asa ambazo zinazalishwa na wakala mkuu wa mbegu wa serikali kupitia Wizara ya Kilimo, ni katika makundi yake tuna Stuka M1 ambayo mbegu hii hukubali sehemu zote, hususan hata zile sehemu zenye mvua chache, na mvua nyingi pia inakubali. Lakini pia tuna mbegu za mahindi ya hii ni hybrid, ni T0105, ambayo mbegu hii nayo ni mbegu nzuri, inaozaa, inaostahimilivu sehemu yoyote, ukame, mvua nyingi. Na hasa ilizingatia sana kuona wakulima wengi wa Tanzania wanapata hasara katika kipindi cha kilimo, mfano hususan kwenye mbegu, ni baada ya kupatikana vishoka wengi wanaotengeneza mbegu feki na kuwapelekea wakulima kupata hasara katika kilimo wanachokifanya.
1: Na kwa nini mkulima anashauriwa kutumia mbegu zilizothibitishwa badala ya zile mbegu za kawaida? Si unajua kuna wakulima wengine huwa wanachagua, yani labda akilima mwaka huu hiyo mbegu anaichagua afu anatumia mwaka. Kwa nini mkulima anashauriwa kutumia mbegu ambazo zimethibitishwa?
0: Serikali iliangalia kwa uwanda mrefu na wa mapana zaidi, na kuiangalia sana sana sekta ya kilimo hii, hususan ya serikali ya awamu ya sita chini ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Aliliona hili kwa ukubwa na kaona kuna tija katika kuwekeza kwa wakulima wa Tanzania na kuhakikisha na wakwamua kiuchumi. Hivyo katika kuunda serikali yake alimpeleka waziri mahiri ambaye anatokea uwanda wa juu kusini, ambao naye ni mtoto wa mkulima anayejua kilimo, ndugu Daniel Chongolo, ambaye ndio waziri wetu wa kilimo. Na kilichozingatiwa katika uzalishaji wa mbegu hizi na kupelekea wakulima kupata mbegu bora, kwanza tuliona cha kwanza kabisa kuwa ili kuhakikisha tunawakwamua wakulima, moja ni kuhakikisha tunawapelekea mbegu nzuri na bora, lakini pia kukomesha wale watu wenye kuzalisha mbegu feki. Na ili kutambua mbegu za asa ambazo ziko chini ya wakala mkuu wa uzalishaji mbegu Tanzania kupitia Wizara ya Kilimo, mbegu hizi zimezingatiwa kwa ubora mkubwa, zimezalishwa kitaalamu na hazijazalishwa tu. Na tunawasihi wakulima wote wa Tanzania kuepuka na mbegu za kujiandalia wao, kwa maana hawajui ni ubora upi wa mbegu ambazo zinafaa katika kilimo. Hivyo tunawashauri sana kutumia mbegu zetu za asa, maana ni mbegu ambazo zinastahimili hali yoyote ya hali ya hewa, iwe mvua nyingi, iwe ukame, na ni mbegu yenye kipato kikubwa, ambapo kwa eka mbegu hizi hutoa ukitunza vizuri kwa eka gunia 30 hadi 28, ukifeli kabisa ni 25. Kwa hiyo tunawashauri sana wakulima wa mkoa wa Iringa na Tanzania kwa ujumla, hususan nyanda za juu kusini ambao ndio tuna fahamika sana kwa kilimo cha mahindi, basi tujitahidi sana tunatumia mbegu hizi.
1: Hizi mbegu za asa zinaandaliwa vipi ili kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi?
0: Kwanza kabisa wataalamu wetu wanaohusika na sekta hii ya uzalishaji wa mbegu kupitia taasisi ya ASA chini ya wakala mkuu wa serikali, Wizara ya Kilimo,

0: Moja wanazingatia, walizingatia kwa hali ya hewa na ya mabadiliko ya nchi, jinsi yanavyobadilika badilika. Na kikubwa walichoangalia ni kuona mbegu hizi zinafaa ukanda wa kusini, mbegu hizi zinafaa huku. Sasa walichokiangalia hawakupeweka matabaka, ila walichokifanya ni kuhakikisha Tanzania nzima mbegu hizi zifanye kazi kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Na ndio maana narudi kukuambia kuwa mbegu zetu, iwe mvua chache, iwe mvua nyingi, ukipanda zinaota. Na tunazo mvua zinazokubali katika mvua chache za siku kadhaa, za miezi kadhaa, lakini tuna mbegu ambayo inakubali katika mvua nyingi.
1: Labda mkulima anawezaje kutambua hii ni mbegu halisi na imethibitishwa, ili kuepuka na zile mbegu bandia zile ambazo hazithibitishwa?
0: Mkulima anaweza kuzitambua mbegu hizi zilizothibitishwa na ni mbegu ambazo zina ubora. Moja, akienda dukani atatambua namba ya mbegu hizo, kwa sababu pale tuna, kama nilivyoitambulisha, tuna mbegu ya Stuka M1, tuna mbegu ya T105, hii ni hybrid. Kwa hiyo niseme tu kitu kimoja, kuwa unavyokuja dukani, angalia katika paketi yako ina nembo ya ASA, ina barcode na ina nembo ya bendera ya taifa, kwa sababu mbegu hizi ni mlengo madhubuti wa serikali kuhakikisha kila Mtanzania anapata mbegu hizi ambaye anajishughulisha na kilimo, lakini pia anapata mbegu imara na mbegu ambazo si fake, kwa maana ya mbegu original. Kwa hiyo cha msingi wataona paketi yetu ina nembo ya taifa, ina bendera ya taifa, ina barcode na ina logo pale ya wakala mkuu wa uzalishaji wa mbegu chini ya Wizara ya Kilimo, ASA.
1: ASA imejipangaje kuhakikisha hizi mbegu zinawafikia wakulima, hasa wale wa vijijini?
0: ASA imejipanga kuhakikisha inawafikia wakulima kupitia wasambazaji wake, mawakala wake wakubwa, kwa mfano sisi Iringa na mikoa mingine, kuhakikisha kila mkulima anazipata mbegu hizi kututumia sisi mawakala. Mfano mkoa wa Iringa, iliyoaminiwa ni kampuni ya Mgongorwa Agrovet Seeds and Company Limited, ambayo iko mkabala na ofisi ya CCM mkoa. Pale wakija watakutana na ofisi hiyo, na watakutana na bango ambalo lina bibi na bwana, kwa maana duka hilo liko chini ya Wizara ya Kilimo, lakini linasimamiwa na wakala aliyoaminiwa na kufanyiwa vetting vizuri na wakala mkuu wa uzalishaji mbegu. Na mlengo wa kufanya hivyo ni kuhakikisha wakulima wanapata mbegu nzuri, wanapata mbegu bora ambazo hazichakachuliwi, kwa sababu serikali imekuwa ikipata malalamiko kutoka kwa wakulima kwa upatikanaji wa mbegu feki. Kwa maana kuna watu wanaozalisha viwanda vyao bubu mbegu ambazo hazijagradiwa, hazijaandaliwa vizuri, hivyo wanaokota tu mahindi huko, mbegu huko, wanapaka dawa, wanaweka mabdao huko basi na kuziweka. Kwa hiyo wakulima hubabaika, na wakijua, wakienda wanajua ni mbegu original, kumbe sio, ni mbegu fake. Lakini pia ASA imejipanga kukabiliana na vishoka wanaoharibu brandi ya ASA ya uzalishaji mbegu. Kupambana na vishoka ni kuharibu mbegu na kutumia logo. Yoyote atakayekamatwa aonekane anachakachua mbegu na kupeleka mbegu feki, na akitumia nembo ya ASA na nembo ya taifa, hivyo hataachwa, atachukuliwa sheria na kufikishwa sehemu inayotakiwa.
1: Na ukiachana na mahindi, ni mbegu gani zingine ambazo zinatokana na kampuni ya ASA?
0: Sisi kama ASA tumejipanga kwa wakulima kuwapelekea kila aina mbegu. Tuna mbegu za mahindi, lakini pia tuna mbegu za mpunga, tuna mbegu za alizeti, tuna mbegu za maharage mekundu na ya njano, lakini mbegu za vitunguu, mbegu za nyanya, mbegu za mboga mboga. Hivyo ni wasi sana wa Tanzania, mkoa wa Iringa na mikoa mingine, hususan nyanda za juu kusini, kuiamini serikali yao kama ilivyowaamini wao kuwaletea mbegu bora, kitu bora, ili kujikwamua kiuchumi na kupata pato kubwa kutokana na mazao na kukidhi mahitaji yao ya kiuchumi na kimaendeleo. Basi katika kilimo wahakikishe wanatumia mbegu za ASA na kuachana na mbegu ambazo hazina tija katika kilimo, na kuwa makini na kuwakwepa vishoka na kutengeneza mbegu feki.
1: Na hii kampuni ya ASA,
0: ndiyo,
1: labda ina wataalamu wale ambao wanaweza wakawa wanawapa ushauri wakulima wanawapa ushauri wa kulima kabla ya kununua hizo mbegu?
0: Taasisi ya ASA ni taasisi ya serikali ambayo ndio wakala mkuu wa uzalishaji mbegu chini ya Wizara ya Kilimo. Wana wataalamu wa kutosha kwa maana waliosomea masuala ya kilimo, uzalishaji mbegu nje na ndani, walioenda kusoma nje, waliopo ndani, imekusanya kila wataalamu. Utaona hata mkurugenzi wetu mkuu anayesimamia taasisi hii ya serikali naye ni mbobezi wa kilimo na ni yuko makini sana. Kwa hiyo ni watoe wasiwasi wa Tanzania, waiamini serikali yao, waamini taasisi ya ASA, wakala mkuu wa mbegu kama alivyoandalia mbegu nzuri na salama kwa ajili ya kwenda katika msimu huu wa kilimo, na ni mbegu ambazo ziangaliwa kiuwanda kabisa katika kujali maslahi makubwa ya kwa maana ya kipato. Lakini pia vile vile wasisahau kila wanavyoenda kuangalia, wanavyoenda kununua mbegu hizi, hakisha paketi ile ya mbegu unanunua, kila aina ya paketi inayohitaji ya mbegu hapa ina nembo ya ASA.
1: Kuna shuhuda, ushuhuda wote kuhusiana na mbegu.
0: Hilo ni kweli, ushuhuda ni mkubwa kwa sababu mbegu hizi si za leo wala jana, sio mbegu mpya, bali tu watu walikuwa wanalima lakini walikuwa hawajui ni mbegu ya ASA jeni inazalishwa na serikali kupitia wakala wake mkuu wa mbegu ASA. Kwa hiyo ni wengi sana ambao wametoa ushuhuda jinsi ya mapato yanayotokana na mbegu zetu. Lakini pia mfano mdogo ni tu katika maonesho ya 88 Mbeya, tumeuza takriban karibia tani 100,500 ambazo zilikuwepo za mazao yote, mahindi, maharage, mpunga, watu wa Mbarali, watu wa Ubaruku, Chimala, Kiela, wamebeba mbegu zetu za mpunga na wamezifurahia. Watu wa mahindi, Ileje, Mbozi, Tunduma, Sumbawanga, Katavi, wamekuja kuchukua pale. Wametoa ushuhuda mkubwa na wanazisifu kweli kweli. Hivyo na sisi tunashukuru kama taasisi, na sisi kama kampuni tulioaminiwa na taasisi hii ya ASA chini ya serikali na chini ya Wizara ya Kilimo, tunashukuru kwa jinsi walivyoisimamia vizuri na kutupa tija sisi kama wakala kufanya kazi bila ugumu wote. Na kingine ni tuseme tu kwa mbegu hizi ni fixed. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, baada ya kusikia kilio kikubwa cha gharama za mbegu kwa maana ya pembejeo, ndio maana serikali iliingia yenyewe uwanjani kuhakikisha zinazalisha mbegu, ambazo mbegu hizi kwa kilo mbili utapata kwa shilingi 7,000 dukani. Kwa hiyo isije mtu yoyote kaja kuonekana anaziuza mbegu hizi kwa bei kubwa tofauti na kiwango kilichopangwa na wakala mwenyewe wa mbegu chini ya Wizara ya Kilimo, asichukue. Na tunamuonya kabisa asifate bei hizo kwa akienda. Na wakala mkuu wa hapa mkoa Iringa yupo hapo CCM, ambaye ni Mgongoro Agrovet Seeds and Company Limited, na ndio anayehusika kusambaza hata kwa wale wakulima, wale wafanya biashara wadogo. Lakini tumejitanua zaidi, sio kuliweka duka Iringa tu, tumefungua duka Isimani, tumefungua duka Ilula, tumefungua duka Mafinga, tumefungua duka Kilolo, tumefungua duka Pawaga, tumefungua duka Idodi, na tutahakikisha tunafika mbali zaidi hadi Luvuma, Bamba Bay, tutafika zaidi Songwe, tutafika zaidi Mbeya vijijini, tutafika Ileje na kadhalika. Lengo ni kuhakikisha kila mkulima anapata mbegu hizi kwa bei nafuu, lakini na zenye tija na zenye kipato. Lengo ni kuhakikisha serikali ya awamu ya sita, malengo yake ya kumnyanyua Mtanzania kupitia sekta ya kilimo, wananyanyuka.
2: Labda kampuni ya ASA imeweka mpango gani kuhakikisha inazalisha mbegu za kutosha ili kupunguza utegemezi?
0: Mpango madhubuti ulionayo taasisi ya ASA na wakala mkuu wa uzalishaji mbegu kupitia chini ya Wizara ya Kilimo imejipanga vikubwa na kimapana kuhakikisha inafanya coverage kubwa kuhakikisha kila mkulima mbegu hizi zinatosha. Na tumefanya hivyo kwa sababu si mara ya kwanza inaingia dukani au inaingia kwenye masoko. Ni ya muda mrefu, lakini ilikuwa bado watu hawajajua zinafanywa tafiti kuhakikisha kitu hichi hata kikija kifanywa promo na wanavyomwachia wakala kwa maana ya msambazaji wao mkuu, hivyo ziende bila wasiwasi na zikalete majibu yaliyo sahihi katika upatikanaji wa kipato kikubwa. Hivyo tumejipanga kuhakikisha kila mkulima na mbegu za kutosha, na tumejipanga kila aina mbegu. Tuna mbegu za mchele, za mpunga, tuna mbegu za alizeti, tuna mbegu za maharage, tuna mbegu za mahindi aina yote yanayokubali sehemu ya joto, mvua kwa maana ya mvua chache, sehemu za baridi kwa maana ya mvua nyingi. lakini target yetu ni kuhakikisha kila sehemu ya hali ya hewa tunapeleka mbegu zinazohitajika na zenye kipato kikubwa, ila kwa upande wetu tumejipanga sawa sawa na tuna mbegu za kutosha.
2: Kisawa, labda unatoa jumbe gani sasa kwa wakulima kuhusu umuhimu wa kutumia mbegu bora zilizothibitishwa kutoka?
0: Nawasihi wakulima wote Tanzania na nyanda za juu kusini ikiwemo Iringa na mikoa mingine, waepukane na kuuziwa mbegu feki na udanganyifu wa vishoka na baadhi ya wafanyabiashara wanaotengeneza mbegu hizi kiolela na kienyeji pasipo kufata kanuni za utaratibu za uzalishaji wa mbegu, ili kuhakikisha wanakuamua wananchi kuhakikisha wanapata mbegu bora. Ni wasi wakulima wote watuamini sisi kama ASA, waamini serikali yao, na mbegu hizi ziko ndani ya ruzuku, ni fixed. Hatuuzi bei kubwa. Mbegu zetu ni shilingi 7,000 kwa kilo mbili, na zinafanya kazi kuliko mbegu yoyote unayojua wewe. Imeshatoa matokeo chanya. Hivyo tunawasihi wakulima wote wahakikishe wanatumia mbegu zinazotokana na wakala mkuu wa uzalishaji mbegu wa serikali chini ya Wizara ya Kilimo ASA, na watuamini sisi mawakala tulioaminiwa na taasisi hii. Sisi kwetu maelekezo tuliyopata ni hayo ya kuuza mbegu. Kwa hiyo serikali inajipanga kuhakikisha kwa hata wananchi wakulima wote wanaohangaika kuhusu masuala ya bei za mbolea, nafikiri serikali inajua, imesikia kilio. Kwa wapo waliopangwa na kuuza mbolea za ruzuku, na serikali imetoa ruzuku. Nafikiri wote mnajua kuwa mbolea asilimia 100% ni za ruzuku, na mbolea zimeshatua kwa wingi. Kwa hiyo ni wasi wakulima wa mkoa wa Iringa na nyanda za juu kusini na Tanzania kwa ujumla, serikali yao ya awamu ya sita chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na chini ya waziri wao wa kilimo Daniel Chongolo, kuwa zimejipanga vizuri kweli kweli vilivyo kuhakikisha mbolea zinafika kwa wakati, mbegu zinafika kwa wakati. Na ninavyoongea na wewe sasa hizi kuna gari zinashusha huko, ninavyoongea na wewe kuna gari zinashusha kwenye magodown ya mbolea. Mheshimiwa Rais ameweza kufiksi kitengo hicho, na kwa kuwa alimchagua waziri anayetokana na sehemu ambayo inajihusisha na kilimo, hivyo wakilima wasio na wasiwasi ya ule usumbufu wa mbegu na mbolea kuchelewa mwaka huu haupo. Waiamini serikali yao ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, na niseme tu kilimo ni uti wa mgongo.
3: Shamba darasa.
4: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
3: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba, au unapenda shughuli za kilimo?
5: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
3: Basi karibu katika Shamba Darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
6: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
3: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: Na msikilizaji, umetoka kumsikiliza Joseph Mgongoro, wakala wa Asa Nyanda za Juu Kusini, akieleza umuhimu wa kutumia mbegu bora zilizothibitishwa. Na miongoni mwa mambo muhimu tuliojifunza hapa ni kwamba mkulima anapaswa kufanya uchaguzi sahihi wa mbegu kwa kuzingatia zao analolima, mazingira ya eneo lake na sifa za mbegu husika.
1: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa Nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
0: Msikilizaji wa Shamba Darasa, leo tumejifunza kuhusu nafasi ya mbegu bora zilizothibitishwa katika kuongeza tija na uzalishaji wa mazao kwa wakulima. Tumepata uzoefu kutoka kwa wakulima ambao wamekuwa wakitumia mbegu kutoka taasisi ya Asa Tanzania. Vilevile tumepata elimu kutoka kwa wakala wa Asa Nyanda za Juu Kusini, Bwana Joseph Mgongorwa, na mmiliki wa kampuni ya Mgongorwa Agvet Seeds. Ujumbe mkubwa tulioubeba kutoka katika kipindi hiki cha leo ni kwamba mkulima anapaswa kuanza maandalizi ya uzalishaji kwa kufanya uchaguzi sahihi wa mbegu bora. Mbegu bora pekee sio mwisho wa safari, lakini ni msingi muhimu ambao umeunganishwa na maandalizi mazuri ya shamba, matumizi sahihi ya mbolea, udhibiti wa magonjwa na wadudu, pamoja na kufuata kanuni bora za kilimo, unaweza kumsaidia mkulima kuongeza tija ya uzalishaji. Ni matumaini yetu kwamba kupitia Shamba Darasa leo hii umejifunza umuhimu wa kutumia mbegu bora zilizothibitishwa na namna zinavyoweza kuwa sehemu ya kuongeza tija na uzalishaji katika kilimo. Kwa niaba ya mwenzangu Joyce Buganda, mimi ni Adelfina Kutika, nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Tukutane wiki ijayo muda na wakati kama huu.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo, na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani njoo na simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni level za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelefo. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelefo, we are the best in town. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064, au Airtel Money lipa namba ya 149012366 1, au Halo Pesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145, au 0768 761680, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
4: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328, au 0764 622 482. Karibu KUOM.
5: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
6: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
7: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
6: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz, au kwa simu namba 0655267111, au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
8: Nuru FM. Tahadhari, hakikisha unaendesha gari kwa spidi ndogo. Hakikisha hakuna chakula kinachopikwa jikoni. Hakikisha simu yako ina chaji ya kutosha. Kwa sababu show inayofuata sasa itakufanya usiguse chochote kilicho karibu nawe. Yes, ni Tobias. Hapa Nuru FM. Muziki uliopangwa ukapangika. Ladha 20. Hola, baby, can you get out? Top 20 countdown. Hola, baby, can you get out? Ladha 20. So many reasons why I want you for you, my love. Boy, I be nice, boy, I be cool, boy, I be. Kutoka idara ya muziki, yani Top Bangers. Nuru FM.

Historia hii taki ni kwamba Tyler na Wizkid walikutana mwaka 2022. Umeona bana, so itaki kaja katoka mwaka 2025. So itaki ilirekodiwa mwaka 2022, miaka mitatu baadaye ndo track kaja katoka. So Tyler anasema kwamba kila kipindi alipokuwa anasikiliza itaki alikuwa anasikia kabisa itaki ni benga na nini. Umeona bana, so hii itaki kaja katoka mpaka leo imefikisha mwaka mmoja, na ukiangalia video yake pande za YouTube ina watazamaji milioni 21. So ni mapokezi makubwa sana. Hebu fikiria, wewe ni msanii unaweza ukarekodi track laba kwa baada ya miezi baada ya miaka laba mitatu unakuja kuachia track na track inakuwa benga. So kila msanii anaweza kufanya kitu cha namna hiyo. So pongezi kwa Tyler pamoja na Wizkid. Na Tyler historia kuhusiana na hii track, anasema kwamba Wizkid kwenye hii track ya kuandika, yani ali freestyle na nene. So unajua tumezoea kuona wasanii ambao wanafanya hip hop na wana freestyle, ni wasanii wachache sana ambao wanafanya bongo flavor, unakuta wana freestyle na ngoma inakuwa inakuwa ni hit, si ndio? Yeah, Tyler anasema kwamba hii track kipindi alivyokuwa na rekodi na Wizkid, kipindi hicho amekutana studio na nene mwaka 2022, yani Wizkid alikuwa na freestyle na nene na mwisho siku ngoma ikatoka ni benga. So Tyler huyu hapa anapiga story na sisi kuhusiana na hiyo story ambayo nimeshare na wewe.

Ndio maana tumeanza nao kwenye Top Bangers dakika ya 15 mara baada ya 10 za jioni. Leo ni Jumapili ya tarehe 20 ya mwezi wa 9 mwaka wa 2026. Mimi ni Toba Baki na Manka Live kutokea pande hizi za siasa ni Kilimo Gangilonga. Hii ni Top Bangers ambayo unaisikiliza sasa hivi. Nikukumbushe nafasi za juu wiki iliyopita. Nafasi ya track ambayo ilishika nafasi ya 10 kama wiki iliyopita ulimiss na nini? Nafasi ya 10 ilienda kwa Shakira akiwa na Bana Boy track inaitwa Dai Dai. Nafasi ya 9 ni Dayo amemshirikisha Kontana inaitwa Biashara. Nafasi ya 8 ni Mwana Fei Baraka Nyingi. Nafasi ya 7 ilikuwa ni Salu na Sina Yana. Nafasi ya 6 ilikuwa ni Harmonize kamshirikisha Mario track inaitwa Tangazo. Nafasi ya 6 ilikuwa ni Juma Jux yuko na Stone Boy track inaitwa Sexy and Body. Nafasi ya 4 ni Ira Star yuko na Zen track inaitwa Heaven Baby. Nafasi ya 3 ni Mboso track yake inaitwa Bukujero. Nafasi ya 2 alikuwa ni Nandi yuko na Mboso pamoja na Stukizi Malaika. Nafasi ya 1 wiki iliyopita alikuwa ni Rema na track yake ya T. So wiki hii itakuwa vipi? Wewe ni pande gani pia ambazo unasikiliza show muda huu? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Kitu gani ambacho unasikiliza Top Bangers muda huu? Kwa unasikiliza muda huu ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza ukiwa pande za Makambako muda huu, unanisikiliza ukiwa Mikumi, unanisikiliza ukiwa Ilula na sehemu yote ambapo unaposikiliza 88.9. Hakikisha sauti ya redio yako inakuwa juu, tunaenda zetu mpaka mida fulani vya saa 12 pale inakuwa ni fresh, si ndio? Track ambayo imeshika nafasi ya 20 wiki ikiwa pia ni ongezo jipya kwenye chati ni hapo unaenda kusikiliza. Karibu. Zenu nikisigia joto na kulizwa.

0: Luro FM. Top Bangers.
1: Number 17.

ya sita ambayo inafahamika kama 31, si ndio bana? Yeah, leo imefikisha mwezi mmoja. Na hivi mtu anaweza kukupimaje yani kama anakupenda na nini, au unawezaje kumpima mtu kama anakupenda na nini? Sasa sisi tunakupenda romana, kila siku tunahakikisha tunakugea mkwanja, na inapofika saa 11:55 washindi wawili wanaenda kuondoka na mkwanja. So wewe ukitaka kutupima jinsi gani ambavyo sisi tunakupenda kinoma noma, wekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa, kwa sababu fedha zipo kwenye mfumo zinakusubiri, ambao unasikiliza 88.9, si ndio? Hakuna raha Jumapili kama hii, unasikiliza Tobengas, alafu pale pindi ambapo mimi nasema bye kwenye simu yako tayari kunakuwa unakuwa tayari uko na kibunda. Kuna jinsi ambavyo weekend yako inakuwa fresh, si ndio bana? So utaratibu ni huu. Wewe kama ndo unasikiliza kwa mara ya kwanza, lakini kama unafahamu utaratibu ni ule ule. So kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel, so wekeza buku kwa kufuata maelekezo ambayo nayakuelekeza ile Jumapili yako, ile Jumapili ya kibingwa. So kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *650# hatu unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hatu unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatu unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatu ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Ukifanya hivyo unakuwa umekeza buku sehemu sahihi kabisa. Na kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150*888 hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 ndio wala hujasikia vibaya. Alafu hatua pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wengi ambao wanacheza muda kama huu waga wanaondoka na ushindi. So ifanye Jumapili ewe Jumapili fresh. Na kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni *150*00 tunafuatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, tunafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, tunafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, tunafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, tunafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, tunafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Wekeza buku, inapofika saa 11:55 we miongoni mwa washindi wawili ambao wataondoka na mkwanja Jumapili ya leo. Unasema unanisikiliza muda huo kutokea pande za Elula Madizini, sauti ya redio ipo juu sana. Aidani Fidege anadoma kutokea pande hizo, unaitwaga Kitunda Masai, unasema namkubali sana Mbosso, anadoma Kitunda Masai, ongea na Mshua Tito Balama kutokea pande za Mlanda, huku sauti ya redio ipo juu kinomanoma, anadoma kutokea pande hizo ambazo nawakilisha. Dennis Nyaza kutokea pande za Kiponzelo, unasema unasikiliza Tobengas muda huu, unanipata fresh kutokea pande za Kiponzelo, anadoma jaribu anga kutokea pande za mwili wa daraja mbili, unasema yeah, unanisikiliza muda huo kutokea pande hizo. Show ni nzuri sana na kusikiliza za Kiongoli kutokea pande za Isimani tarafani, ina noma kutokea pande hizo. Unasema ni aje Fazili Nganga kutokea Nyabula, unanisikiliza kwa kipande cha Nyabula, ina noma. Unasema big up sana pom jengoni, unaitwaga Masi Msabwa kutokea pande za Wasa, ina noma kutokea pande hizo za Wasa. Nafasi ya 10 na 16 mpaka nafasi ya nafasi ya kwanza ambayo unaisikiliza muda huu, hii ni nafasi ya 16. Wekee kama ndo naasha redio, karibu Tobengas ambayo unaisikiliza.

0: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Top Bangers.
2: Top Bangers. Number 15.

tahadhari. Hakikisha unaendesha gari kwa spidi ndogo. Hakikisha hakuna chakula kinachopikwa jikoni. Hakikisha simu yako ina chaji ya kutosha. Kwa sababu show inayofuata sasa itakufanya usiguse chochote kilicho karibu nawe. Yes, ni Tobias. Hapa Nuru FM. Muziki uliopangwa ukapangika. Ladha

0: Ye mwana dai kwamba Mbosso ni moja ya msanii mnoma sana kwenye uandishi, na anasema kwamba ye Mbosso ni sana msanii wa hip hop, yani kwa upande wa uandishi akatolea mfano track yake darasa la 7 jinsi ambavyo ameandika, anasema kwamba kuna baadhi ya wasanii wa hip hop wana uandishi mkali kama uandishi wa Mbosso. Sobu Kujero Mbosso ambao tutakusikiliza muda huu nafasi ya 13 wiki ilipanda mpaka nafasi za juu, ilishika nafasi ya kwanza kwa wiki mbili, wiki iliyopita ilikuwa nafasi ya nafasi ya tatu, wiki hii imeshika nafasi ya 13 inazidi kushuka na nini. Hivi ni msanii gani hapa Bongo ambaye anafanya Bongo flavor? Wewe kwa upande wako unamwaminia Kino Manoma kwenye upande wa uandishi, kama Jay Moya anadai kwamba yeye anamwaminia Mbosso sana kwenye upande wa uandishi? So labda kuna ule msanii wako ambaye wewe unamwaminia Kino Manoma, unaamini anaandika pia kinoma, unaweza pia ukashare na sisi nambari 0766742292, 0766742292. Kando na share Radio Tobenga zambo unasikiliza live kutoka pande hizi za siasa na kilimo, kwa unasikiliza muda upo kwenye eneo lako la kazi, banae umetisha Kino Manoma, kwa unasikiliza muda upo kwenye muda upo zao klaba, kwenye usafiri, kwenye bajaji, kwenye bodaboda, mwambie dereva bajaji, dereva bodaboda aongeze sauti ya redio kama sauti ipo chini, maana huo ndo muda wetu bana, si ndio bana? Yeah, shukrani kwa wewe ambao unasikiliza kwa Mafinga, Makambako, Mbeya, Dodoma, Mikumi na sehemu yote ambapo unaponisikiliza. Nikukumbushe nafasi ya 20 mpaka nafasi ya 13 ambapo tuko muda huu. Nafasi ya 20 ingizo jipya kwenye chati ni track ya Lombwai kamshirikisha Dayo anaitwa Napendwa. Track ya nafasi ya 19 ingizo jipya, Rema na track yake inaitwa Oho, inaitwa Oh No. Track ya nafasi ya 18 track ya pamoja Chege pamoja na Mbosso Ubaya. Track ya nafasi ya 17 Beautiful ya Harmonize. Nafasi ya 16 DJ Goja yuko na Jansen Derulo pamoja na Melody Michiko. Nafasi ya 15 Aika yuko pamoja na Nareli. Taki naitwa We Eat. Nafasi ya 15. Nafasi ya 14 Rema na track yake ya T. Nafasi ya 13 ambayo tutataka kuisikiliza muda wote. Mbakiwa na nafasi ya 12 mpaka nafasi ya kwanza weke na neema sana, nikukumbushe rafiki yangu ambaye muda uko zako. Uko zako laba nyumbani, una mahindi yako alafu unajiuliza au mahindi yako naweza ukauza wapi? Kampuni ya Forest inapenda kuwatangazia wananchi wa mkoa wa Iringa na maeneo ya jirani kwenda kununua mahindi meupe grade 1. Wanapatikana maeneo ya Mlandege godown la Mo la mbolea kwa bei ya shilingi 500 kwa kilo. Kwa maelezo zaidi unaweza ukatupigia kupitia nambari ya simu ambayo nakutajia. Nambari yetu ni 0717415540, 0717415540, 0717155 40, 0717415540, sindio? Kama una mahindi na mahindi yako ni meupe na ni grade 1, sindio? Wasiliana na sisi kupitia nambari ambayo nimekutajia, na kilo tunanunua kwanzia tunanunua kwa shilingi 500 kwa kilo au vibana, Yeah, tucheki kwa maelezo zaidi kupitia nambari ambayo nimekutajia. Nafasi ya 12 mpaka nafasi ya kwanza wiki itakuwa imeka vipi?
1: Imeshaka. Bogu. Gotcha. Nigga, you better move. Don't stop. You better move. Don't stop.
2: Hii. Nigga, you better move. FM 88.9.

0: Top Bangers.
1: Ogu. For One Nation.
0: Top Bangers.
1: Oh.

0: contao kwenye hii track kitu anamaanisha, wanamaanisha kwamba zile story kwamba mimi nimenunua ndege nikiwa na miaka 22. Wewe ukiangalia una miaka 30 bado ndo kwanza yani umeanza maisha. Sodo anauliza mbao wamefanikiwa kwa upande huo wao walezaji wa biashara. So wiki iliyopita ilipanda mpaka nafasi ya 9, imeshuka mpaka nafasi ya 11. Wiki biashara yanayo kamshirikisha Konta ambao umetaka kusikiliza. Da noma sana hizi stories kogi sana. Mimi sio nimeanza na nene mpaka leo na meleke cha alafu kiangalia umri ambao wewe uko nao. No. Oya, yani hata hujafikia hata kimoja. So kuna jinsi ambavyo unaweza kuwa unafikiria yeye kwa upande wake amezaje na nini, si ndio bana? Unasema ngoma la Nyabingi na Rayvan Mbeya aliingia kwenye top bangers. Anajua sana jamaa kwa mbali, namuona kama JMO vile. Toga Bazile kutokea Mafinga mtaa wa Amani, shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga mtaa Amani au Vibana. So Alex KU kutokea Mafinga, kwa upande wangu wasanii wanoma katika uandishi wanasema namkubali sana Zedianto, na inanoma kutokea pande hizo wanasema naitwa Rama anatokea pande za DSM. Mimi namwamini sana Mboso, anajua sana kuchora. Yeah, wanasema ni aje, mimi naungana na JMO kwa kizazi cha sasa. Ukimtoa Mario, Mboso pia ni moja ya msanii ambaye anaandika sana kwenye kazi zake. Abdala kutokea pande za Mafinga ambapo unaponisikiliza unasema ni aje. Dani Fidege kutokea pande za Ilula Madizini ambapo unaponisikiliza inanoma kutokea pande hizo za Ilula Madizini. Inasikika ile mbaya unatoka Victor Kinyafu kutokea pande za Ikuvala ambapo unaponisikiliza inanoma kutokea pande hizo za Ikuvala. Remi Kiongo nakupata vizuri, unasema nimetulia zangu kutokea Lupembe la Senga, unaisikiliza show inanoma kutokea pande hizo za Lupembe la Senga. Na anamkubali sana Mboso location Mfinga kutokea okay, anaoma mwanangu location Mfinga pamoko endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Na kupata vizuri nikiwa pa Ilula Mtua, unaitwaga Saia anaoma Saia kutokea pande hizo, wanasema ni aje huko Mafinga. Okay, najua save ni fresh, endelea kuenjoy kutokea pande hizo za Mafinga. So kama kuna track ambayo unataka ipande chati, unaweza ukaendelea kushare na sisi nambari 0766 4 2 9 2 0766 4 2 9 2. Niguse pia kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao unatumia kama Baba Manka Official, au ukurasa mama kama Nur FM Iringa. Utautana pale na post drop pale comment yako, na itaruka nao pia live, itakuwa ni mzuka kinoma noma. Nikukumbushe napofika saa 11:55 washindi wengine watano wanaenda kuondoka na washindi wawili wanaenda kuondoka na ushindi, na kuwekezaji wa buku huenda ukawa ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi au vibana . So ni rahisi sana wewe kuondoka na ushindi siku hii ya leo. Hakikisha unawekeza buku muda huu ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Hakuna kitu kizuri Jumapili yako kama hii, muda huu uko za kulaba nyumbani, kuna mitikasi yako unafanya na nene, na alafu inafika saa 11:55 unakuwa miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Wewe leo huenda ukawa ni utakuwa ni shuhuda yetu mzuri kwa kuondoka na mkwanja leo kwenye Nuru Pesa. Msikilize huyu ambaye amewahi kuondoka na ushindi, alafu nitaogea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi kama yeye.
1: Hello.

0: mimi nini Benedetta Samba.
1: Nilikuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, wanashinda. Ah, basi na mimi ngoja nijaribu.
0: Ndio. Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama nuru pesa tunatoa pesa?

0: zako.
1: Amina.
0: Basi Benedetta, najua maoni itakuwa imekaa vizuri.
2: Yeah, baada ya break na rudi hapa na maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi.
3: 88.9 Nuru FM Mafinga.
4: Muziki uliopangwa ukapangika. Ladha 20. Top 20 countdown. Ladha 20. Kutoka idara ya muziki, yani hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya God Rock F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. God Rock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
5: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
6: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799101000 0799101000.
5: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
7: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764622482. Karibu KUOM.
8: Ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu. Shimo Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shimpolytech Secondary School, Formation and Education.

Yeah, ni rahisi sana wewe kuondoka na mkwanja leo kwenye Nuru Pesa. Kabla sijapiga break, nilikwambia kwamba nikirudi hapa nitakugea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na mkwanja leo kwenye Nuru Pesa, si ndio bana? Yeah, dakika 10 mara baada ya 11 za jioni. Maelekezo ni haya, ukifuata muda huu ndio kani miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel. Nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, atonofuatia chagua namba 5 fanya malipo, atonofuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, atonofuatia weka okay, atonofuatia weka namba ya kampuni, utaweka weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atonofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atonofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atoa mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wengi ambao wanacheza muda kama huu wanaondoka na ushindi. Leo ifanye Jumapili yako kuwa Jumapili ya kibingwa kwa kuwekeza buku ili uondoke na ushindi au sabana. So kwa wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, atua pili chagua namba 4 fanya malipo, atua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, atua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, atua pili chagua namba 4 lipia bili, atua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, huu ndo muda mzuri wa kujitengenezea mazingira mazuri ya wewe kuondoka na ushindi. Nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, atonofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atonofuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, atonofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atonofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atonofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamala. Endelea kuwekeza buku. Saa 11 dakika 55 washindi wawili wanaenda kuondoka na ushindi. Shukrani kwa mwanangu Rasimu anaitwa Gadiliano kutoka pande za Ikuvilo, ngoma namba 18 pande mpaka namba 1, na Noma mzee Mula kutoka pande za Ilula mtu wa mikwa uandishi, na mkubali sana Konde Boy. So kama kuna msanii ambaye wewe unamkubali kinoma noma kwenye upande wa uandishi, leshana wewe kuhusiana na Jemo alidai kwamba kibongo bongo kwa sasa hivi kwa msanii wa sasa, msanii ambaye anakubali kinoma noma kwenye upande wa uandishi ni Mbosso, kwa sababu anaona kama anafanania na wasanii ambao wanafanya hip hop na nini kwenye uandishi na nini. So weka upande wako, ni msanii gani ambaye unamwaminia kinoma noma kwenye uandishi? Na nafasi ya 20 mpaka nafasi ya 11 ambapo tumefika, mkoma gani unataka ipande chati? Niandikie kupitia nambari 0766742292. Nafasi ya 10 wiki hadi nafasi ya kwanza tunazihesabu hapa. Tobengaz ambao wanaisikiliza

0: unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
1: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
2: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
3: Changamkaga wewe.
2: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
4: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stand ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stand ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
2: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

Jamaa Melody alikuwa analalamika anapigwa na baridi na nini. Sema sasa hivi kuna joto sana. Sijajua kama wewe ulipo kuna baridi. Uvebana, so ni track namba 9 kwenye albamu ya 31 ya Harmonize. Jumla ya track 14. So wiki ilopita ilishika nafasi ya 14, so imepanda paka nafasi ya 7 wiki. So hii ngoma tu mara baada ya kutoka wiki ile ile ikaingia pia kwenye chati ya Tobengas, sindio bana? So mtaka kusikiliza tumbakiwa na nafasi ya 6 mpaka nafasi ya kwanza wiki itakuwa imekaa vipi. So zile track ambazo wiki ilopita zilikuwa nafasi ya juu kabisa umezisikiliza huko nini, na kama ndo unaasha radio, karibu Tobengas ambao unasikiliza dakika ya 20 na 9 mara baada ya 1 za jioni. Shukrani sana kwa kuendelea kusikiliza Tobengas popote pale ambapo unaponisikiliza. Nikukumbushe nafasi ya 20

0: kuangusha siku moja.
1: Aise, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
3: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Figo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Figo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Figo Herbal Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limedhaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tusa Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eco Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini

0: Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Nilikuwa nakukumbusha nafasi ya 20 mpaka nafasi ya 7 ambapo tuko mudao kano unaungana mimi Tobenga za ambao unaisikiliza. Nafasi ya 20 imeenda kwa Lombwai. Hiyo kuna dayo na napendwa. Nafasi ya 19 Rema anatakia yake naitwa Oh No. Nafasi ya 18 Chege yuko na Mboso Ubaya. Nafasi ya 17 Harmonize Beautiful. Nafasi ya 16 DJ Goja. Hiyo kuna Jansen Derulo pamoja na Melody Michiko. Nafasi ya 15 Weadi ya Aika pamoja na Nareli. Nafasi ya 14 Rema natakia yake ati. Nafasi ya 13 Mboso natakia yake Bukujero. Nafasi ya 12 Don't Stop ya Mulaobu. Nafasi ya 11 Dayo kamshirikisha Konta wa Biashara. Traki nafasi ya 10 J Melody traki naitwa Upweke. Traki nafasi ya 9 Ira Star yuko na Zaini Heaven Baby. Nafasi ya 8 Salu ya traki yake naitwa Sina Yana Sinio. Nafasi ya 7 ambayo tutakuwa kusikiliza muda sio mrefu Harmonize amemshirikisha J Melody traki naitwa Umeshindikana. So nafasi ya 6 mpaka nafasi ya kwanza wiki itakuwa imekaa vipi. Nafasi ya 6 wiki

0: feelings.
1: Top bangers. Top bangers.
2: Number 4.
3: Yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako. Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.

Ukisema akili ni nywele mbona wanazo wenye upara mwanafe, unajua kuna track inaweza ikawa inafanya vizuri mtaani ikashindwa kufanya vizuri kwenye digital platforms, sio? So hii track jana nilivyokuwa naangalia miaka 30 ya Bongo Flava Arusha, jinsi ambavyo mashabiki walikuwa naimba na mwanafe line kwa line, I say ni ngoma ambayo ukiachana tu kufanya vizuri kwenye digital platform pia imekuwa inafanya vizuri kitaani. So kama wewe jana ulimiss na nini, msikilize mwanafe akiwa pale A Town akiwa na perform hii track ya baraka nyingi kwenye miaka 30 ya Bongo Flava.

0: umesikia jinsi ambavyo watu walivyokuwa na wanaitikia hapo. So kwenda kwenye show na ukaona bado ngoma ndo kwanza ina muda mchache sana na watu wanaitikia namna hiyo, hiyo inazungumza nini? Inazungumza kwamba tayari ataki nalia sana kitani, si ndio? Umetoka nafasi ya 8 wiki iliyopita mpaka nafasi ya 4 wiki, imepanda chati kutoka nafasi ya 8 mpaka nafasi ya 4 wiki, tumbaki na nafasi ya 3 na mpaka nafasi ya kwanza. Sema noma sana, sijui ngoma ya msanii wako ambaye walikuwa namwamini leo labda atakuwa nafasi ya kwanza nini, sijui kama mpaka sasa hivi umeshaisikia, na kama bado hujaisikia endelea kusikiliza Bangers. Ni kukumbushe kwamba tuko na Vodacom, na kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao ambao unatupa ziada ya kufika malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na mbini ile picha au video inofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Ndio maana kila siku ni waga na kukaribisha kwenye hii familia ya Kishio. Ndio maana kila siku tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao, na Vodacom wanakukumbusha uwe na line ya Vodacom, kwa sababu si ambao tunatumia Vodacom tunajua jinsi gani ambavyo wanatupa thamani au vibana. So ni rahisi sana kuwa na line ya Vodacom, naenda kwenye duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe, chukua line yako ya Vodacom alafu ukaribie kwenye hii familia ya Kishua. Ni kukumbushe inapofika dakika 55 pia washindi wa wili wanaenda kuondoka na mkwanja kwenye Nuru Pesa. Endelea kuwekeza buku ya miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi dakika za mwishoni mwishoni hizi. Au vibara, so kama mwanafya anavyokuambia baraka ni mengi. Baraka pia zinaweza zikaza kwako Jumapili hii ya leo kama utaamua kufuata haya maelekezo. Au vibara, so kama unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza buku, au kwenye mitandao yote ambao unataka kuwekeza buku, namba ni 553111. Namba ya kampuni ya usobana au namba ya biashara ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Tumia hizi dakika ambazo zimebaki vizuri, utanishukuru kwa sababu wengi ambao wanacheza kwenye dakika kama hizi za mwishoni mwishoni, mambo waga yanakuwa ni fresh. Nafasi ya tatu wiki ambao unaenda kuisikiliza.
1: Joma Jokes, Nuru FM, Ghana, Tanzania. We're sexy and body. Come on.

tangazo na nafasi ya pili wiki imetoka nafasi ya sita wiki iliyopita, na hii track inapatikana kwenye albamu ya 31 ya Harmonize, track number 4 yenye jumla track 14. Ukisikiliza uandishi wa hii track melody, bana, ni track noma sana, na uandishi pia ukisikiliza kitu ambacho ameandika Harmonize ngundani, kitu ambacho ameandika Mario, unaona kabisa jamaa alikaa wakatoa kitu ambacho ni noma, si ndio bana? So nafasi ya pili wiki, nafasi ya kwanza itakuwa imekaaje? So nichezeshe hapa draw tupate wale washindi wawili ambao watakuwa wameondoka na mkwanja. So alikuwa anachezesha draw hapa, nilizungumza pia na J Melody track yake ambayo leo imeshika nafasi ya kumi upweke, ingizo jipya kwenye chati. J Melody amekuwa na arachia track, na track zake zimekuwa zinafaa vizuri kwenye digital platform, kitani na sehemu nyingine. Umeona bana, so anashana sisi yeye kwa upande wake ana inampa nguvu kiasi gani kwa na track yake inazidi kufanya vizuri. Na hii inatokana na nini? Kwa sababu sio kila msanii anaweza kaachia track na nini na bado ikazidi kufanya vizuri.

0: kana kwa walevu kubwa.
1: Okay, washindi wa wili ambao wameondoka na ushindi pia. Nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi Jumapili ya leo kwenye Top Bangers. Na ibana nambari inaanza na 06299 06299 imeondoka na shilingi ya 50. Nambari ya pili ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 07291 07291 07291. Hongera pia kwa kuondoka na ushindi. Kama umeshiriki nuru pesa, tazama kwenye simu yako. Najua leo utakuwa ni shuhuda mzuri sana pande hizo ambazo huko sinio. Maana sio mchezo Jumapili kama hii, alafu ndo kwanza yani jioni, alafu fedha inaingia kwenye simu yako. Kuna jinsi ambavyo siku inakuwa fresh, sinio? Shukrani kwa mwanangu wa kuitwaga Hima. Umetisha sana Hima kutokea pande hizo. Mwanangu wa kuitwaga Chanel Boy kutokea pande za Magunga, Kiponzelo na Noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Saia kutokea pande za Elula Mtua na Noma kutokea Elula Mtua. Ni aje unasema bwana Hima kutokea Mafinga na mkubali sana Konde Mnyama. Mwamba anatisha kina Manoma. Unaitwaga Diliano kutokea pande za Ikovelo, ngoma namba 18 ipande mpaka nafasi ya nafasi ya kwanza. Na Noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha nafasi ya kwanza. Wiki ikiwa ni wiki yake ya kwanza kuwa kwenye nafasi ya kwanza, imepanda chati kutoka nafasi ya pili wiki iliyopita, ni nafasi ya kwanza. Wiki Malaika ya Stukizi uko na Ndadi na Nandi pamoja na Mboso. Mina ya tusikilizana kwenye vipindi vingine. Shukrani kwa kusikiliza Top Bangers. Endelea kusikiliza Nuru FM.

0: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom.
1: Mama, nitakuwa daktari kweli?
2: Ndiyo mwanangu. Hela niliweka mwekeza na tegemea itakulipia ada ya chuo.
3: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, Moku, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
4: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
5: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
6: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
7: Changamkaga wewe.
6: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
8: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764 622482. Karibu KUOM.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027 na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence. Ninaomba Bwana uyajaze baraka
1: maisha yangu. Sheria ni msingi wa haki, amani na maendeleo.
2: Unapohitaji kujua haki zako, sheria na mwongozo, sikiliza kipindi cha Sheria na Jamii kila Jumapili saa 12 kamili jioni hadi saa 1 kamili jioni. Hapa tunaangazia sheria za ndoa, mirathi, kazi, ardhi na mengineyo. Utawasikia wataalamu wa sheria tukichambua kwa pamoja sheria.
1: Serikali inajielekeza na kuwekeza katika fani ya sheria na kufanya yote yanayotakiwa kufanywa ndani ya fani ya sheria maka na maeneo mengine ili kuweka msingi mzuri wa haki, amani na maendeleo kwa nchi yetu.
2: Hii ni Sheria na Jamii.
3: Sheria na Jamii.
4: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia kipindi cha Sheria na Jamii. Msikilizaji

0: Na ni wakati mwingine tena msikilizaji wa Nuru FM, habari za wakati huu, karibu katika kipindi cha sheria na jamii. Kipindi hiki ni mahususi kwa ajili ya kuweza kuangazia zile taarifa zinazohusu masuala ya kisheria. Kumbuka katika jamii yetu watu wenye ulemavu bado wanakutana na changamoto mbalimbali. Kwa hiyo baadhi yao wamekuwa kinyimwa nafasi za elimu, ajira, matibabu, usafiri na huduma nyingine muhimu. Kwa hiyo katika kipindi hiki tunajadili mada inayogusa haki, usawa na utu wa binadamu. Mada yetu ni haki za watu wenye ulemavu, kwa sababu ulemavu haumuondolei mtu uwezo wala haki zake. Mtu mwenye ulemavu ana haki pia kusoma, kufanya kazi, kupata huduma zinazo huduma, lakini pia kuongoza, kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya jamii kama mtu mwingine. Kwa hiyo leo kupitia kipindi hiki tutajifunza sheria inavyolinda haki za watu wenye ulemavu na mambo mengine mengi. Uko nami Hafidh Ali, niko sambamba na wakili Moses Ambindwile na Judith Kahawa kutoka taasisi ya mawakili ya The Law Icon Corporates iliyopo Law House Iringa. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292. Kumbuka majadilio yetu yote haya yanaongozwa na sheria ya watu wenye ulemavu sura ya 183 toleo la mwaka 2023. Karibuni sana kwa ajili ya kuanza mazungumzo yetu. Karibuni sana Moses Ambindwile sambamba na Judith Kahawa.
1: Asante sana. Nashukuru sana.
0: Bila shaka tumeshatoa intro ya kile ambacho tunataka tukijadili siku ya leo. Labda kwa lugha rahisi kabisa, ulemavu ni nini na unasababishwa na nini?
1: Kwanza kabisa tunapozungumza kuhusu tafsiri rahisi ya ulemavu, tunaipata kutoka katika sheria ambayo umetoka kuirejea, sheria ya watu wenye ulemavu sura ya 183 toleo la mwaka 2023. Sasa katika kile kifungu cha tatu kimeweza kutoa tafsiri ya maneno mbalimbali ambayo umetumika katika sheria hiyo. Na miongoni mwa neno miongoni mwa tafsiri hizo ni tafsiri ya neno ulemavu. Sasa yenyewe inazungumzia kwamba ulemavu ni hali yoyote ile ambayo inampunguzia au kumzuia mtu kupata nafasi ya kushiriki katika maisha ya kawaida ya jamii kwa usawa na watu wengine kutokana na changamoto za kimwili, kiakili au kijamii. Sasa hiyo ndio tafsiri rahisi kabisa ya neno ulemavu. Kunaweza kukawa na tafsiri nyingi, lakini kwa mujibu wa sheria hii ambayo tutakuwa tukizungumzia katika siku hii ya leo, hii ndio tafsiri ya neno ulemavu.
0: Okay, na ulemavu unaweza kutokea kwa sababu zipi haswa?
2: Ulemavu unaweza kutokea kutokana na sababu mbalimbali. Zikiwemo kuzaliwa na ulemavu kutokana na sababu mbalimbali kama vinasaba, changamoto wakati wa ujauzito au wakati wa kujifungua. Vile vile magonjwa kama kisukari yanaweza kusababisha ulemavu wa macho. Ajali au majeraha kutokana na ajali mbalimbali barabarani, kazini, michezoni. Vile vile umri kama uzee pia unaweza kusababisha ulemavu. Kadri mtu anavyoendelea, usikivu wake, uwezo wake wa kusikia unakuwa hafifu, kuona kunakuwa hafifu. Kwa hiyo hizo ni baadhi tu ya sababu ambazo zinaweza zikasababisha ulemavu.
0: Okay, na ni sheria gani sasa ambayo inalinda zile haki za watu wenye ulemavu kwa hapa Tanzania bara?
2: Sheria ambayo inalinda watu wenye ulemavu ni sheria ya watu wenye ulemavu sura namba 183 toleo la mwaka 2023. Sheria hii inalinda haki za watu wenye ulemavu katika nyanja mbalimbali, ikiwemo elimu, afya, ajira, katika matumizi na kufikikwa kwa majengo, usafiri, taarifa na mawasiliano ya watu hawa wenye ulemavu. Pamoja na kupata huduma za jamii na kushiriki katika maisha ya kisiasa na umma kwa ujumla. Pia hii sheria inaweka wajibu kwa serikali, taasisi za umma pamoja na taasisi binafsi, waajiri, mashule, mahospitali, familia na jamii kwa ujumla, kwa jinsi gani watimize kwa watu wenye ulemavu ambao wanawazunguka.
0: Kwa hiyo ubaguzi dhidi ya mtu mwenye ulemavu hapa tunazungumzia nini, Moses?
1: Sasa tunapokuwa tukizungumzia ubaguzi dhidi ya mtu mwenye ulemavu, kwanza kabisa tunakuwa tukiangazia mambo yote yale ambayo yanapelekea kumtenga au kumwekea kizuizi kwa sababu ya ulemavu wake.
3: Mm.
1: Sasa na kwa namna hiyo ina maana kwamba ubaguzi ni kile kitendo ambacho kinamzuia mlemavu kutumia haki na uhuru wake kwa usawa kama watu wengine ambao sio walemavu wanavyofanyiwa. Na vitendo hivyo vya ubaguzi vinaweza vikawa katika nyanja mbalimbali.
3: Mm.
1: Nyanja mojawapo ni vitendo vyenyewe.
3: Mm.
1: Unaweza kumfanyia kitendo ambacho kinaashiria kabisa ubaguzi. Yaani ubaguzi unaweza kuwa katika vitendo, lakini ubaguzi pia unaweza kuwa katika maneno, ubaguzi unaweza kuwa katika ishara, michoro, lakini pia ubaguzi unaweza kuwa kumtendea vibaya kuliko mtu asiye na ulemavu anavyotendewa.
3: Mm.
1: Unaweza pia ubaguzi ukajionyesha kupitia masharti ambayo yamewekwa ambayo hayana ulazima wowote
3: ili kumzuia tu asipate fursa.
1: Sahihi kabisa. Lakini pamoja na kumnyima marekebisho ambayo yanatakiwa yaweze kufanyika kusudi aweze kufika sehemu yoyote ile, kwa mfano katika majengo. Jengo ambalo linakuwa na miundombinu ambayo haimpatii mlemavu uwezo wa kuweza kuifikia kwa urahisi.
3: Mm.
1: Ile pia ni aina ya ulemavu.
3: Mm. Manake hapa tunazungumzia shuleni, kazini, hospitali, kwenye mabenki, hoteli.
1: Yes.
3: Na taasisi zile za umma.
1: Sasa kabisa.
3: Marekebisho yanayofaa ni nini haswa, Judith?
2: Marekebisho yanayofaa ni yote yale ambayo yanamwezesha mtu mwenye ulemavu kuweza kufurahia haki zake kama mtu yoyote asiye na ulemavu. Na hii inajumuisha aweze kupata huduma za elimu, ajira, kutumia majengo kwa usawa na watu wengine. Kwa mfano, katika jengo la ghorofa, ukiachana kama hamna lift, mlemavu anaweza kufikaje ghorofa ya tatu? Katika matumizi ya vyoo, tunamwezeshaje mlemavu kuweza kupata huduma ile kama mtu asiye mwenye ulemavu? Katika kupata taarifa, mfano katika vitabu, katika kusoma. Tunamwezeshaje mtu mwenye ulemavu haweze kusoma na kupata taarifa, mfano tunaweza kumwezesha kwa kutumia maandishi ya Braille. Au kutumia maandishi makubwa zaidi kusudi aweze kuona. Na kuna wale ambao hawasikii, tunafikiaje na wao kuhakikisha kwamba wanajumuika na kufurahia haki zao katika jamii? Maanake lazima tuwe na wakalimani wa lugha za alama au kuwapatia vifaa vya kusikia. Ila pia kwa sababu teknolojia inakuwa, tuhakikisha kwamba kuna teknolojia saidizi kulingana na mahitaji ya kila mtu mwenye ulemavu, kumfanya aweze kuchangamana na kufurahia haki zake kama mtu mwingine yoyote. Katika sehemu za kazi, tunaboreshaje miundombinu yetu na mazingira yetu ya kazi kuhakikisha watu wenye ulemavu wanakuwa wamejumuishwa kikamilifu?
3: Okay. Msikilizaji wa Nur FM, kumbuka kipindi hewani ni Sheria na Jamii. Leo tunaangazia haki za watu wenye ulemavu. Hiyo ndo mada yetu siku ya leo. Na una nafasi ya kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292. 0766744292. Sasa Moses, tuangalie sasa mada inayofuata, kwa maana ya ni misingi gani sasa mikuu ambayo inalindwa na sheria dhidi ya hili kundi.
1: Kwa mujibu wa sheria ambayo tumekuwa tukizungumzia katika siku hii ya leo, hasa kile kifungu cha 4, sheria hiyo inalinda misingi mingi, lakini misingi mikuu ni kama ifuatayo.
3: Okay.
1: Kwanza kabisa, hii sheria inalinda utu wa mwenye ulemavu. Lakini inalinda pia uhuru wa mwenye ulemavu kufanya maamuzi. Lakini pia sheria inataka mwenye ulemavu asiweze kubaguliwa. Lakini pia sheria inatoa usawa wa fursa mbalimbali katika jamii. Lakini pia ushiriki kamili katika jamii. Jamii ambapo mlemavu anaishi natakiwa aweze kushirikishwa kikamilifu. Kama ambavyo mtoka kuzungumzia wakili Judith, kuhusiana na swala la majengo yale marefu. Pia hii ni miongoni mwa misingi ambayo inatambuliwa na sheria hii kupitia kifungu cha 4 kwamba mlemavu aweze kuwekewa sasa namna nzuri ambayo itamwezesha kuweza kupanda haya majengo marefu pamoja na majengo mafupi, lakini pia kupata taarifa muhimu pamoja na huduma za kijamii. Lakini usawa kati ya wanawake na wanaume wenye ulemavu pia sheria hii inaizungumzia, inaangazia. Lakini mwisho kabisa kuna haki ya kupata kiwango cha msingi cha maisha na ulinzi wa jamii ambayo huyu mlemavu anatokea. Kwa maana hiyo sasa mtu mwenye ulemavu hataki kuwa ni mzigo. Mtu mwenye ulemavu katika jamii yoyote ile ni mwanajamii mwenye utu, uwezo, haki na wajibu, na sheria inamlinda ipasavyo.
3: Na serikali ina wajibu gani sasa katika kulinda hizi haki?
1: Kwanza kabisa serikali wajibu wake mkubwa ni kuhakikisha haki za watu wenye ulemavu zinatekelezwa bila ubaguzi. Lakini pia serikali inatakiwa kuzuia ubaguzi wowote ule unaofanywa na taasisi za umma au watu binafsi. Lakini serikali inatakiwa kuingiza haki za walemavu katika sera na mipango ya kila siku. Kutoa taarifa katika mifumo inayofikika kwa urahisi, lakini kukuza matumizi ya vifaa vya teknolojia na vifaa vingine saidizi. Kwa huu ni miongoni tu mwa wajibu wa serikali kwa masuala mazima yanayowahusu ndugu zetu wanaoishi na ulemavu.
3: Msikilizaji, endelea kuandika ujumbe wako kupitia nambari ya maandishi 0766744292. Hiyo ni namba ambayo ukituma ujumbe wako hapa studio tutakuja kuusoma. Mada ambayo tunaizungumzia hapa ni haki za watu wenye ulemavu. Judith, tuangalie sasa wenye ulemavu wana haki gani katika huduma zile za kiafya?
2: Katika huduma za afya kwa mujibu wa kifungu cha 26 cha sheria ya watu wenye ulemavu, hospitali na vituo vyote vya afya vya umma pamoja na binafsi havipaswi kumnyima mtu huduma kwa sababu tu ni mlemavu. Lakini vile vile havipaswi kumpa mtu huyo huduma duni kuliko watu wengine kutokana na hali yake ya ulemavu. Pia vituo vyote vya afya havipaswi kupuuza mahitaji ya mawasiliano. Manake lazima uhakikishe watu hawa wenye changamoto mbalimbali wanaweza kusikilizwa na kuhudumiwa kwa wakati kama ilivyo watu wengine. Hawapaswi kudhalilishwa wakati wa matibabu kutokana na changamoto walizonazo, lakini vile vile taarifa zao zinatakiwa zilindwe. Hawapaswi kutoa taarifa za mtu mwenye ulemavu kinyume na masharti au ridhaa yake. Kwa hiyo vituo vya afya vinapaswa kutoa kiwango sawa sawa cha huduma na kuweka vifaa muhimu vinavyofikika ili kuwawezesha hawa watu wenye changamoto ya ulemavu kupata huduma kama ambavyo wangekuwa watu wengine. Na kwa mujibu wa kifungu cha 26 kifungu kidogo cha 7, kumnyima au kumbagua mtu mwenye ulemavu katika kupata huduma za afya ni kosa.
3: Ni kosa. Na shule inaweza kukataa pia kumpokea mtoto kwa sababu ana ulemavu?
2: Hapana, haiwezekani. Kwanza tuanze, mlemavu ni binadamu kama alivyo binadamu mwingine. Sema tu changamoto yake ndio inamtofautisha. Kwa mujibu wa kifungu cha 27 cha sheria hii, watu wenye ulemavu wana haki sawa sawa ya kupata elimu na mafunzo katika mazingira jumuishi. Na kifungu cha 28 cha sheria kinakataza taasisi za elimu zote kukataa kumpokea mwanafunzi kwa sababu ya ulemavu au kuweka masharti tofauti ambayo yatamzuia mwanafunzi mwenye changamoto kuto kushiriki masomo yake. Lakini vile vile taasisi zote za elimu zinakatazwa kunyima huduma au manufaa yanayotolewa na taasisi hiyo kwa wengine, au kumfukuza mwanafunzi kwa sababu ya ulemavu wake au kumbagua kwa namna yoyote ile. na zinatakiwa kujenga na kurekebisha majengo yake pamoja na miundombinu ili kumwezesha mwanafunzi au mtoto mwenye ulemavu aweze kushiriki kikamilifu katika shughuli zake za elimu. Kwa hiyo mtoto mwenye ulemavu hapasi kufichwa nyumbani wala kuonekana kama mzigo. Ana haki ya elimu kama watoto wengine.
3: Okay, nirejee kwa Moses. Mwajiri pia anaweza kukataa kumwajiri mtu kwa sababu tu ana ulemavu?
1: Kwa kawaida mlemavu au mtu mwenye ulemavu ambaye ana sifa zinazohitajika
3: katika taasisi husika,
1: katika taasisi husika kuhusiana na kazi husika, ana haki kabisa ya kupewa kazi. Kwa hiyo ni kosa kwa mwajiri kumnyima kazi eti kwa sababu tu ni mlemavu. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba mwajiri yoyote yule, taasisi binafsi, maanisha sekta binafsi au sekta za umma, kisheria hana wajibu wa kukataa kumwajiri mtu mwenye ulemavu eti kwa sababu tu ni mlemavu.
3: na nimeona kuna kifungu ambacho kinaelezea kutungwa kwa uwiano sasa ule wa ajiri kati ya watu wenye ulemavu pamoja na wale ambao ni wazima ili kuhakikisha kuna usawa.
1: Ni sahihi kabisa.
3: Bila shaka hiyo sheria ikitiliwa mkazo, manake kuna taasisi nyingi pia zitapaswa sasa kuanza kutekeleza hiki ambacho sheria inataka.
1: Sahihi.
3: Anasema salamu alaikum, anaitwa Ima, anasema asante sana, anasema hivi ni vibaya kumsaidia yatima, anauliza.
1: Ameuliza swali zuri sana. Ni vizuri sana kumsaidia yatima. Kumsaidia yatima unatoa sadaka mbele zake Mwenyezi Mungu na unapata baraka
3: kabisa.
1: Kwa hiyo ni vizuri sana kumsaidia yatima.
2: Yes. Lakini yatima ni mlemavu? Ni mtu mwenye ulemavu? Nice ndio.
1: Swali lake kwa tukirudi katika uhalisia wa mada hii yetu ya leo, yatima sio mlemavu.
3: Sio mlemavu.
1: Ila mlemavu naye anaweza kawa yatima kwa amepoteza wazazi wote. Yes.
3: Anasema mwanasheria samani, mfano mtu ni mlemavu na mnasema anatakiwa apewe haki sawa na mtu kamili. Pengine anataka kucheza mpira na miguu hana yote. Sasa hapo inakuwaje iwe ni haki au hana mikono yote? Nitamwajiri vipi kwenye kazi yangu inayohitaji kuandika? Si atabaguliwa tu. Anaitwa Malafiale kutokea Migoli.
1: Wana Malafiale, Malafiale manake mfalme. Sasa mlemavu ambaye ana sifa ya kufanya kazi fulani, anatakiwa pewe kazi hiyo. Ndicho ambacho tumekuwa tukizungumzia na ndicho ambacho sheria inasisitiza. Mlemavu mwenye sifa kama ya ku labda ana sifa ya kuimba, basi aimbe, apewe kazi ya kuimba. Ana sifa ya kufanya kazi yoyote ile ya kiofisi, maumbile yake na mruhusu aweze kufanya hiyo kazi, basi anastahili aweze kupewa hiyo kazi bila kujali aina ya ulemavu alionao. Kwa kinachoangaliwa hapa sio ule ulemavu alionao. Kinachoangaliwa hapa ni uwezo wa kutekeleza jukumu fulani.
3: Ndio. Okay. Haya, msikilizaji, tutarejea tena kwa ajili ya kuendelea na darasa letu. Kumbuka kipindi hewani ni Sheria na Jamii. Mada ni haki za watu wenye ulemavu. Endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766742. Biningo.
4: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
5: Nkolomboka. Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Vini Nkolomboka, Vini Nkolomboka, Vini Nkolomboka, nguvu ya asili.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo

0: moja au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
1: Adonai, we glorify your name.
2: Hii ni Sheria na Jamii.
3: Sheria na Jamii.
4: Sheria na Jamii bado iko hewani, msikilizaji wa Nuru FM, endelea kutuma ujumbe wako hapa studio kupitia 0766 742 92. Bado kuna nami Hafidh Ali, niko sambamba na wakili Moses Ambindwile na Judith Kahawa kutoka taasisi ya mawakili ya The Icon Law Corporate iliyopo Law House Iringa. Leo tunazungumzia kuhusiana na haki za watu wenye ulemavu. Umesikia mengi sana ambayo yamezungumzwa hapa, tukawa tunazungumzia pia katika pengine kile cha mwajiri kwamba anaweza kukataa kumwajiri mtu kwa sababu ana ulemavu. Ukasikia hapa kifungu cha sheria ambacho wakili Moses amekizungumzia, kwa maana ya kifungu cha 31, kifungu cha kidogo cha kwanza, imeweza kutolea ufafanuzi kuhusiana na swali hilo ambalo tulimuuliza. Sasa kuna msikilizaji hapa ameuliza swali, Judith pamoja na Moze, anasema somo linaeleweka sana kuhusu haki za watu wenye ulemavu, ila kuna watu wenye ulemavu ni wakorofi, wanatukana watu eti kwa sababu tu ni mlemavu. Anasema utawafanya nini? Wao ni walemavu, anaenda kukusweka ndani, na ndio maana wanakuwa jeuri. Anaitwa Justin Kulanga, yuko Image Kilala pale.
5: kwa kujibu hilo swali, sema sheria ni msumeno,
4: inakata huku na huku,
5: inakata huku na huku. Kwa hiyo sheria haiwezi ikakuacha huru isikufanye chochote kwa sababu ya ulemavu wako. Endapo umetenda kosa lolote ukiwa na nia ya kutenda hilo kosa, pamoja na kwamba wewe ni mlemavu, basi sheria itachukua mkondo wake.
4: Haya, turejee tena katika darasa letu. Sheria inakataza ubaguzi katika ajira, Judith.
6: Ni kweli kama wakili Moses alivyokuwa amesema, sheria inakataza ubaguzi katika ajira. Kila mwajiri anatakiwa ajiri kutokana na sifa. Kwa mujibu wa kifungu namba 33 ya sheria ya watu wenye ulemavu, mwajiri hapaswi kumbagua mtu yoyote kwa sababu ya changamoto ya ulemavu alionayo, kuanzia katika anapotangaza ajira yake, wakati wa kuajiri, katika masharti ya ajira, katika mishahara, katika kutoa mafunzo, katika upandishwaji wa vyeo, au kumhamisha tu mtu kutokana na ulemavu wake, kumuona labda kama mzigo, au kumpunguza mtu kazini kutokana na changamoto yake ya ulemavu. Lakini vile vile mwajiri hataki kumbagua mtu mwenye ulemavu kwa kuhakikisha kwamba katika ajira yake anamwezesha kuwepo na vifaa ambavyo vitamwezesha yeye kutekeleza majukumu yako, majukumu yake ya kila siku. Kwa hiyo taasisi yote inayotangaza nafasi ya kazi inapaswa kuwafahamisha watu wote pamoja na watu wenye ulemavu kuomba nafasi hiyo aliyotangaza.
4: Kama sheria inamtaka kabisa mwajiri.
6: Lakini vile vile mwajiri anayembagua mtu mwenye ulemavu katika ajira, baada ya kutoa hatiani anaweza kupewa faini ya shilingi milioni 2, kifungo cha miaka 2, au adhabu zote 2 kwa pamoja.
4: Hebu rudia. Kwa hiyo kumbe mwajiri ambaye anambagua mtu mwenye ulemavu katika ajira, anakutana na adhabu ya?
6: Anakutana na adhabu ya fine ya shilingi milioni 2, au kifungo cha miaka 2, au anaweza akatozwa fine pamoja na kifungo kwa pamoja.
4: Yaani kwa mujibu anasema adhabu au vyote kwa pamoja.
6: Vyote kwa pamoja. Hii ni kutokana na kifungu namba 33 kifungu kidogo cha 3 cha sheria ya watu wenye ulemavu.
4: Okay, Moses, ikitokea sasa mfanyakazi akapata ulemavu akiwa kazini, anaweza kuondolewa moja kwa moja?
5: Hapana. Hapana, sio sahihi kumuondoa moja kwa moja. Kwanza bila kuthamini hali yake, na maanisha bila kutathmini hali yake. Sheria hiyo ambayo tumekuwa tukiirejea, mwajiri anapaswa kufanya jitihada za kuhakikisha mtu mwenye ulemavu anaendelea na ajira yake. Na mwajiri anapaswa kwanza kutathmini mambo yafuatayo kwa huyo mwajiriwa aliyepata ulema

0: alafu akiwa kazini. Kwanza angalie uwezo wa huyo aliyepata ajali akiwa kazini, aliyepata ulemavu akiwa kazini. Je, pamoja na huo ulemavu aliopata, uwezo wa kufanya kazi bado anao? Kama uwezo wa kufanya kazi bado anao, hata paswa kuondolewa moja kwa moja kazini. Lakini pia aweze kutathmini kazi anayoweza kuendelea kufanya baada ya kupata ulemavu. Anaweza kashindwa kuitekeleza ile kazi aliyokuwa akifanya awali. Sasa mwajiri anachotakiwa kukifanya ni kumtafutia kazi nyingine ambayo anaweza kaifanya kwa wakati huu ambao ana ulemavu. Lakini pia angalie uwezekano wa kumhamishia kwenye kazi nyingine inayofaa. Lakini pia anaweza mwajiri akafanya tathmini kwa kuangalia marekebisho ambayo yanaweza kufanyika katika mazingira ya kazi. Ili aweze kufanya kazi fulani mara kwanza ilikuwa sio lazima,
1: marekebisho lazima yafanyike.
0: Sasa lakini sasa hivi marekebisho yanaweza kufanyika ili kuendana na ulemavu
1: alionao. Na mwajiri ana wajibu gani sasa katika mazingira yale ya kazi?
2: Mwajiri kama tulivyosema mwanzo, ana wajibu kuhakikisha kwamba kuna mazingira salama yanayomwezesha mtu mwenye ulemavu kutekeleza majukumu yake ya kazi. Na kama mazingira hayo hayapo, basi ana wajibu kuboresha mazingira ili kuhakikisha usalama wa mtu mwenye ulemavu. Pamoja na kutoa vifaa na marekebisho yanayofaa kumwezesha mtu mwenye ulemavu kutekeleza majukumu yake. Lakini vile vile ana wajibu wa kulinda wafanyakazi wenye ulemavu dhidi ya unyanyasaji. Manake lazima wametengeneza sera ambazo zinazuia ubaguzi na unyanyasaji kazini, ambazo zitawalinda wafanyakazi wote pamoja na mtu mwenye ulemavu. Lakini pia ana wajibu wa kuheshimu haki zao za kazi kama mfanyakazi mwingine yoyote asiye na changamoto yoyote ile. Na mwisho kabisa, ana wajibu wa kumpatia mafunzo na nafasi ya kujiendeleza kitaaluma. Kwa hiyo hiyo ni kwa sehemu tu wajibu wa waajiri kwa watu wenye ulemavu katika mazingira ya kazi.
1: Okay, sasa Moses, tulikuwa tunazungumzia pia kuhusu miundombinu. Sasa sheria inasemaje kuhusu majengo na huduma zile za umma?
0: Of course, kama ambavyo tumezungumza sana kuhusu miundombinu ya ofisi hasa za umma. Kwa namna ya pekee kabisa, sheria hii imeweza kulizungumzia hilo. Kwa mfano majengo ya umma, sheria inataka majengo ya umma yaweze kufikika na kutumiwa na watu wenye ulemavu. Yawekwe katika mfumo ambao watu wenye ulemavu wanaweza wakayafikia kwa urahisi, lakini pia wakayatumia. Lakini pia sheria hiyo hiyo inataka huduma na za taasisi za umma zitolewe kwa namna inayofikika bila ubaguzi. Na ukiangalia kile kifungu cha kuanzia 35 mpaka 37 imeweka bayana namna ambavyo hayo majengo ya umma pamoja na huduma zingine katika ofisi za umma zinapaswa ziweze kuwa.
1: Okay, na nani ana wajibu sasa kuhakikisha majengo na miundombinu vinafikika?
0: Sasa kwa hilo swali ambalo umeliuliza, kwanza kabisa wenye wajibu wa kuhakikisha hiyo miundombinu inafikika, kwanza kabisa ni wasanifu wa majengo. Okay. Au wasanifu wa majengo ya serikali ni lazima wahakikishe wanapokuwa kisanifu, wahakikishe kwamba wanasanifu kiasi kwamba kunakuwa na miundombinu inayowawezesha walemavu kuweza kuyafikia kwa urahisi hayo majengo. Lakini pia wahandisi pamoja na watu wengine ambao wanahusika na usanifu wa hayo majengo wanatakiwa waweze kuzingatia hayo ambayo tumeweza kuyaeleza. Na wajibu wao mkubwa unahusu katika mambo haya yafuatayo. Kwanza, majengo mapya ambayo yanajengwa ni lazima yawe na miundombinu rafiki kwa ajili ya ndugu zetu wanaoishi na ulemavu. Lakini barabara, hata barabara hizi zinapaswa ziwe ni user friends kwa ajili ya nani? Ya ndugu zetu pia walemavu. Viwanja, lakini vituo vya usafiri pamoja na tunapokarabati yale majengo ya zamani na majengo ambayo yalijengwa bila kuwa na miundombinu hiyo. Sasa ukarabati unapokuwa unafanyika, ni vizuri ukawakumbuka hata ndugu zetu walemavu kwa kuwawekea miundombinu ambayo ni rafiki kwao.
1: Okay, Judith, labda ni kosa pia kumnyima mtu mwenye ulemavu kuingia mahali pa umma?
2: Ndio. Kama tulivyokuwa tumesema kwenye ajira, vile vile ni kosa kumnyima mtu mwenye ulemavu kuingia mahali pa umma. Hii ni kulingana na kifungu cha 50 cha sheria ya watu wenye ulemavu. Na hii ni kwa sababu kumnyima mtu kuingia mahali ambapo wananchi wengine wote wanaruhusiwa kuingia, huo ni ubaguzi. Au kumnyima kutumia jengo la huduma za umma, au kutumia barabara, au usafiri, au kupata huduma kama shule, nyumba, benki, au hospitali, au kumnyima mtu kuingia katika maeneo ya michezo au sehemu za kazi, au kupata taarifa, mawasiliano na teknolojia zinazotolewa kwa umma, kwa kweli ni kosa kulingana na kifungu cha 50 cha sheria ya watu wenye ulemavu.
1: Sasa hapa nirudi kwa Moses, maana hili lina masuala pia ya kisiasa. Maana watu wenye ulemavu pia wana haki gani sana katika maisha yale ya kisiasa na umma?
0: Sasa sheria hiyo ambayo tunaizungumzia leo, sheria ya watu wenye ulemavu, imezungumza kwa kukazia sana kwamba mtu mwenye ulemavu ambaye ameshafikisha umri wa miaka 18 na kuendelea, ana haki ya kupiga kura, ana haki ya kushika nafasi yoyote ile katika serikali au katika ofisi za umma, lakini ana haki ya kushiriki katika shughuli za kisiasa, ana haki ya kuomba hata kuchaguliwa, na ana haki ya kupata fursa sawa na wananchi wengine bila ubaguzi. Na kwa mantiki hiyo, kumzuia mtu kushiriki katika uchaguzi au mkutano au shughuli nyingine yoyote ile ya kisiasa kwa sababu ya ulemavu wake ni ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu.
1: Haya bwana, kuna mtu anasema mbindu ile, samahani. Vipi kuhusu mlemavu wa afya ya akili? Ana haki ya kuajiriwa kweli? Si tutalia hapo ofisini jamani. Huyu anaitwa Malafiale, amerejea tena.
0: Malafiale amerudi palipo na sheria kuu. Palipo na kanuni kuu. Pia kuna kuwa na tunasema exception. Sasa tulisema kwamba ile kazi ambayo mlemavu kwa jinsi ya ulemavu wake anaweza kaifanya, hiyo ataifanya. Sasa ameshazungumzia kuhusu ulemavu wa akili. Sasa kiujumla. Hali yenyewe hairuhusu kwa katika baadhi ya kazi kwa mtu mwenye ulemavu wa namna hiyo.
1: Atapumzishwa. Ndio. Anasema mimi nataka niulize, mfano ana mkono mmoja alafu anaomba kazi jeshini, itawezekana au mwajiri utakuwa unamjaribu tu?
0: Kama kazi ambayo anaiomba kwa huo mkono mmoja anaweza kaifanya, anastahili aweze kupewa hiyo kazi.
1: Okay, yeah. Haya, kuna huyu hapa ndio.
2: Hapa kwetu Iringa, Neema Craft pale. Ukienda, yani ni kuonyesha tu kwamba walemavu pia wanaweza kufanya shughuli. Ukienda, shughuli zote zinazoendeshwa pale zote zinafanywa na watu wenye
1: ulemavu.
2: Kupika, kuhudumia wageni,
1: kudarizi,
2: kuchonga, kujenga. Kwa kila mtu kulingana na uwezo alionao.
1: Sasa mimi nilikuwa ni mkopaji wa braki kwa muda wa miaka 11. Walinifukuza wakasema niende manispaa na sijawahi sumbua. Na nikiwa mlemavu. Anaitwa Catherine Amon Kiando, anasema nilijisikia vibaya sana.
2: Pole sana Catherine.
1: Huduma zile za kijamii sasa tunazizungumzia. Mikopo ya watu wenye ulemavu pia ukiangalia kwa upande wa serikali inatolewa kupitia mfumo wa 442. Kwa hiyo hongera pia kwa maamuzi ambayo uliyafanya. Maanake mara baada ya kuona hizo taasisi zimekukataa, hatimaye almashauri kaweza kukusikiliza. Hongera pia. Ni vitendo gani sasa ambavyo vinatajwa kuwa ni kosa chini ya kifungu cha 62 kuhusu haki za watu wenye ulemavu?
0: Kwa kweli kuna mtiririko orodha ndefu ya makosa. Labda kwa haraka haraka tu ni kwamba mtu yote yule ambaye anasababisha mtu mwenye ulemavu asiruhusiwe kuingia mahali, hilo ni kosa. Unapomzuia mtu mwenye ulemavu asiingie mahali kwa sababu ulemavu wake ni kosa. Unapombagua mtu mwenye ulemavu kwa sababu yoyote ile ni kosa. Unapomficha au unasababisha asipate nafasi katika shule au taasisi ya mafunzo. Kuna watu ambao wanawaficha, wazazi wanawaficha watoto eti kwa sababu tu ya ulemavu na hawawapeleki katika taasisi za elimu ili waweze kupata mafunzo. Ni kosa hilo. Ambaye anamtelekeza, anamkataa au anamnyima haki ya msaada wa kijamii mlemavu. Lakini anayemnyima kuingia katika eneo la urithi au taasisi yoyote ile. Kuna maeneo ya urithi, maeneo ya kiutamaduni yale. Unamzuia kwamba huyo asiingie kwa sababu tu ni mlemavu. Hilo ni kosa. Ambaye anashindwa kufanya uchunguzi unaofaa unaotakiwa kisheria.
1: Ni kosa.
0: Kwa kuna makosa mengi ambayo yameorodheshwa hapo. Lakini all in all, unapokiuka masharti yoyote ambayo yamezungumzwa katika sheria hii kuhusiana na mlemavu, ni kosa ambalo tunaweza likapelekea adhabu.
1: Na adhabu zenyewe ni zipi sasa?
0: Sasa hiyo sheria imeweza kuainisha pia adhabu. Na adhabu inaweza ikawa ni kutiwa hatiani. Yaani adhabu inaweza ikawa ni kifungo au ikawa ni fine. Kwa mfano ukisoma kifungu kile cha 62 kimeweka adhabu hizo. Kwa mfano kwa mashirika sasa, mashirika au makampuni, faini yake ni shilingi milioni 2. Lakini haitakiwi kuzidi milioni ngapi? 20. Kwa hiyo inaweza kuanzia milioni 2 mpaka milioni 20. Kwa mtu binafsi ambaye sio kampuni, faini inaanzia shilingi 500,000 hadi milioni 7. Au kifungo cha mwaka mmoja, lakini pia inawezekana adhabu zote mbili ukafanya nini, ukapewa.
1: Haya, kuna msikilizaji hapa anasema naombeni mawasiliano yenu, tutakuja kuyataja pia usipate shida. Lakini wakili, hapo awali wakati unazungumzia kuhusiana na vitendo ambavyo vinatajwa kuwa ni makosa chini ya kifungu cha 62, umezungumzia pia kuhusu kumtelekeza au anamkataa au anamnyima haki ya kupata msaada ule wa kijamii. Lakini kuna watu wengine wamekuwa wakiwatumia watu wenye ulemavu kwa ajili ya kujipatia kipato, wanawaweka barabarani kwa ajili ya kuomba. Hii ikoje kisheria?
0: Hilo nalo ni kosa. Matumizi mabaya ya mtu mwenye ulemavu. Yaani unamtumia vibaya mtu mwenye ulemavu. Hilo pia ni kitu ambacho kisheria hakikubariki.
1: Na ukiangalia pia maeneo mengi limekuwa likitapakaa hasa katika majiji. Maeneo ambayo yana mchanganyiko sana wa watu. Ni kosa pia, msikilizaji bila shaka alikuwa anataka kujua kuhusiana na hili pia. Ameweza kujibiwa. Endelea kutuma ujumbe wako hapa studio kupitia 0766742929. Nambari ya wakili Moses Ambindwile ni 0754999855. Narudia 0754999855. Na nambari ya wakili Judith Kahwa, nambari yake ni 0752462960. Narudia 0752462960. Kwa tukitoka tu hapa studio, kama una jambo linalohitaji masuala ya msaada wa kisheria, basi unaweza ukawapigia. Unatokea taasisi ya The Law Icon Corporates iliyopo Iringa, Law House Iringa. Tumezungumza kuhusiana na hiko ambacho umekizungumza, kwa maana ya adhabu ambazo zinatolewa kwa mtu ambaye anatenda haya makosa kwa watu wenye ulemavu. Sasa tuangalie, Judith, tunaweza kupata mifano ya ubaguzi ambayo inatokea katika maisha ya kawaida?
2: Mifano kwa kweli iko mingi. Kwa mfano kwenye mahoteli, anaweza kaingia tu mtu labda ana changamoto ya kuona, kipofu na uoni hafifu. Kwa kumtizama tu anaweza akasema huyo ombaomba. Kumbe maskini wa Mungu ameenda kupata pale huduma. Kwa hiyo wanamkataza, wanamzuia kuingia kutokana tu na vile anavyoonekana na changamoto yake. Au kwenye huduma za usafiri, mtu ana changamoto ya miguu, anatumia vile viti vya kusukuma. Unakuta anakataliwa asiingie kwenye gari kwa sababu atamaliza, anaonekana kama atamaliza nafasi. Lakini vile vile kwa waajiri, wanaweza akatokea wanakataa muombaji mwenye ulemavu kwa kudhani kwamba atafanya chini ya kiwango. Ehe, lakini vile shule imetokea mara nyingi sana watoto wenye changamoto, mfano wenye usonji, wanakataliwa. Japo siku tumeona serikali pamoja na taasisi binafsi zinajaribu kuanzisha shule kwa ajili yao, kusudi kukidhi mahitaji yao ambayo ni maalum. Ila vile vile hospitali zinakuwa zikikosa utaratibu wa kuwasiliana na watu wenye ulemavu. Unakuta maelewano hamna kwa sababu watu wa huduma wenyewe hawaelewi lugha yao. Kwao kuwafanya wasihudumike kama watu wengine na yenyewe pia inakuwa ni changamoto. Ila pia hata katika mabenki na ofisi za umma pale zinapokataa kumhudumia mtu mwenye ulemavu, zinakuwa zimefanya nini? Ubaguzi, au kumweka katika foleni awe wa mwisho tu kutokana na changamoto alionayo, na yenyewe ni nini? Ni ubaguzi. Ila vile vile kutumia maneno au ishara au picha zinazodhalilisha. Kwa mfano, kwa wale watu ambao wana changamoto au wana ulemavu wa kuongea, unaweza kukuta wanaita mabubu, si ndio? Watu wanawatania tu, lakini haitakiwi iwe hivyo. Lakini vile vile kuficha watoto na watu wenye ulemavu kwa ajili ya kuogopa vile jamii itakavyoona familia, au kutokana na aibu ambayo watu wanadhani wanaweza wakapata, na yenyewe ni ubaguzi
1: ambao upo
2: katika jamii zetu. Yes.
1: Sasa labda Moses, mtu mwenye ulemavu aliyebaguliwa atakuwa afanye nini sasa?
0: Sheria imeweka utaratibu mzuri kwa mtu mwenye ulemavu ambaye anafanyiwa vitendo vya ubaguzi. Yeye mwenyewe au mwakilishi wake wa kisheria anaweza kuwasilisha malalamiko kuhusu kunyimwa haki au kutotekelezwa kwa sheria zinazolinda haki zake katika mamlaka ambazo zinatambulika kisheria. Lakini ili aweze kufanya hayo yote, anatakiwa azingatie yafuatayo. Kwanza kabisa, aweze kutunza ushahidi kama barua, ujumbe, picha, video pamoja na vitu vingine ambavyo anaweza kuvitumia kama ushahidi wa yeye kubaguliwa. Lakini aweze kuandika tarehe, mahali na namna tukio lilivyotokea kama anaweza kufanya hivyo. Aweze kuhifadhi majina na mawasiliano ya mashahidi kama wapo. Lakini aweze kuwasilisha malalamiko kama ni kwa shule. Awasilishe malalamiko kwa shule ambayo mmoja wapo wafanyakazi wameweza kumbagua. Awasilishe malalamiko kwa hospitali, awasilishe malalamiko kwa mwajiri au taasisi inayohusika. Na kama yeye mwenyewe hawezi, basi aweze kupata msaada kutoka kwa wanasheria. Wanaweza wakamsaidia namna ya kuwasilisha malalamiko yake, na hata wakati mwingine kudai fidia dhidi ya taasisi yoyote ile ambayo imeweza kumbagua.
1: Na kwa familia na jamii zina wajibu gani, Judith?
2: Kwa kweli familia na jamii kwa ufupi zinatakiwa cha kwanza ziwachukulie na kuwabeba watu wenye ulemavu kama watu wenye wa kawaida ambao wanahitaji kufurahia haki zote ambazo wanafurahia mtu mwingine, kuto kuwaficha, kuto kuwabagua, kuhakikisha wanawatengenezea mazingira ambayo yatawajumuisha katika shughuli zote za kijamii, za kiuchumi, za kisiasa, za kitamaduni na zingine nyingi.
1: Okay. Haya, asante sana huyu malafiari bwana anasema anawashukuru sana kwa hichi kipindi. Kumbe kuna adhabu mbaya sana. Naanza kuheshimu watu wenye ulemavu na naacha kuwaudhi, maana kwenda Segerea kisa tu kumbagua mtu akastaki. Anasema jamani, tunawafuatilia kwa uzuri kabisa. Anasema huku Ilula matajiri wengi sana wamekuwa na watoto wenye ulemavu na wanawafungia ndani. Anasema anaitwa Utawala huyu. Tukushukuru pia kwa message yako, na tuna bila shaka mawakili wameshasema kabisa kwamba watu wa aina hiyo hawatakiwi kufungiwa ndani hata kama wapo katika mazingira gani. Labda tuangalie sasa ujumbe wenu wa mwisho sasa kwa wasikilizaji wetu ni upi, tukianza na wakili Moses.
0: Ulemavu kwanza kabisa haumuondolei mtu utu wake. Wala haumuondolei mtu uwezo wake. Okay. Ulemavu sio sababu ambayo inaweza kutumika kwa ajili ya kumnyima haki yake mlemavu. Kwa mantiki hiyo, jamii ya Watanzania tunapaswa tuweze kuheshimu utu wao. Tuondoe vikwazo na tutoe fursa sawa kwa walemavu kama ambavyo hizo fursa zinatolewa kwa wale wasiokuwa na ulemavu.
1: Okay.
0: Lakini walemavu pale wanapokuwa wamekutana na vikwazo vyovyote vyenye kuashiria ubaguzi, wasisite kuomba msaada na ushauri wa kisheria. Wanasheria tuko tayari kwa ajili ya kuwasaidia wenye ulemavu.
1: Judith,
2: ulemavu kwa kweli si sababu ya kunyimwa haki. Tuheshimu utu, tuondoe vikwazo na tutoe fursa sawa kwa wote.
1: Mimi nashukuru sana.
2: Nashukuru sana.
1: Msikilizaji, umemsikia ni Judith Kahwa sambamba na wakili Moses Ambindwile kutoka kampuni ya mawakili ya The Icon Law Corporate iliyopo Law House Iringa. Leo tumejadili mada inayozungumzia haki za watu wenye ulemavu. Bila shaka umeweza kujifunza mengi kwa sababu umejua pia haki za watu wenye ulemavu katika sekta mbalimbali kama vile elimu, afya, ajira na huduma zile za umma, na umejua pia wajibu wa familia, waajiri, shule na wa kila mtu katika watu hawa ambao na wenyewe pia wanapaswa kushiriki katika shughuli mbalimbali za kiuchumi na kijamii. Langu jina Hafidh Ali, tukutakie jioni njema.

0: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile, unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu halitakuangusha.
4: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
7: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, MOKU, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
8: Yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 9310. Narudia 0723 64 9310. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
9: Je, wajua unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti? Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
10: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: Mungu akiangalia toka mbinguni akaangalia hapa duniani, anaona watu makundi mawili. Kundi la kwanza ni watu ambao wako ndani ya Adamu, wanafanana na Adamu, wamezaliwa katika mwili kwa mapenzi ya mwili. Kundi la pili ni watu ambao wako katika Kristo, wanafanana na Kristo, ambao wamezaliwa mara ya pili, wamezaliwa kupitia Roho na neno. Shika hilo. Kwa hiyo ina maana kwa lugha nyingine, una watu ambao hawajazaliwa mara ya pili na una watu ambao wamezaliwa mara ya pili. Pote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Tunaendelea na uchambuzi ama tunaendelea na somo letu nalosema akili uwanja wa mapambano, ama akili ya mwanadamu uwanja wa vita. Tumekwisha kuangalia mambo kadhaa, na tulikuwa tunaangalia kuhusu, tumeanza kuangalia kipindi kilichopita, mamlaka na nguvu za shetani katika kumlazimisha haswa Mkristo kufanya kitu ambacho Mkristo hataki kukifanya. Je, ni kweli shetani ana mamlaka na nguvu hiyo, au kuna mafundisho mabovu ambayo yamefanya Wakristo wajisalimishe chini ya ibilisi? Kwa hayo tulikuwa tumeanza kuangalia kipindi kilichopita. Leo tutaendelea kuangazia hapo, tutamalizia hapo kabla ya kuanza wiki inayofuata na kuweka msingi sasa wa sisi kujitambua na kujua nafasi yetu na namna kukabiliana na ibilisi. Kumbuka tu mafundisho haya ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Kumbuka maisha yako yanaakisi kile ambacho unakiamini. Kama unaamini wewe umelaaniwa, maisha yako yatajaa laana. Kama unaamini wewe umebarikiwa, maisha yako yatajaa baraka. Ndio maana tunasema fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili ufikiri kama Kristo, una budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge nao, kuunganishwa kwenye grupu linaloitwa Wanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242. 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kujiunga na mafundisho ya Kristo hapa vipindi vya neema na kweli, na umekuwa ukisikiliza kila siku, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza na kufuatilia mafundisho haya. Nakupa hongera sana. Nikumbushe tu kabla ya kumwalika mtu, hebu mpe ushuhuda kwanza kuhusu maisha yako. Maisha yako yalikuwaje kabla ya kukutana mafundisho ya Kristo, na maisha yako yameborekaje baada ya ama yamepiga hatua kiasi gani baada ya kukutana na mafundisho ya Kristo? Alafu ukishampa ushuhuda jinsi ambavyo maisha yako yamebadilika kwa sababu ya mafundisho, then mpe pia angalizo kwamba hapa tunawafundisha tufikiri kama Kristo na wala sio kama Adamu. Kwa mwanzo anaweza kaona kama ngumu kidogo, lakini mwambie itakaa sawa. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambaye umefanya umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu bipa pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Unapowaombea wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, tumia Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 17 na 18, na Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 9 hadi ule wa 11. Mwisho, napenda kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na changia gharama kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Asante sana kwa uaminifu wako, asante sana kwa upendo wako. Na kama hujafanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, nitakualika uweze kufanya hivyo. Rafiki, tumepewa target, tuna lengo, tuna maono ya kuhakikisha kwamba mafundisho ya Kristo yanaenea katika taifa zima la Tanzania. Na kwa maana hiyo, ili kuweza kufikia nchi nzima na kuweza kufikia watu wote, tunatakiwa angalau tuwepo kwenye redio kati ya 13 mpaka 15. Na unaweza kuona kwamba hiyo ni gharama kubwa. Kwa hiyo tunahitaji ushiriki wa kila mmoja. Kumbuka lengo letu ni kuhakikisha kwamba mpaka kufika mwaka 2030 watu milioni moja wameokoka na wameingia ndani ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho tunalenga, hao ndio ambao tunalenga kuwafikia. Na kufanya hivyo inabidi kuwajengea uwezo wa Kristo ambao tayari wameshaokoka na wale ambao wanaendelea kuokoka ili waweze kufanya kazi ya ufalme wa Mungu na kufikia watu wengi zaidi. Kumbuka kwa njia ya redio tunaweza kufikia watu wengi kwa muda mchache. Kwa kama hujafanya maamuzi, fanya hayo maamuzi. Sema lakini mimi sina uwezo. Hasa wewe mwenye changamoto ya fedha na uchumi ndio nakualika hasa partner katika vipindi vya neema na kweli. Kwa sababu hiyo ndio tiketi yako ya kutoka katika mkwamo, mchapiko, hali ngumu na umaskini ambao unakugubika. Hamna namna nyingine yote rafiki. Hakuna mtu asikudanganye, ufalme wa Mungu unatenda kazi ni unatenda kazi kupitia wewe kutoa. Kutoa. Kwa nini? Kwa sababu ndo Mungu ameweka, unapotoa unadhihirisha kwamba umebarikiwa. Lakini unafungua mlango ufalme wa Mungu uweze kukuhudumia. Lakini pia mazao yako ya haki yanaongezea kutengeneza mazingira mwafaka kwa Mungu endelea kutajirisha. Na neema ya utoshelevu inaanza kutenda kazi katika maisha yako. Na of course unaishia kwa maisha yako yanakuwa ni yanaleta utukufu kwa Mungu. Baada ya kusema hayo, tere moja kwa moja tunaendelea na somo letu. Tulikuwa tuko kwenye Waefeso 6 10 hadi 12, lakini tukawa tumeanza kuchambua kwamba kama ibili tulikuwa, labda nirudi nyuma kidogo nikuonyeshe tulichokuwa tumekizungumza. Tulikuwa tumezungumza, tumesema hivi kwamba ibilisi hawezi kumfanya Mkristo atende dhambi, wala pia hawezi kumuua Mkristo kupitia magonjwa, maradhi na njia nyingine yoyote ile. Kwa nini? Kwa sababu sheria ya roho uzima iliyo katika Kristo Yesu imemweka Mkristo huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kwa hiyo unauliza, kama ni hivyo, mbona kila kitu, kila siku nasikia na kuona habari za Wakristo walioanguka katika dhambi na wengine ambao wamejaa magonjwa na wengine ambao wamekufa? Ni kitu gani kimewapata hawa Wakristo? Je, sio ibilisi ametumia mamlaka yake na nguvu zake dhidi yao? Kwa hiyo tukawa tumeanza kujibu hilo swali. Kwa hiyo tukasema kabla ya kujibu swali hilo, nini kimesababisha mpaka Wakristo uliosema wakanaswa na mtego wa ibilisi na hivyo kuanguka katika dhambi, magonjwa na mauti, tafadhali niruhusu kwa kifupi kabisa tuweke kumbukumbu sawa kuhusu mamlaka na nguvu za ibilisi. Kwa hiyo tukaanza tukasema hivi, kwanza ni dhana potofu kabisa kuamini kuwa ibilisi ana mamlaka. Ni dhana potofu, na nilielezea kipindi kilichopita. Ibilisi hana mamlaka yote, unasema sawa mwalimu, lakini Mkristo si ndiye amempa ibilisi mamlaka ya kuleta uharibifu katika maisha yake? Hapana rafiki, Mkristo hana mamlaka ya kumpa ibilisi. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo ambaye ni mwanzilishi wa kizazi kipya cha wanadamu ndiye mwenye mamlaka yote mbinguni, duniani na hata kuzimtazama, Mathayo 28:18 na Wafilipi 2:9-10. Nasema mamlaka anayotumia Mkristo ni mamlaka ya Yesu Kristo na wala sio mamlaka yake mwenyewe. Na ndio maana katika kila neno na, au jambo analotenda ameagizwa kutenda katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Wakolosai 3:17. Sasa sikiliza kipindi kilichopita kama unataka kujua niliongea kwa kina kuhusu hiyo. Tuende kwenye dhana ya pili potofu. Dhana ya kwanza potofu ilikuwa ni kwamba kuhusu mamlaka ya ibilisi. Dhana nyingine potofu ni kuhusu nguvu za ibilisi. Kwa hiyo tuangalie kuhusu nguvu za ibilisi. Pili, ni dhana potofu vile vile kuamini kuwa ibilisi anaweza kutumia nguvu zake kumdhuru Mkristo.
2: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524. na 0755 912 397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
3: Yesu
1: toa viungo vyenu vitumiwe na uchafu na uasi mpate kuasi, vivyo hivyo sasa vitoeni viungo vyenu vitumiwe na haki mpate kutakaswa. Anasema kwa maana mlipokuwa watumwa wa dhambi mlikuwa huru mbali na haki. Ni faida gani basi mlioipata siku zile kwa mambo hayo mnayo yatayarikia sasa? Kwa maana mwisho wa mambo hayo ni mauti. Lakini sasa mkiisha kuwekwa huru, mstari wa 22, mkiisha kuwekwa huru na kuwa mbali na dhambi na kufanywa watumwa wa Mungu, mnayo faida yenu ndio kutakaswa na mwisho wake ni uzima wa milele. Kwa Biblia iko wazi kabisa rafiki kwamba umewekwa huru mbali na dhambi. Kwa hiyo Mkristo hawezi akaja na hadithi ya kwamba sina uhuru. No, una uhuru. Hivyo hivyo kama ambavyo umewekwa huru mbali na dhambi, ndio umewekwa huru mbali na magonjwa, ndio umewekwa huru mbali na mauti. Ndio maana Warumi 8:2 anasema sheria ya roho wa uzima ulio katika Kristo Yesu imeniweka huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Sasa unasema kwa nini watu wanakufa na wanda? Ni kwa sababu either wamekataa kwa makusudi kuamini kitu ambacho neno la Mungu linasema au hawajafundishwa. Tunarudi kule kule tena. Tuliona ukifikiri kama Adamu, uongo wa ibilisi utatenda kazi katika maisha yako kila siku. Lakini ukifikiri kama Kristo, uongo wa ibilisi hauwezi kutenda kazi katika maisha yako. Tuliona ibilisi alivyokwenda kumjaribu Eva, na kwa maana hiyo Adamu pale bustani ya Eden, maana alijaribiwa ni Eva sio Adamu. Adamu alimsikiliza mwanamke. Mwanamke alidanganywa na nyoka. Sasa Biblia inasema alijaribiwa kwenye nini? Tamaa ya macho, tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Ibilisi huyo huyo alipokuja kumjaribu Yesu Kristo nyikani, kwenye nini? Tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Ibilisi alishindwa. Alipomjaribu Eva, ibilisi alishinda. Alipomjaribu Kristo, ibilisi alishindwa. Kwa hiyo nikakwambia ni muhimu mimi na wewe tukafikiri kama Kristo. Na ndio maana tunajaribu kufundisha watu, tunajaribu kuwahimiza watu kwamba wawe wanafunzi wa Kristo. Na ndio maana Bwana Yesu mwenyewe akatuagiza twende tukafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wake. Wakristo wengi hawajui habari ya kanisa. Katika Bwana Yesu ametaja kanisa mara mbili tu, kwenye Mathayo 16 na kwenye Mathayo 18. Lakini kaangalie ni mara ngapi ametaja habari ya wanafunzi, watu kuwa wanafunzi, watu kuwa wanafunzi, watu kuwa wanafunzi, watu kuwa wanafunzi. Kwa sababu Bwana Yesu anajua na Mungu Baba anajua na Roho Mtakatifu anajua na kina Mtume Paulo anajua kwamba kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya kufikiri kwako na kuishi kwako. Ukifikiri kama Adamu ni dhahiri utakuwa chini ya ushawishi wa ibilisi. Ukifikiri kama Kristo utakuwa chini ya ushawishi wa Mungu. Kwa hiyo ndio maana tunaimba nikianza vipindi kila mara nasema ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Wengi mnanisikiliza tu mnadhania ni style ya vipindi. Sio style ya vipindi, najaribu kuleta message kwa watu kwamba kufikiri kwako rafiki ni kwa muhimu. Ndio maana ukienda kwenye Warumi 12, Warumi 12, hasa naanza kugusia somo la wiki ijayo lakini sio mbaya. Warumi 12 mstari wa kwanza anasema hivi: basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Sasa mstari wa pili anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia ama fikra zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo dhahiri, yaliyo mema ya kumpendeza na makamilifu. Mmoja nikusomea kwenye Biblia ya Habari Njema tuna anasemaje? Biblia ya Habari Njema anasema hivi: msiige mitindo ya ulimwengu huu,
4: bali Mungu afanye mabadiliko ndani yenu kwa kuzigeuza fikra zenu. Kwa kuzigeuza nini? Fikra zenu. Hapo ndipo mtakapoweza kuyajua mapenzi ya Mungu na kutambua jambo lililo jema linalompendeza na kamilifu. Kwa anasema mgeuzwe kwa kufanywa upya katika fikra. Kwa mageuzi ya Mkristo yanaanza katika fikra. Yanaanza katika fikra. Kwa hiyo ukifundishwa, okay, ngoja nirudie tena, nianzeme hivi. Nilikwambia, ngoja nirudie tena. Mungu akiangalia toka mbinguni akaangalia pa duniani, anaona watu makundi mawili. Kundi la kwanza ni watu ambao wako ndani ya Adamu, wanafanana na Adamu, wamezaliwa katika mwili kwa mapenzi ya mwili. Kundi la pili ni watu ambao wako katika Kristo, wanafanana na Kristo, ambao wamezaliwa mara ya pili, wamezaliwa kupitia Roho na neno. Shika hilo. Kwa hiyo ina maana kwa lugha nyingine, una watu ambao hawajazaliwa mara ya pili na una watu ambao wamezaliwa mara ya pili. Una watu ambao wako kwenye giza, una watu ambao wako kwenye nuru. Wale wako kwenye giza ni kina nani? Ni watu ambao wako ndani ya Adamu, wanafanana na Adamu, wamezaliwa kwa mapenzi ya mwili. Walioko ndani ya Kristo, wanafanana na Kristo ni nani? Ni watu waliozaliwa mara ya pili kupitia neno na Roho Mtakatifu. Sasa hao waliozaliwa mara ya pili ambao wako ndani ya Kristo, ambao wanafanana na Kristo, kuna makundi mawili. Kuna kundi la kwanza ambao wanafikiri kama Kristo, na una kundi la pili ambao bado wanafikiri kama Adamu pamoja na kwamba wanafanana na Kristo. Sasa kitu kinachotesa kanisa ni kwamba watu wamezaliwa mara ya pili, wanafanana na Kristo, maana yake ni wao ni wenye haki, wao ni watakatifu, hawana hatia, hawana mawaa wala lawama. Lakini kila wakienda kanisani wanafundishwa kuwa wao wanafanana na Adamu, kwamba wao ni wenye dhambi, wao ni wachafu, wao wana hatia, wana mawaa na wana lawama mbele za Mungu. Kwa hiyo wanatakiwa waombe Zaburi 51, wanatakiwa waanze kwa kuungama dhambi. Kwa hiyo kila siku wanafundishwa, wanafikirishwa kama Adamu, na hivyo kwenye mioyo yao wamefika mahali wanaamini kuwa wanafanana na Adamu pamoja na kwamba wanafanana na Kristo. Sasa Warumi 14 mstari wa 14 anasema, najua tena nimekishwa sana katika Bwana Yesu kwamba hakuna kitu kilicho najisi kwa asili yake, bali kwake mtu yule akiona kile kitu kuwa najisi, basi kitu hicho kimekuwa najisi. Kwa hiyo pamoja na kwamba wewe unafanana na Kristo, ukifundishwa kufikiri kama Adamu, utaamini kama Adamu na utaanza kupata matokeo kama ya Adamu pamoja na kwamba unafanana na Kristo. Kwa hiyo watu nasema fanya maamuzi ya kufikiri kama Kristo. Na hapa ndipo palipo na mgogoro. Na hapa ndipo ambapo tutaanza wiki yetu ya tatu kuanza kuangalia, kuchambua. Kwa sababu ni muhimu tukaelewana katika hilo. Sasa najua tukishafika kufundisha kwenye habari ya haki na utakatifu, watu wanaanza kukimbia. Watu wanaanza kuzima redio. Watu wanaanza kukimbia kwenye grupu. Kwa nini? Kwa sababu neno lilisema wazi kabisa kwamba Yesu ni jiwe likwazalo, mwamba uangushao. Usikubali akawa hivyo kwako. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama.
0: Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni ushindi katika vita vya kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita. Haijalishi unajua au haujui, na Wakristo vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako ushindi katika vita vya kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui.

0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya Zamari, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo, yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika, ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

Ngine naona bora ni onge mama ya Bakele ya mukisikiliza hii taki Bakele ya mumundane amezungumzia maisha mayo vijana wengi wa wanapitia sindiyo bana. So me uandishi wa hii taki ni maisha halisi ya vijana wengi ambao wanapitia maisha kama haya sindiyo bana. So kuna muda mzazi wako anaweza kaa na kutafuta na nene, unakuwa unawaza hivi mama hapa atakuwa kuna shida ambayo yuko nayo. So nikianza kumweleza shida naweza nikamuumiza zaidi. So ndio kitu ambacho amezungumzia Bakele kwenye track yake ya mama. So nimesikia track nyingi ambazo zinazungumzia mama, sema Bakele alikuja na utofauti mkubwa sana kwenye hii track. Huyu jamaa anawakilisha pande za Kilolo, wengi tulimfahamu na yule muonekano wake alikuja nao kama zombi na nene mbona bana. So ni mtu pia ambaye amekuwa na aina mbalimbali za kuwasilisha sanaa yake. Maana kuna kipindi kwenye video zake alikuwa anakuja na muonekano wa zombi, baadaye akaja na muonekano wa nyoka, na pia ni moja ya msanii ambaye anaandika kinoma noma kutoka Iringa. So jamaa anatuwakilisha vizuri. Nimekuwa na waona wasanii wachache sana ambao wanawakilisha wilaya ya Kilolo. So Bakele ni moja.

msanii ambaye anawakilisha vizuri wilaya Kilolo. Sasa huyu jamaa aliona kwenda Dar es Salaam tu kwenda kuonyesha watu ana kipaji na nini, haiwezi kumsaidia. Sasa kaka zake mashine tatu pale akajifunza kutengeneza simu na baadaye akapata ujuzi, akaelekea zake Dar es Salaam akafungua zake banda la simu na nini. Mwisho siku akaendelea kufanya game paka sasa hivi alipofika sinio bara. So wewe kama una kipaji na nini, usishie tu kuamini kwenye kipaji chako, tafuta na ujuzi mwingine. Ndio kitu ambacho alikifanya Bakeli ya msanii bana. So track yake ya kwanza ambayo umetaka kuisikiliza dakika ya 37 mara baada ya 1 za jioni. Leo ni Jumapili ya tarehe 20 ya mwezi wa 9 mwaka huu 2026. Hivi ni msanii gani kutokea Iringa wa sasa wanafanya bongo flavor, wanafanya hip hop, ambaye wewe kwa upande wako unamwaminia kinoma noma kwenye uandishi kama jinsi ambavyo nimetaka kumuelezea Bakeli ya wewe unamwaminia, yani akiandika nyimbo waga ni noma sana. Niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Shukrani kwa ambaye unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, wewe ambaye unanisikiliza muda ukiwa pande za Makambako, wewe ambaye unanisikiliza muda ukiwa Ilula Mikumi, Iringa mjini hapa na sehemu yote ambapo unaponisikiliza. Kama kuna track yote ambayo wewe unataka kuisikiliza, ewarae noma sana, unaweza pia ukarequest kupitia nambari ambayo nimekutajia uvi bana. Sema baadaye baadaye kama kawa, tutapiga story na Mpadiso, ni kundi la film kutokea Peringa Town. Tutapiga story na Lomboy sio na track yake na Dayo na nene, ni moja ya track kali sana uvi bana. Sema tutazungumza naye baadaye baadaye. Tutapiga story na Riata na muda huu tunapiga story na Rise. Huyu jamaa ndo mara ya kwanza anakuja kwenye show na track yake nalia kwa mara ya kwanza hapa kwenye show, inaitwa Mtanielewa. Hebu isikilize alafu niandikie kupitia nambari 0766742292. Huyu jamaa una umesikiaje track yake? Una lipi la kumshauri? Kwenye 100 100 wewe unaipa max ngapi? Track inaitwa Mtanielewa, enjoy nayo.

0: Mtanielewa tu, jamaa hataki mambo mingi, anakuambia mtanielewa. Noma sana. Mzee, hii ngoma ilivyokwenda Lia, ulikuwa unaimba kwa hisia nene? Hii taki na ukweli asilimia ngapi wa maisha yako? Okay.
1: Yeah. Kulioa ngoma ya mtanielewa ni ngoma kali kwanza, kutoka kwa Wisdom ya Bebe.
0: Yeah.
1: Kozi tunawakilisha Iringa na
0: tutafika huko.
1: Na nusu ya historia ya hiyo ngoma ni maisha tunayoishi.
0: Wewe na inaelezea maisha yako asilimia ngapi? Wewe kama wewe.
1: Nusu.
0: Line gani ambayo inakuzungumzia kabisa?
1: Kwenye line ya kitikio ndo sana.
0: Inasema
1: suna niona mimi mjinga mtanielewa, nilivompata kaisingekewa.
0: Alikuwa ni shemeji au ni mama watoto wako?
1: Mbanga za hapa na pale.
0: Noma sana. Hai, game yako umeanzia wapi, kwa sababu leo ndo mara ya kwanza unasikika hapa Nuru FM? Na mpaka sasa hivi una jumla track ngapi?
1: Track ambazo ziko studio, track almost kama 10.
0: Yeah.
1: Ila zilizofika redioni na mtandaoni almost track 3, ila the first hapa mtanielewa ndo ngoma ambayo nimekuja kurelease. Yeah,
0: noma sana. La game ya Iringa kwa sasa unaionaje?
1: Game ya Iringa imechangamka.
0: Ni changamoto gani ambazo wewe unakutana nazo kwenye game yako?
1: Changamoto ni nyingi kama wasanii.
0: Wewe kama wewe, changamoto gani unakutana nazo?
1: Nakutana na changamoto to promo, sana promo, management. Hivyo ndo vitu vya kuzingatia sana.
0: Kwenye swala la promo, unadhani kwa nini unakwama, yani na sehemu gani ambapo unakwama?
1: Nadhani wakati, na ndo maana nimekuja kuulizi ngoma ili tuanze kufanya hiyo michakato.
0: Yeah.
1: Tujue tunafikia wapi na tunaenda wapi.
0: Kwenye swala la management, umeshawahi kutafuta watu wa labda kusimamia kwenye kazi yako ya music, au unatumia njia gani ili upate watu ambao watakupusha kwenye kazi yako?
1: Kwenye nafasi hiyo mimi sina management na sijawahi kupata. Nipo mimi na producer wangu Wisdom.
0: Yeah.
1: Ya tufanye power binafsi ndio inafanya kazi.
0: Unadhani leo ikatokea mtu amewekeza kwenye game yako ya music, kitu gani ambacho kitaongezeka kwenye game yako?
1: Nadhani atakuja kusimulia hapa Panuru FM kwamba ile mtoto ana balaa.
0: Wewe lakini wewe kwa upande wako unaona kitu gani kitaongezeka?
1: Vitaongezeka vingi, ujuzi, vitu vingi, kwa sababu muziki unataka vitu vingi sana.
0: Yeah.
1: Yeah, kwa nahitaji vitu vingi na management itanifundisha vitu zaidi.
0: Wewe kwa sasa unafanya kama muziki kama biashara au unafanya muziki kwa sababu ni passion?
1: Nafanya kama biashara pia na passion, almost vinashabiana.
0: Muziki umeanza kukulipa au bado unafanya kwanza?
1: Bado hujaanza kutulipa, ndio maana tunatafuta management.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Muziki unahitaji fedha kurekodi audio na nene, kufanya video na vitukaa hizo. Wewe nje na music, ni issue gani unafanya?
1: Bodaboda, IP hoodie, mnaelewa kazi yangu.
0: Au sio?
1: Yeah.
0: Yeah, mapokezi ya wanaoipogoro pale yameka vipi?
1: Yako poa, yako good, wana shangwe kama zote, wanangu wanazikubali ngoma na wanapokea.
0: Tumekuwa tunaona vijana wengi wa Ipogoro, hasa kizazi cha sasa ambacho kipo kwenye game. Wengi tumekuwa tunaona wanafanya game, lakini mwisho wa siku wanaishia atuone wakiendelea kufanya vizuri, tofauti na maeneo mengine. Wewe unawakilisha Ipogoro, si ndio?
1: Yeah.
0: Unadhani ni wapi ambapo mnakwama?
1: Sometime tufanye management, tuseme sometime unakuwa busy na kazi, unashindwa kugawa muda wa studio au muda wa muziki na kazi zako. Kwa ni vitu ambavyo vinafanya si wote tufeli kupitia hayo mambo, kuto kupanga muda sahihi wa kufanya kipi kuacha kipi.
0: Yeah, Wisdom, wewe unadhani hiyo ndo sababu? Maana maeneo mengine tunaona wanafanya vizuri nini, lakini Ipogoro kidogo shughuli. Unadhani huenda ikawa ni sababu?
2: Nzo nikasema ni kweli.
0: Yeah.
2: Yeah. Nzo nikasema kama alivyosema Laizi, hela ndo tuta shida. Ila kuna vijana wanajua sana.
0: Mbona maeneo mengine ndo hivyo hivyo, hawana watu, hawana management wala nini, lakini tunaona wanapiga hatua. Au watu wa Ipogoro wasanii wa Ipogoro wanashindwa wenyewe kujipambania.
2: Sio tu Ipogoro.
0: Yeah.
2: Same zote.
0: Ah, maeneo mengi yani tunaona wanapiga hatua na vitu kama hivyo, lakini Ipogoro tunaona wasanii wengi ambao wanajisema wao ni wa Ipogoro, hasa wasanii wa sasa. Imekuwa ni ngumu sana kutoboa kwenye game.
2: Asa leo Bamaka nataka kuna kitu nikwambie.
0: Yeah.
2: Ipogoro ni kuna wasanii wanajua sana, ila wana shida kitu kimoja.
0: Yeah.
2: Yani kushajua wewe unajua, afu ukaleta zile kwa mimi bwana najua watanitafuta, ndio kitu ambacho wanafeli.
0: Kwa hiyo wanasubiria watafutwe yani.
2: Sio unajua, wanajifanya wanajua, ndio kitu kama ndio.
0: Ndio basara. Wewe unadhani kwa sababu wewe ni producer,
2: yeah,
0: kwa Iringa sasa hivi game yetu tunapiga hatua au bado tuko pale pale?
2: Tunapiga hatua tena kubwa sana.
0: Vipi?
2: Yaani kuna vijana wamekuja wanakuja,
0: yeah,
2: na mziki tofauti tofauti.
0: Yeah.
2: Yeah. Zamani utakuta mtu anakuja na yani nyimbo ambayo umeipiga jana. Mfano kama mimi, kuna mtu nimemrekodia jana.
0: Yeah.
2: Anakuja tena anaona mbona kama kule kule, ila saizi kuna watu yani wameshabadilika.
0: Yeah.
2: Yeah. Wewe utakuja na haka huyu na haka, na kwa hiyo ukichanganya unapata kitu kizuri.
0: Unadhani changamoto kubwa ya wasanii wa Iringa ni nini?
2: Changamoto ya wasanii wa Iringa?
0: Yeah.
2: Hawapendani. Cha kwanza, na kila siku mimi nakuja kama nawaambia.
0: Yeah.
2: Wasanii wa Iringa hawapendani. Mfano mimi naweza nikawa na nyimbo au mfano laizi hapo sana nyimbo yake.
0: Yeah.
2: Akampelekea hata msanii fulani kwa mwanangu, kuna kitu hapa nimekafanya. Hebu sikiliza kwanza. Alafu huyo mtu akasikiliza na yeye si msanii.
0: Yeah.
2: Utakutana naye anasema, "Ah, nyimbo gani hiyo mwanangu? Sikiliza sasa kwangu ndio kali. Sikiliza hizo baki mwanangu."
0: Yeah.
2: Baada ya kumshauri kwa mwanangu hapa ungefanya kitu fulani ingekuwa unya mwezi. Yaani wasanii wa Iringa kifupi tu, yaani hawapendani.
0: Unadhani hizo chuki zinasababishwa na nini?
2: Kutokuwa
0: watu wanaogopana, ushida inakuwa ni nini?
2: Wewe mwingi kwa sina shida.
0: Noma sana. Ukapewa leo kibunda, kuna mtu anataka kuwekeza kwenye game ya Iringa, hiyo fedha akaugea wewe.
2: Yeah.
0: Ni wasanii gani ambao wewe kwa upande wako unaona kabisa ukiweka fedha wanaweza wakawakilisha Iringa vizuri, ambao wako Iringa kwa sasa au Ipogoro, na utafanya nini ili watoboe kwenye game?
2: Yeah, kwenye hilo swali ni gumu. Sasa yeah, naweza nikataja msanii fulani kaonekana kama mimi na wasanii wengi.
0: Ila wewe utafanya nini ili watoboe? Ina fedha hii umepewa.
2: Eh. Ni promo tu kama hivyo.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: Unadhani
2: kama nakumbuka kila siku bama
0: inatosha kwa kumfanya msanii atoboe kwenye game?
2: Ni kweli.
0: Unadhani inatosha promo?
2: Sio tu hivyo tu.
0: Yeah.
2: Ni kuna vitu vingi ambavyo vipo. Saizi tuna kwenye mitandao. Lazima yani msanii wewe ukategemea tu kwa kisa una ngoma kali kwa tu.
0: Yeah.
2: Na hela ipo. Kwa mbona hii itajipush kisa hela ipo. Hela si yani mda mkitu kirudi hela nayo sio kusema ndio itafanya muziki wako uwe juu. Mbona kuna wasanii wengi sana wanajua, ila utakuta kujishusha. Kama Bakelia mwanangu mimi,
0: yeah,
2: tumekaa geto moja hivi na hivi, tumesoma wote nishoni, yeah, kila kitu, ila mshikaji alikuwa ni ombaomba, yani sisemi kinafia, alikuwa ni ombaomba anaonisumbua, mara tunapanisha kwa yule kwenye yale magorofa mawili yako pale, nani
0: anaomba
2: masovelas
0: mtu asije akanuku vibaya,
2: masovelas kwa tunaenda pale mwanawizi mwanangu twende
0: anaomba pale. Anaomba ukamrekodie track
2: nani kwa yani kwa malaki kuna ngoma tumefanya.
0: Maana ukisema hivyo, mtu anajua labda anaomba hela njiani nini.
2: Hamna. Sababu ya promo. Kwa hiyo tufanye hivi mwanangu, ili tu ila wasanii wa sasa.
0: Yeah.
2: Mimi mbona nishajua, mimi mbona najua tayari. Hawataki yani kukutana na wale watu ambao kidogo hata wanajiweza.
0: Yeah.
2: Kwa bwana tufanye kitu fulani hivi.
0: Yeah.
2: Bwana mimi na kazi hapa, niombeeni mnisaidie.
0: Yeah.
2: Na wasanii huku wapo hivi. Mfano kuna mtu anaweza akawa ni anajiweza kiela, si ndio? Akamfuata mara kwanza. Yule jamaa kamjibu vibaya kwa, "Wewe vipi bwana? Achana na mimi." Wae, tunazila kwa basi. Ila ukienda kumsumbua, lazima kuna kitu atajua kwa nini dogo kinapenda ananisumbua, atakufikiria.
0: Ni msanii gani ambaye unamuona sasa hivi yuko Ipogoro pale? Akipewa support anaweza akawakilisha Ipogoro vizuri kwenye game na nyanda za juu kusini.
2: Ni wapo wengi
0: ambaye unamwaminia?
2: Na mwaminia.
0: Yeah. Au Rise?
2: Naweza nikasema Rise.
0: Noma sana. So Rise, nirudi kwako. Ngoma ni kali sana, hongera pia kwa hii track. Mipango ya video imeka vipi na unatumia njia gani kuhakikisha itaki nafika mbali?
1: Chonde jamani, wana Iringa tusishutie video simu. Ndio maana naomba supporter.
0: Yeah.
1: Ngoma kali, tuingie mjini tufanye madude. hichi ni kipaji na sio bahati.
0: Wewe mpango wa video umeka vipi?
1: Mpango wa video niko ndani ya mwezi huu hapa.
0: Yeah.
1: Mwishoni tumeshapanga na producer wangu ndo mtu pekee. Tutapanga ratiba vizuri. Tujue tunaiachia muda gani ila tutakuja hapa pa Nuru FM pia kuitambulisha.
0: Yeah. Ndoma sana. So mara baada ya hii track utarajie nini?
1: Tarajie vingi vingi vingi vingi, maana unyama upo mwingi, ngoma ni nyingi.
0: Yeah.
1: Mtarajie vitu ambavyo vitawatesa wanailinga. Ndoma sana. Vitawafurahisha wanailinga.
0: Ndoma sana. So zungumza na mdau ambaye leo amesikia track yako, amekuwa shabiki yako. Track zako zinapatikanaje? Wewe unapatikanaje kwenye mitandao ya kijamii? Kwa mtu ambaye anataka labda kuwekeza kwenye kazi yako ya music, anakupataje pia kwenye nambari ya simu?
1: Okay, okay, wadau wa Ilinga, Rich Rise hapa. Msani wenu, boda boda, kitaa, mnamjua, hustler,
0: yeah,
1: mpambanaji. Naomba support yenu kwa chochote, hali na mali, management pia nahitaji sana. Kwa chochote ushauri, naomba support yenu sana sana.
0: Tunakupataje?
1: Kunipata ni YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, unatumia Rise.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Ndoma sana. So, nambari yako ya simu?
1: Nambari yangu ya simu 06 39 18 08 73.
0: Wisdom lolote la kushia na mdau ambaye leo kamsikia Rise, umemleta mjengoni nini?
2: Kikubwa tu naombeni tu support. Madude bado yapo mengi. Na nilikuwa nataka niwaambie.
0: Yeah.
2: Kila Jumapili mtuchoki tutakuwa tunakuja hapa.
0: Eh, hey, si wenyewe ndo tunapenda hivyo. Yeah. Kwa sababu yeah, tumepewa masaa mawili tu support game ya Ganda za juu kusini. Kwa hiyo ngoma zinavyokuja nyingi na kuwa ni vizuri, au sio?
2: Sawa sawa.
0: Aenda na mimi na kupongeza, endelea kufanya muziki mzuri, au sio?
2: Sana ndugu.
0: Au mna lolote?
1: Nashukuru Nuru FM kwa hewa.
0: Aida noma hai. Tumepiga story na Rise pamoja na producer wa hii track Wisdom au Vibana. So nikukumbushe inapofika saa 2 dakika 55 washindi wa wili wanaenda kuondoka na mkwanja kwenye Top Bangers pale, wameondoka kila mmoja na shilingi 50,000. Hapa ni na laki na ilaki na ipeleka kwa watu wawili pia, si ndio bana? So ufanye usiku wa leo kwa usiku wa kibingwa. Kwa kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa, kucheza na kushinda ni lazima kwa huu mwezi wa 9. Umeona bana? So kila mtu ambaye anayeshiriki lazima aondoke na ushindi na nene, na wengi ambao wanacheza waga wanaondoka na ushindi. Sasa nisikilize rafiki yangu, kama unatumia Halotel, kama unatumia Airtel, Yas pamoja na Vodacom, kama sijaogea maelekezo, hebu msikilize huyu ambaye amewahi kuondoka kwa ushindi au amewahi kuondoka na ushindi. Unasema mambo kwa ushahidi, eh? Oh yeah.
3: Habari?
4: Mama wema.
3: Habari asubuhi.
4: Afikro. Wema.
3: Wema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
4: Naitwa Paulo kutoka Mafinga kwa Kinyanambo.
3: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
4: Kinyanambo C.
3: Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
4: Ndio.
3: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
4: Ndio.
3: Wewe unacheza Nuru Pesa?
4: Ndio.
3: Umecheza mara ngapi Nuru Pesa tangu ilipoanza?
4: Nimecheza zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara moja kwa muda sana.
3: Umeangalia simu yako?
4: Ndio.
3: Jambo umeliona hapo?
4: Bado
3: sijaona. Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message hii. Vipi?
4: Unaona
3: hapa? Umeiona SMS?
4: Ndio.
3: Umeiona message?
4: Ndio, nimeona message hapa.
3: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza? Kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara moja.
4: Wengi wanashinda. Kwa hiyo mimi nikaona nijaribu baki yangu.
3: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
4: Wacheze.
3: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
4: Hilo Paulo.
3: Paulo kutoka kwenye namba C.
0: Sema Paulo alikuwa na vibe sana. Noma. Wewe kama unatumia mtandao wa Airtel au vipi, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli, atonafuatia chagua namba 5 fanya malipo, atonafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atonafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atonafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atonafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halo Pesa ambao ni nyota Mimi ana 50 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya biashara. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 8 8 9. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku, maana tayari fedha zipo kwenye mfumo zinakusubiri wewe ambao unasikiliza radio. So nitarudi na jumbe au vibana sio ambazo unakuwa unaelekeza muda uko unashia na sisi. Wewe ni gani ambao unataka kusikiliza na Rise taki yake ambayo unaenda kulia kwa mara nyingine? Wewe unaipa max ngapi kwenye 100 100? Umemsikia msanii mwenyewe nini kutokea Pogoro? Eh bana, noma sana. Niandikie kupitia nambari. Ngoma inaitwa Mtanielewa, na kweli mtamuelewa. Noma.

0: gharama zinazotoka.
1: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
2: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
3: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
1: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa ya ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 2 71. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
8: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia kwenye Serie A.
4: Ah, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
9: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
10: Lisala kwanza tumelikata, tupo lisala pili dakika ya 7 mara baada ya 2 za usiku. Vibana, so tulikuwa tunasikiliza track ya mwana kabla tujapiga break na nene Bazili. Sisi unasema niko pande za Makombe, baba manka hiyo ya mtanielewa, nimeelewa sana ujamani mnoma. Dereva mkuu alifanya kitindasa pande za Lula, unasema dogo anajua, ila askati tamaa huenda atafika mbali, nampa 50% aongeza bidii sana. Tukua msanii mkubwa sio kazi nyepesi mzee, ana noma kutokea pande hizo. Unasema okay, kwa kweli anaimba vizuri, Mungu ambariki atimize ndoto yake. Zamda po studio, sema ngoma ambayo umerequest bwana, noma sana. Shedraki Mwagama kutokea pande za Usokami, naomba okay, ana noma mwanangu kutokea pande hizo za Usokami. Huu ni muda wetu wa kusikiliza track za wasanii kutokea nyanda za juu kusini, so okay, request track nyingine inabidi uniwe radhi, bora bana. Anasema jene kutokea pande za Kibengu, hapo ulipo naomba track ya noma. Jene kutokea pande hizo za Kibengu, inakuja hapo studio, namkubali sana mwenetu Bakele. Mnakumbuka kipindi wote tupo bushi huko Msuluti, Magulilwa unatoka, Kitale boy kutokea pande za Magulilwa, ina noma kutokea pande hizo za Magulilwa. Muda so mrefu tapiga story na Lomboy. Kama kuna lolote ile ambalo unataka kufahamu kutoka kwa Lomboy, unaweza kuniandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Nikukumbushe kwamba tuko na Vodacom na karibu kwenye familia ya kishu ya Vodacom. Ndio maana kila siku Vodacom tunasema kwetu, Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufika malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu mama anasikia sauti ya wanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na mbini ile picha au video unaofika kwa wakati, na vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Ndio maana kila siku na kwambia si ambao tunatumia Vodacom bana, tunajua maana ya Vodacom kwa sababu wanatupa thamani. Ukisikia familia ya kishua, unaelewa familia ya kishua jinsi ambavyo inavyokuwa. Ndio maana kila siku mimi nakukaribisha kwenye hii familia ya kishua, na ni rahisi sana kukaribia kwenye hii familia ya kishua. Wewe tu chukua laini yako ya Vodacom leo na au kesho asubuhi nene pita zako pale kwenye duka la Vodacom au kwa kala ambaye yuko jirani yako na nene, chukua line yako ya Vodacom. Ndio maana tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao, si ndio? Lakini nikukumbushe wewe, kama una mahindi yako na nene alafu ni mahindi meupe grade 1 unatafuta zako mteja, alafu ujue hata sehemu gani ambapo unaweza ukayauza. Achana na zile mambo si za nini na nini. Hasa kampuni ya Forest inapenda kuwatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa na maeneo ya jirani kuwa inanunua mahindi meupe grade 1. Wanapatikana maeneo ya Mlandege, godown la Mola Mbolea kwa bei ya shilingi 500 kwa kilo moja. Kwa maelezo zaidi unaweza ukatupigia kupitia nambari ya simu ambayo nakutajia muda huu. Nambari yetu ni 0717 415540, 0717 415540. 0715 41 17 14 51 54. Kama una maindi yako na nini, ufanya kutucheki itakuwa ni fresh. So muda na rudi na nalombwa ya patapigia nae mastori kusiana na track yake inalia. Inalia muda huu, enjoy nayo. Na kama kuna lote ambalo nataka kufahamu kutoka kwa Lomboy, niandikia kupitia nambari 0766674 2292.

0: Nilizungumza na Dayo kuhusiana na hii track ya Napendwa ya Lomboi pamoja na Dayo, akasema hii line ya pili ni line ambayo anaikubali kinoma noma na vitu kama hivyo. So niko na Lomboi hapa mdau track ambayo nataka kusikiliza inaitwa Napendwa. So Lomboi, kama kawa.
1: Yeah, niaje?
0: Yeah, fresh mzee. Hongera kwa hii track, ni track kali sana mzee wangu.
1: Yeah, asante
0: sana. Sasa hivi una collab na Mario, una collab na Jinako, una collab na Mabantu, una collab na Chino, una collab na Dayo. So Mario mlirudia, mmerudia tayari collab. Hivi kwa wasanii wote ambao wewe umefanya nao collab, ni msanii gani mwingine ni yupi ambaye unatamani kurudia naye collab? Ukiachana na Mario.
1: Yeah. Actually Chino nadhani.
0: Kwa nini Chino?
1: Ya Chino kwa sababu unajua naangalia hata jinsi ambavyo nilizifanya collab zile za nyuma wakati nafanya collab na Mabantu na Jinako, nakumbuka kikweli hata mimi mwenyewe nafasi yangu kwenye muziki ilikuwa ndogo sana. Kwa hiyo hata jinsi ambavyo tulizifanya hizo ilikuwa ni zile biashara za bana, nakupa chochote kitu tunafanya hii kazi, kwa sababu pia nilikuwa kwenye management kwa inasimamia baadhi ya vitu. Lakini ilipotokea collab ya Chino ni tofauti. Chino ni ananifahamu mimi kabla hata sijafika hapa, ananijua. Kwa hiyo tulifanya tu collab yetu kama ambavyo tuliweza kufanya kwa muda wote. Kwa hiyo kwa vile ambavyo nilionyesha love na nini, natamani siku tufanye kitu na mimi nikiwa na nguvu yangu ili kiende zaidi.
0: Yeah, hivi ukiachana na collab ambazo umefanya na Mario, kwenye hizo collab nyingine, ni collab gani ambayo imekuwa na mapokezi makubwa na imekuingezea fedha sana?
1: Yeah, actually Isabella. Unajua Isabella ni nyimbo ambayo watu labda wanaizalau, lakini Isabella ni nyimbo ambayo inajitahidi sana kuingiza hela. Sijajua labda kwa sababu ya video yake inaangaliwa sana na nje. Unajua kwenye video tulishoot na yule Isabella, yule dancer. Sasa yule ni dancer ambaye ana watu wengi sana, ana subscribers karibu milioni ngapi, yani wengi sana yani. Kwa hiyo kupitia impact yake yeye kiukweli video imekuwa ina impact kubwa sana na inakuwa yani inaingiza hela, naweza nikasema katika nyimbo zangu zinajitahidi hiyo nyimbo ipo na watu ambao hawezi hata kuitegemea. Isabella umefanya na Jinako.
0: Naomba sana. So tuzungumzie kuhusiana na track yako ya mwisho mnayo kuzungumza, track ya mama. So mapokezi yamekuwa vipi mpaka sasa na ni sehemu gani unadhani imefanya vizuri kati ya digital platform, kitani au kwenye media?
1: Track
0: ya mama.
1: Okay, track ya mama kwanza haikuwa official track. Ile ilikuwa ni, unajua kuna nyimbo nyingi sana ziko ndani na hatuzitoi kwa sababu ya kuheshimu mpangilio na brand nilionayo sasa hivi. Lakini nyimbo kama ya mama bana, niliona ile nyimbo nimeimba hisia zangu, nimeimba feeling zangu, kwa hiyo sina haja ya kuiweka ndani. Kwa hiyo nikairelease unofficial. Kwa hiyo unofficial project.
0: Yeah.
1: Hii ni project yangu ya kwanza toka baada ya IP. Kwa hiyo siwezi kuiongelea hata mapokezi yake kwa sababu ile ilikuwa ni kama napeleka na deliver message yangu mimi baki tu pale. Kama kuna mtu tuna share moment anaweza kuenjoy. Lakini so far tumepokea vizuri. Yeah.
0: Hivi Lomboi sasa umepiga hatua kubwa sana kwenye game. Hivi ukapata nafasi ya kubadilisha kitu kimoja kwenye game ya Nyanda za Juu Kusini. Mimi najua unaifahamu vizuri game ya Nyanda za Juu Kusini. Wewe ni kitu gani utabadilisha?
1: Nyanda za Juu Kusini nadhani hakuna amna wadau, kwa hiyo kama ningepata nafasi ningeongeza wadau na watu ambao wanaamini kupitia muziki, watu ambao wanaona bado muziki ni biashara. Na siamini kama Nyanda za Juu Kusini bado wanaona muziki kama lengo la biashara.
0: Yeah.
1: Mimi naangalia hivyo kwa sababu hata naangalia tunajaribu kufanya nao kazi. Huwa tunafanya kazi ambazo haziishi. Hata watu wakikupa show zao, show atakupa show, siku ya mwisho wa show hawatapokea simu, wanapotea. Kwa hiyo bado hawaheshimu wasanii wapo, lakini pia hawaoni muziki kama ni biashara. Kwa hiyo sisi tunapambana. Nadhani sisi tukifanikiwa, tukipokuwa na mafanikio yale ambayo yanaonekana kabisa kwenye jamii, itawapa urahisi na watu wengine kuona kwamba bana muziki kumbe ni biashara na wadau wataanza kutuamini. Yeah, lakini sioni kama kuna mdau yoyote ambaye ana support muziki vizuri kutoka Iringa au Nyanda za Juu Kusini wote au wana respect wasanii au wanawapa hiyo opportunity yote wasanii. Hapana, sioni.
0: Ndoma sana. So umezungumza hapo kwenye biashara. Tumekuwa tunaona pia wasanii wengi wa Bongo, hata wasanii wakubwa, wao wanaangalia namba kuliko fedha. Wewe kwa upande wako unadhani kwa nini? Unakuta mtu yani yeye anajisikia vizuri sana akiona labda ana namba kwenye mitandao na nini, lakini kwenye swala la fedha unakuta msanii kabisa yani hayuko nalo, yani sio kitu ambacho yeye anakiweka mbele. Na wewe kwa upande wako ni kipi ambacho unazingatia kati ya hivyo?
1: Ah, kiukweli mimi bana sasa hivi nimekuwa sana. Kwa hiyo sasa hivi natafuta pesa. Unajua mwisho wa yote bana.
0: Yeah.
1: Pesa ndio inatafutwa. Kwa hiyo namba zipo lakini pesa ndio muhimu. Na naamini namba ndio pesa zenyewe. Yeah, kwa hiyo lazima ni vitu ambavyo vinategemeana kuvifurahia. Kwa hiyo uwezi kuwa watu unapenda namba afu upendi pesa, na maana namba si ndio pesa zenyewe. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinategemeana. Ukishakuwa una namba ina maana utakuwa na pesa. Yeah.
0: Yeah, tu Dream Cash sasa hivi iko chini yako, na nakumbuka nilipiga story na wapo ukasema kuna wasanii wa Iringa utaanza kuwashika mkono. Tutarajia labda tutaona hivi karibuni kuna msanii kutokea pa Iringa atakuwa chini ya Dream Cash. Tuseme huyu ni msanii wa Lombwai.
1: Yeah, actually sitakuwa na, unajua mimi mwenyewe nimetoka kusainiwa kwenye lebo na tulishaongea hapa jinsi ambavyo nilimalizana na lebo yangu na nini. Yeah. Kwa hiyo kiukweli sitamani tena kuwa na kuingia kwenye mgogoro wa aina yoyote kwa aina hiyo na msanii yoyote kutoka Iringa, ila msaada ambao nitakuwa nautoa sasa hivi naweza kufanya nao, naweza kufanya nao collab au lazima nikawapa connection zangu nilizonazo. Au naweza kusimamia project moja ili msanii mwenyewe afike sehemu ambapo yeye mwenyewe anajiweza aendelee, lakini kuanza kusign kama lebo kabisa ile sitaki kuwa muongo, kwa sababu kumsimamia msanii bro it's not easy yani. Afu mwenyewe pia anahitaji uwe tayari, upo tayari kwenye hilo jambo.
0: Noma sana. Okay. Nikiangalia
1: mimi bado niko busy sana na kazi zangu. Yeah, kwa hiyo natakuwa na nafasi ndogo sana kumwangalia, lakini hainifanyi support. Kwa mimi sasa hivi nimejitoa kwenye kusupport. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ana kitu kizuri ambacho mimi mwenyewe naona kabisa hicho ni kizuri, naweza kusupport kwa namna yote ile. Yeah.
0: Noma sana. Tuzungumzie track yako ya Napendwa. Hivi track ilianza na lyrics, ilianza na beat au idea ilikuwaje?
1: Yeah, nilikuwa na Troni Pluto pale. Tulikuwa tumekaa tu idle atufanyi kazi nini.
0: Yeah.
1: Sasa Troni nikamwambia, Troni, hatuna kazi. Tunazani na Daloni, mbona sisi hatuna kazi? Hem tufanye kitu. Kwa hiyo akaanza kutengeneza hiyo beat. Mimi ndo nikatia verse moja, nikawarudi na nyimbo yangu nyumbani, nikaisikiliza. So nikawa naangalia nataka nifanye collab. Nikawa nataka najua my next project lazima iwe collab.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo nikawa nafikiria msanii gani ambaye anaweza kumpata haraka haraka ili tuweze kufanya collab. Kwa hiyo ikadondokea kwa Dayo, kwa sababu Dayo ni rafiki yangu, tunaongea sana, lakini pia tuna nyimbo nyingi ambazo tumeshaziimba karibu tatu. Kwa hiyo ila tulikuwa hatujapata ile ambayo tunaona ni sahihi kuipelekea watu. So nikamtumia hii, nikamwambia mzee msikiliza hii, yeye mwenyewe akapenda, tukakutana studio tukaifanya kwa pamoja. Yeah.
0: Yeah, Dayo nilipiga naye story akaniambia kwamba video tayari imefanyika, official video. Tutarajia natoka lini, na kwenye visual uwe ni shoti gani ambayo ilikuwa ni ngumu sana na ipi ambayo kwa kuna ikubali?
1: Actually kwenye visual hakukuwa na ugumu wowote, kwa sababu visual yenyewe ukiangalia ni very simple. Kwa hiyo sikupata ugumu wowote wakati wa kushoot, na napenda tu kila kitu kwenye visual. Napenda, unajua tumefanya kitu tofauti, kuna usafi tu tumezingatia, hamna lyrics, hamna nini. Kwa hiyo ni kama idea mpya tumeleta, lakini kusema kama kuna ugumu wowote kwenye lyrics tumepata, hakuna.
0: Na mapokezi, video tutarajia natoka lini, official video?
1: Yeah, official video bana tumeshoot, lakini tumepata changamoto. Kuna baadhi ya mafaili mengine yamepotea, so tunaangalia kama kwenda kurudia kushoot baadhi ya shots, then baada hapo nitasema tunatoa lini.
0: Yeah, zungumza na shabiki yako ambaye anakusikiliza Budau Lombwai.
1: Yeah, bana nyenda juu kusini. Bana kikubwa kwanza naweza kuomba support kubwa sana, waendelee kusupport vipaji.
0: Yeah.
1: Waendelee kumsupport Lombwai. Yeah, hicho ndio kikubwa. Napendwa new project imetoka featuring Dayo. Watu waende wakasikilize muziki mzuri.
0: Na noma kila laheri mzee.
1: Asante sana baba Maka.
0: Tumepiga story na Lombwai. Narudia na Pendwa, alafu tunarudi hapa na ndugu zangu wengine.
2: Nuru FM.

0: Lomba yuko na Dayo na Pendwa. Tutoka kusikiliza bana, doma sana. Uvi bana, so mwanangu la Meki, babake na Levini kutokea pande za Pareto Mafinga. Unasema Lomboa ni hatari na kuzingatia kwa ukubwa. Wasalimia wanangu Majaliwa Mashaka, Maneti Magongo na Josefu Machupa. Inanoma kutokea pande hizo. Unasema Lomboa mziki baba. Lomboa muziki baba na Manka anajua sana. Mashabiki tunamkubali mno, ngoma zake ni tamu, ila kitu kimoja, anachelewa mno kutoa ngoma. Wadau tunapenda kitoa ngoma moja ifate nyingine tena bila kupoa. Shujaa Kitinusa kutokea pande za Itona Mufindi. Okay, ananoma kutokea pande hizo za Itona Mufindi. Sema jamaa anatia ngoma back to back sana. Maana aliachia EP yake ya 7 mbona bana eh? Yeye akaachia mama na nini, mwezi mmoja tu umepita ndo kama sijakosea akaachia track ambayo tutataka kusikiliza. Sema ananoma kutokea pande hizo ambazo mwakilisha. Wanasema ni aje Makas kutokea pande za Kidilo. Saizi nasikiliza Nuru FM, ananoma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Au vipi? So huu ni muda wa kupiga story na Mpadiso. Hiki ni kikundi cha filamu kutokea pa Iringa, wana filamu yao inaitwa Isabella Nene, na wamekuwa wanafanya pia filamu, si ndio? So we kama ni mpenzi wa hayo mambo na Nene ndoma sana, au kama una swali pia kwa jamaa, unaweza pia ukaniandikia kupitia nambari 0766742929. Nikukumbusha kuendelea kuwekeza buku mbana na 100,000 hapa, na inapofika saa 2:55 washindi wawili wanaenda kuondoka na mkwanja. Endelea kuwekeza buku. Uvi bana mambo ni mengi sana usiku wa leo, inabidi uwe na kibunda bana. Uvi bana so utaratibu ni huu, wewe kama unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao ambao unataka kuwekeza buku, namba ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba ni kodi ambayo unaisikiliza, yani 889, kiasi ni shilingi 1,000. Uvi bana, so endelea kuwekeza buku ili mambo ya fresh. Mudao tunapiga story na ndugu zetu wa Mpadiso. Nianze na sister hapa, mambo vipi?
1: Poa, habari yako?
0: Yeah, fresh. Hongera sana. We una kitengo gani pale Mpadiso?
1: Mimi ni katibu wa kundi.
0: Katibu wa kundi. So mara ya mwisho tulizungumza kuhusiana na filamu yenu ya Isabella. Mapokezi yamepaka sasa yako vipi?
1: Tunamshukuru Mungu kwa kweli, mapokezi ni mazuri.
0: Yeah.
1: Watu wanaifuatilia tamthilia yetu na wanaipenda pia.
0: Unadhani ni mashabiki wamependa kitu gani kwenye filamu yenu?
1: Mashabiki wanapenda kila kitu ambacho kipo.
0: Ila unaona kabisa hichi ndio kimesababisha filamu yetu ya Isabella. Maana mimi mtani naisikia watu wanaizungumzia na nini. Unadhani imesababisha watu wakaipenda tofauti labda na filamu nyingine? Maana kuna filamu nyingi ambazo zinatoka lakini hazipokelewi kwa ukubwa kama jinsi ambavyo Isabella imepokelewa kwa ukubwa.
1: Isabella imepokelewa kwa ukubwa kwa sababu ya pia wasanii tuliopo pale.
0: Yeah.
1: Kila msanii anatokea sehemu yake, ina maana ana fans wake.
0: Yeah.
1: Ana watu wake ambao ana psycho yake ambayo inafuatilia tamthilia.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo psycho zetu ukizijumuisha tunapata psycho kubwa zaidi.
0: Yeah.
1: Na kila mtu yupo serious na kitu anachokifanya, na pia hata katika uigizaji kila mtu anacheza vizuri scene anayopangwa.
0: Noma sana, kuna bro kanaambia Wema Sepetu aitwe Wema Sepetu bana. Jina lako nani kwani?
1: Jina langu naitwa Emeline.
0: Yeah.
1: Kwenye tamthilia natumia jina la Viola.
0: Yeah.
1: Pia wengi wananifahamu kama Princess Emeline.
0: Noma sana. So tumekuwa tunaona wasanii Iringa hapa kwa anaanza kufanya vizuri, wanakimbilia Dar es Salaam. Wewe kwa upande wako unadhani kuna tofauti gani wa kufanya filamu Iringa na Dar es Salaam?
1: Utofauti wa kusema unafanya filamu Iringa na Dar es Salaam.
0: Yeah.
1: Hiyo ni akili ya mtu.
0: Yeah. Lakini wewe unadhani kuna utofauti gani?
1: Yaani utofauti upo, lakini
0: utofauti ni upi?
1: Utofauti upo ni kwamba
0: yeah.
1: Ile ni, narudia kwa kusema ni akili ya mtu kwa sababu zifuatazo.
0: Yeah.
1: Unapoenda Dar es Salaam kule kuna wasanii wakubwa na kuna makundi mengi mno. Umeona? JB unaomuona pale, yeye alianzia mwanzo, alianza zamani, alipambana toka muda, yani mpaka kutengeneza jina lake.
0: Yeah.
1: Kufika pale alitumia akili, muda mwingi kwa ajili ya mafunzo. Umeona? Yeah. Wasanii wengi wanakimbilia, wanatoka Iringa wanakimbilia Dar, wakijua wakienda Dar wametoboa, wanasahau kwamba kule kuna wasanii wengine pia.
0: Narudi.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 120,000.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
1: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, Moku, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus school iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
6: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
5: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
7: Yani wewe achana na mimi kabisa.
5: Alafu kweli Baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hey, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
8: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
6: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
9: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
6: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
8: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara

0: ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Tuko na Mpadiso kabla tujapiga break. Hey, kwa tunazungumza na dada hapa, sio kama Runasha Radio karibu 88.9 ambapo unaisikiliza. Utokao mlikuwa nimemueleza utofauti wa kufanya filamu Iringa pamoja na Dar es Salaam. Okay.
1: Watu wengi wanaofanya film Dar es Salaam,
0: yeah,
1: wanaamini kwamba opportunity kule ni nyingi sana kuliko hapa Iringa, na ndio maana wasanii wengi wa Iringa wanaondoka hapa kwenda Dar es Salaam.
0: Hai, nizungumze na sister hapa, jitambulishe na wewe upo kitengo gani?
2: Okay, mimi naitwa Neema Miungile.
0: Yeah.
2: Na pia mimi ni afisa habari.
0: Ah, wewe ni afisa habari.
2: Afisa masoko.
0: Au unataka kuwa mwandishi wa habari nini? Noma sana. Afisa masoko, kazi yako ni nini? Au wewe pia ni mwigizaji?
2: Ni mwigizaji pia.
0: Noma sana, ndio umeigiza kama doctor nini?
2: Yes.
0: Hongera sana. Kwanza ameanza ile kundi leno la na ile kundi leno mpaka leo mnajivunia nini?
2: Kwa sisi hapa tunajivunia,
0: yeah,
2: kwa sababu kazi tunafanya kwa uhakika zaidi, tunafanya vizuri na wasanii wapo vizuri na wapo serious na kazi.
0: Yeah.
2: Yes.
0: Ndio kitu ambacho mnajivunia.
2: Yeah.
0: Kwa mtu ambaye leo ataenda kutazama Isabella, hivi ni ujumbe gani mkubwa ambao ataupata?
2: Okay. Sisi hapa tupo kwa sababu ya kutangaza event yetu inayokuja tarehe 26.
0: Yeah. Ani kabla tujafika huko, yeah, kwa mtu ambaye ataenda kuangalia Isabella,
2: mm-hmm,
0: leo ni ujumbe gani ataupata? Isabella si unaifahamu vizuri.
2: Yes.
0: Na wewe si umecheza ndani mule.
2: Yeah.
0: Unadhani ujumbe gani mtu atapata?
2: Ni ujumbe mzuri tu.
0: Yaani ujumbe wa namna gani? Ujumbe wewe? Au ufahamu wewe umeigiza kule?
2: Ndio, ndio.
0: Ni ujumbe gani atapata?
2: Kwa vile ambavyo tumeigiza pia inafundisha jamii.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: Inafundisha nini?
2: Kwenye maisha ya kawaida tunaisha pia, ni sijui hata nisemaje. Ila tumeigiza kuendana na,
0: yeah,
2: maisha ambayo wanaishi watu nje.
0: Naomba sana. Okay. Naomba sana. So jitambulisha, unaitwa nani sister hapo? Mariam.
3: Alimaarufu kama
0: Mary. Yeah. Yeah. Mary, ungesogea hapa, wewe si unasogea kwenye maiki. Hebu zungumza hapa.
3: Okay. Yes.
0: Sogea huko, njoo zungumzie hapa. Zungumzia kwenye maiki. Yeah, hii hapa. Okay. Kwa mfano, mimi najua umeanza kuigiza mpaka sasa hivi una miaka mingapi?
3: Kwanza nimeanza kuigiza mpaka sasa nina miaka 3 kama sikosei.
0: Leo ikatokea mtu amekugea budget ubadilishe kitu kimoja kwenye filamu za Iringa au filamu ya Iringa, ungebadilisha nini?
3: Kitu ambacho ningebadilisha, napenda kusema ni ubinafsi.
0: Yeah.
3: Yeah, ni ubinafsi. Of course yote natakiwa tupendane.
0: Yaani ndo fedha, yani fedha unaibeba kwenye mambo ya ubinafsi.
3: Okay, kwenye fedha, kwenye upande,
0: yeah,
3: wa fedha.
0: Yeah.
3: Okay, kwenye upande wa fedha labda ningependa kubadilisha kwenye namna ya kutafuta.
0: Yeah.
3: Yeah. Ningependa kubadilisha watu tuwe tukosia katika namna ya kutafuta.
0: Yaani fedha imekuja hii, badilisha kitu kimoja kwenye filamu za Iringa. Wewe ni mwigizaji wa filamu, uonge badilisha nini?
3: Kitu ambacho ningebadilisha kwenye upande wa filamu.
0: Yeah.
3: Filamu
0: zenu mnazionaje, zina ubora? Eh.
3: Kitu ambacho ningebadilisha ni kwamba,
0: yeah,
3: ningeongeza kwenye upande wa kamera iwe na ubora zaidi, lakini pia na katika namna ya kuigiza.
0: Yeah.
3: Watu wawe serious na kuivaa character ambavyo inatakiwa. Tusiigize ila tuwe tumevaa uhusika ambao unatakiwa kwenye filamu.
0: Naomba sana. So mwanangu, sogea hapa tuzungumze fast hapa tumalize. Mzee baba, maana pia muda wetu umekimbia. Jitambulishe, unaitwa nani pale na wewe una kitengo gani?
4: Asante. Mimi naitwa Fred Mfusa,
0: yeah,
4: ndiye CEO wa Mpadiso the Great.
0: Naomba sana. So sasa hivi mna uzinduzi, eh?
4: Ndio.
0: Kwa nini mmeamua kufanya uzinduzi kwa njia ya show badala ya kuachia filamu, na mmepanga kuzindua kitu gani?
4: Tumepanga kuzindua filamu inayoitwa Machozi Yake tarehe 26 mwezi huu,
0: yeah,
4: wa 9,
0: yeah,
4: katika ukumbi wa shule ya sekondari Mwembe Togwa.
0: Kwa nini Machozi Yangu, na ina utofauti gani na Isabella?
4: Hii movie ni nzuri, ni kubwa. ina mafuzo makubwa sana zaidi hata Isabella. Kwa hiyo yule ambaye ametazama Isabella, hii hapa sasa ndio funika yake.
0: Yeah.
4: Ndio.
0: Neoma Sara, kuna mtu anajiuliza kwa nini Isabella ikuwa hivyo na machozi yangu inakuwa hivyo. Mnaenda kuzindua kwenye ukumbi. Na Isabella mliachia tu film kama film mkashia kwenye digital platform. So kwa nini imekuwa hivi?
4: Kisa au sababu ya kufanya uzinduzi katika ukumbi, yeah, ili tuweze kuwaita wadau, wapenzi wanaopenda sana tasnia ya sanaa, ili waje wajue tunachokifanya, kwa sababu sio wote wanaenda YouTube kutazama kazi zetu,
0: yeah.
4: Kwa hiyo kuna wengine wanatamani kuona live. Kwa hiyo siku hiyo ya uzinduzi tarehe 26, yeah, hiyo movie yetu ya machozi yake ambayo itazinduliwa, basi tutaiachia pale pale tukiwa ukumbini na tutakuwa na free wifi. Kwa hiyo wote watakao kuwa wamefika pale wataweza kuitazama kazi yetu, tutaizindua kwenye TV pale pale, na pia wataona wasanii waliocheza Isabella na waliocheza machozi yake moja kwa moja.
0: Wasanii nje na wasanii wa Isabella ambao nimezungumza nao.
4: Ndiyo.
0: Kuna wasanii wengine ambao wapo kwenye machozi yangu wanatokea Dar es Salaam au ni wasanii wakubwa ambao tunawafahamu?
4: Ndiyo, wapo. Mna msanii mmoja ametoka Dar es Salaam amekuja kutusupport kwenye movie ya machozi yake, na kwa sababu
0: anaitwa nani?
4: Jina kampuni kwanza, kwa sababu akutaka nimtaje.
0: Kwa hiyo Isabella imefika mwisho maana yake.
4: Isabella bado haijafika mwisho. Tumeshatoa episode 12.
0: Yeah.
4: Hii kazi na mwisho 15. Kwa hiyo tukifanya uzinduzi tunaingia kumalizia episode za Isabella.
0: Kwa mtu ambaye leo ndo amekusikia kwa mara ya kwanza anataka kuingia kwenye kikundi chenu.
4: Ndio.
0: Umeona bana, kuna mtu ambaye anataka labda kwa support na nini kuhusiana na show yenu na nini? Mtajie nambari ya simu ambayo anaweza kuwapata. Na hiyo nafasi ya mtu ambaye leo anataka kuingia kwenye kikundi chenu ipo?
4: Ndio ipo.
0: Vigezo gani mnaangalia?
4: Kikubwa tu awe na akili timamu, awe ni Mtanzania.
0: Yeah.
4: Kama ni mtoto mdogo, basi awe amepata kibali kutoka kwa wazazi wake, na kama ni ameoa ameolewa, basi yule mtu anayekaa naye ameridhia ili aweze kuingia kwenye kundi letu.
0: Yeah, nambari yenu, muda wetu umekimbia sana.
4: Okay, namba yetu ni 0793
0: taratibu
4: 0793
0: oh yeah
4: 660 3 00.
0: Erudia kwa mara nyingine.
4: 0793 660 3 00.
0: Mairano wanasema anaitwa Gamani Waya kutokea pande za Kidilo. Huyo dada kwa upande wangu na muombe ili aweze kusogea mbele. Sijui dada gani maana wamezungumza wengi. Mbona ni kweli unasema mbona ni kweli na safari ya kusupportiwa ni kubwa. Uko na maanisha nafasi ya kusupportiwa ni kubwa Dar es Salaam. Kaka, mbona tunaona wasanii wengi wanapambana wasupportiwi. Unatoka Kids Boy kutokea pande za Mafinga. Naomba kuuliza ni lini okay anaoma kutokea pande hizo za Mafinga. Nitatafuta mzee wangu. Lameki babake na Livini kutokea pande za Mafinga. Unasema changamoto zipi wanazipitia kufanya filamu mkoa wa Iringa, na kipi wanajivunia kufanya filamu mkoa wa Iringa? Nadhani ya maswali mmeyajibu eh. Oh yeah, lolote la kumalizia mwenyekiti? Awamna.
1: la kumalizia ni kwamba tarehe 26 siku ya Jumamosi tutakuwa na uzinduzi wa filamu yetu ambayo inaitwa Machozi Yake. Tutafanya pale ukumbi wa sekondari ya Mwembe Togo. Pia tunawakaribisha wasanii wote, msanii wa kuimba nyimbo zake binafsi, msanii wa kuimba karaoke, pia tutakuwa tuna ngoma za asili, pia tutakuwa na stand up comedy, na tunaruhusu watu wenye vipaji vya aina zote kufika pale kwa ajili ya kuonyesha vipaji vyao. Hatujafanya uchoyo kwa hapo.
0: Kwa hiyo na wakihitaji kuwapata si nambari ndo zile.
1: Ya, wakihitaji kutupata namba ndo hizo ambazo tayari zimetajwa na kiongozi hapo.
0: Ina noma, nasema kuna mdau kanitumia ujumbe, nitakufikishia. Narudi hapa na Tami, track yake inaitwa Tamu inalia kwa mara ya kwanza.

0: ari
1: msanii una vibe noma sana. So hongera sana kwa hii track ya Tiamo, ni track kali sana mzee.
0: Nashukuru sana brother.
1: Ulikuwa unafahamika kama Riata, sasa hivi nini umenitumia track yako unajiita Tami? Mimi nilipokuona nitumia track unaitwa Tami kwanza nikashtuka. Maana mimi nilikuwa najua ni sio, unanielewa nini?
0: Sahi.
1: Kwa nini umeamua kubadilisha jina kutoka Riata Music mpaka Tami?
0: Nafikiri toka since day one naanza kutumia Riata.
1: Yeah.
0: Baadhi ya presenters pia na watu ambao nilikuwa nafanya nao kazi waliwahi kunishauri, bwana, ili jina mbona kama limekaa ki hip hop zaidi? Maana mimi before ya kuimba nilikuwa na rap mzee.
1: Mda mrefu sana hiyo.
0: Kitambo sana. Mi school nilikuwa na rap. Na watu wengi walikuwa wananijua kama rapper. Nilikuwa najiita Riata Boy.
1: Uone kama utakuwa unapoteza mashabiki wako kwa sababu wewe umeanza game mda mrefu.
0: Yeah.
1: Alafu sasa hivi unabadilisha jina. Alafu unabadilisha kabisa yani. Yaani ni jina tofauti kabisa. Uone kama mda mwingine unaweza kuwa unachanganya mashabiki. Alafu kiangalia ni account nyingine ya ambayo track imepanda, ni account ya YouTube ni tofauti na account ya Riata Music, si ndio?
0: Sahi.
1: Yeah, uone kama unachanganya watu. Na kwa nini umebadilisha mpaka YouTube, usingebadilisha jina tu ukabadilisha mpaka na account? Au umeuza baba?
0: Hamna, sijauza. Hata hivyo account yangu ya YouTube nimeweza kuchange jina tu, sijaweza kubadilisha account. Kwa wale subscribers wote ambao wanamjua Riata, nafikiri walichoona mabadiliko pale kwamba mbona ni Riata lakini jina tu ndo limechange.
1: Uone kama utakuwa unapoteza mashabiki wako na nini?
0: Hamna, siwezi kuwapoteza mashabiki zangu kwa sababu kitu ambacho naweza ngakwambia baba Manka. Kazi nzuri ndo ambayo ina determine kwa mashabiki wako. Kwa hiyo nikifanya kazi nzuri ni rahisi pia mashabiki kupata wengine, na wale ambao walikuwa wananijua kama Riata nafikiri wanaona tu nimebadilisha jina tu.
1: Unadhani Tami na Riata wana utofauti gani?
0: Tami na Riata kilichobadilika saizi ni usiriasi mzee. Nafikiri hapo katikati tuliwaachia watoto viti, afu tunaona city bado zina upenyo.
1: Unadhani kwa nini haukuwa serious?
0: Kuna mambo ya kibinafsi ambayo yamenifanya pia nikashindwa kuwa serious kidogo.
1: Mambo gani yani?
0: Majukumu tu ya kibinafsi.
1: Yeah. Maana tunaona wasanii wengine wana majukumu mengine na bado wanaachia track.
0: Unajua kitu baba Manka nikwambie ambacho ukijui kwenye mziki. Ukishakuwa una vitu viwili vitatu na mziki ukawa, yani kwenye hivyo vitu viwili vitatu labda una majukumu yako binafsi, mambo ya kazi na music.
1: Wewe alikuwa majukumu ya kifamilia au majukumu ya aina gani?
0: Ni majukumu ambayo ni ya kibinafsi mimi.
1: Au umeoa? Maana
0: hamna bado.
1: Wasanii wa Iringa wakioa nini mambo yanakuwa noma.
0: Hamna bado.
1: Oh yeah, noma sana. So kwa ulivyo stop kwenye game. Game ya Iringa inakuwa au tumestop pale pale?
0: Cha kwanza nashukuru game ya Iringa imekuwa tofauti na vile ambavyo mimi labda nilikuwa nafanya, lakini sifanyi kama ambavyo wengine wanafanya. Unajua last time nimefika kwenye hii party yako nafikiri baba Manka niliwahi kuongea kitu kwamba nimeanza kufanya game toka wapo kina Meda, akaja mdogo wangu Loni Boy, wapo kina Cool Love, wakina Jay Smithy, nafikiri wameweza kuifikisha game kwenye sehemu fulani ambako nilikuwa naishi mimi pia siku moja naweza kuifikisha game ya Iringa. Nashukuru Mungu wapo kina Loni Boy saizi wameisi.
1: Unadhani imekuwa kivipi?
0: Game ya Iringa ilichokuwa saizi. Unajua kwenye miaka sita nyuma tulikuwa bado tunazungumza kwamba Iringa tuliyokuwa na RC, tuliyokuwa na Squeeza, lakini saizi ukizungumza Iringa, so Iringa tu, hata Tanzania mtu yote ukimwambia Loni Boy anakuambia boy from Iringa. Kuslavu, boy from Iringa, ndo game ya Iringa imesimama hivyo kwamba tuna watu wetu pia saizi ambao wanaweza wakasimama.
1: Kuna baadhi ya watu wanaona kama Ikui kwa sababu miaka nyuma ukitaja majina ni majina makubwa kina Malo, si ndio bana? Na wengine ambao walifaa vizuri. Sasa hivi ukitaja Iringa hasa Iringa, umeona bana, sio namtaja kwenye Bongo Flavor kwa kizazi cha sasa. Unataja wawili. Lomboi pamoja na Kuslavu.
0: Yeah, ndo maana nakwambia.
1: Sasa uone kama game inahitaji laba kitu ndo ifike mbali zaidi, tuwe na wasanii wengi kama miaka ya nyuma.
0: Ndo kama hivi unaona saizi kuna Tami, nafikiri naye anakuja, kwa hiyo tunasimama tukiwa wote pamoja tukashikamana.
1: Yeah.
0: Tunafanya vitu vizuri. Hata hivi nimeongea na Roni mara kadhaa kwamba Loni Boy ulipofika wewe, nafikiri ni time pia wewe kuangalia watu wengine ambao unahisi ni rahisi kufika hata ulipo wewe. Sio rahisi, basi wachukue wafike sehemu fulani. Huenda labda kuna watu pia wanaweza wakatokea wakashika mkono kama wewe ulivyoshika mkono. Unajua maisha tunavyoishi, kila mtu anamtegemea mwenzie. Mimi namtegemea Baba Manka ili track yangu iende. Baba Manka pia anategemea redio ili aweze kututangaza sisi, umeelewa?
1: Na hilo swali nimemuuliza Lomboi, sema muda wetu umekimbia. Nitakupa majibu yake. Kwa upande wako, ni kipi unakifanya ili Riata asiwe amekuja leo, amepotea kwenye game, anarudi tena? Ni kipi unakifanya?
0: Nachokifanya saizi, kwanza kabisa msanii unahitaji consistency, mwendelezo. Kwao nitakachokifanya saizi, kwanza cha kwanza nachomshukuru Mungu, ngoma yangu imepokelewa kwa ukubwa sana mtaani mpaka sehemu zingine huko. Kwao nachotaka kukifanya saizi, sitakiwi kupoa, itakapotulia pale na tunapandishia nyingine juu yake ili tuzidi kufanya vizuri kama tulivyowahi kufanya vizuri hapo nyuma.
1: Yeah.
0: Sio kama umenielewa.
1: Noma sana. Sasa hivi una watu ambao wanasimamia kazi yako ya music?
0: Na wanangu tu wanaoni support, ila sina watu wanaosimamia kazi yangu ya muziki. Nafikiri nguvu kubwa nawekeza mimi mwenyewe.
1: Unadhani hiyo ndio sababu ambayo inamfanya Atami ashinde kufanya vizuri kwenye game?
0: Maybe inaweza ikawa sababu, kwa sababu sijaona ladha ya mtu akiwa ananisimamia nikajua kwamba ndakiwa hapa tunafanya hivi tunaenda pale. Lakini saa hizi nipo mimi kama mimi, siwezi kujua. Labda akitokea mtu wa kusimamia kazi zangu ndo nitajua kwamba nilikuwa nahitaji mtu.
1: Kuna wadau wanasema kwa Iringaringa wasanii ambao wanauza lifestyle pamoja na wewe wanakutaja. Wewe kwa upande wako unadhani kuna ukweli, na inakuingizia vipi pesa? Muonekano wako jinsi ulivyo na nene, unadhani ina faida gani kwa msanii?
0: Binafsi muonekano, kwanza msanii lazima uwe na muonekano.
1: Yeah.
0: Hiyo ndo faida kwanza. Utengeneze muonekano wako wa kipekee. Hicho ndo kitu ambacho mimi binafsi nanufaika, hata kama sifanyi kazi mara kwa mara, lakini nikikutana na watu tunawaambia huyu artist. Ya nawabatisha, hata kama mtu anijua anajua huyu artist, mwanangu artist.
1: Inakuingizia fedha?
0: Kwa sasa hivi nitakuwa muongo, iniingizie fedha.
1: Muziki unakuingizia fedha?
0: Muziki kidogo, sio sana.
1: Kwa njia gani?
0: Hizi platform, unajua sasa hizi muziki umebadilika kidogo tofauti na zamani. Sasa hizi tunaingiza hela pia kupitia hizi digital platform. Ukiwekeza vizuri mambo ya promotion.
1: Wewe kwenye digital platform? Kuna mitandao mingi maana yake.
0: Yeah.
1: Mtandao gani unakuingizia fedha?
0: Mtandao ambao unanufaika zaidi nafikiri ni Boomplay na YouTube.
1: Unapataje fedha?
0: Stream tu, watu wanavyo stream views, nafikiri baada ya miezi miwili nini kuna commission ambazo tunazipata zinaingia.
1: Commission gani kubwa ambayo umewahi kuipata?
0: Commission niliowahi kuipata kubwa, nyimbo yangu ya mapiano yamenishinda.
1: Yeah, kishinga ngapi?
0: Ile nyimbo iliniingizia YouTube tu niliingiza kama 280,000, Boomplay niliingiza kama 320,000 hivi.
1: Unadhani hii pesa inatosha kupushi muziki wako?
0: No, lakini kwa kiasi fulani nilipata nguvu kwamba nikiwekeza zaidi naweza nikapata pia zaidi.
1: Yeah.
0: Ndio kitu ambacho niliwahi kufikiria kwamba kumbe na nikipushi sana na nikiwekeza kwenye promotion
1: tunarudi.
0: Yeah.
2: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni 3:00 PM.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
2: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
3: Muda yetu umeisha, so kabla sijatangaza washindi wa wili hapa, riata la kumalizia lolote, track yako inapatikana wapi na tunarejea nini mara baada ya hii track?
4: Ya, track yangu kwanza inapatikana all digital platform. Kwa ukipita pale YouTube, Boomplay, Spotify, Deezer, Tidal, kote nafikiri ya Audio Maki, kote platform zote duniani unaipata nyumba yangu ya Teamo.
3: Mara baada ya hii track utarajie nini?
4: Baada ya hii track nafikiri mipango imeanza kushuti video, na mpaka saizi nafikiri sina wiki mbili wala wiki moja.
3: Yeah.
4: Nitashuti video na tutaiachia kabla hata nyimbo haijapoa ikiwa ya moto moto.
3: Naomba sana kila laheri mzee, au vipi?
4: Bwana nashukuru sana.
3: Washindi wa wili ambao wameondoka na mkwanja, kila mmoja na shilingi 50,000. Nambari ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 00. Nambari ya pili inaanza na 06 inaishia na 65. Shukrani kwa kunisikiliza. Na kuacha na kuacha na Teamo ya Tami. Sema ile jina labidi nizoee.

0: ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yanakuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Watu wa gogo wewe tusogu sundugu sundugu sundugu,
0: lakini bado tumesimama imara.
1: Wao kuna kunaitwa ila mbiruti.
0: Si tunaipenda. Tunajivunia pia. Tunaenda mbali zaidi. Hii ni furaha yetu sote, tufurahi kwa pamoja.
1: Ila mbiruti.

hivyo basi musikilizaji wa Nuru FM kitubura matangazo. Kitu kumechangamka kabisa. Madulu multi system dakika 18. Tukilipoti mtatu kamili za usiku kupitia 88.9 msikilizaji. Mambo yako mzuri kabisa. Mambo yako beka kabisa. Ni pale pale basi ambapo shofuli mwana mwenyewe anakuwa ndani ya extra rumba. Kupitia Nuru FM kitubura matangazo. Mini pia weekend ya kwa mekonda mzuri kabisa. Ni Jumapili nyingine mzuri ambapo shofuli mtu tamanyema Hussein Adam Farahani anakuwa pale mitamboni basi. Mambo huwa ni rumba eh? Unapasua mawudu kwa uzuri kabisa msikizaji basi. Upate rumba pale eh? Madilu Mute System. Akijulikana kama Madilu System. Jina kambili ya kitu wajia diya makiese. Mumbaji wa rumba sukusi huyu. Mbae kwa kika. Alikuwa ni mtoto wa Kongo ya Kibelgiji ambayo ni Kongo ya Kinshasa kule. Iliyotamba sana na Oke Jaza. Aliyotamba sana na Franco Luambo Lonzo Makiadi. Atakumbukwa sana msikizaji kwa kazi yake isiyoweza kusahaulika. Madilu Mute System Makiese.

Zaidi yake kwanza ilikuwa ni Okesta Simba ama pia unaweza kuita Okesta Bambula. Ndiko kiongozi ni mkulu Papa Noel. Ambaye alikuwa pia katika bendi ya Festival de Macuzadi. Ndiko kiongozi ni Samangwana. Sasa basi bendi iliweza kumpatia jina pia. Ilikuwa ni Okesta Bakuba Mayupi. Ilikuwa 72-73 Franco alipoweza kumsikia kutoka katika kundi la Okesta Bakuba Mayupi, kamweza kumwamishia ndani ya tipi Okejaza na vitu kama vile Mamu Mario La Vie de Romain iliweza kuweka uhai katika bendi ya tipi Okejazi na kuaminika kabisa ndani ya tipi Okejazi. Hapa basi akiweka kazi yake na Lucas Ambongo, Darinda la Kimoko, Ngumo Lokito. Kazi yake itabaki kikumbuko msikizaji. Usani aliyefariki Agosti 11 mwaka 2007. Mwimbaji na mtunzi kabisa. Na rumba matata kabisa.

dakika iko 24. Mr. Sira pia mzee wangu Benatira kwa mama Merina pale Kiguzili moja pale kwa mama Merina kwa mama Diana pale kwa Diana mwenyewe kabisa. Alalalalala, Diana Sira pale, asante sana. Yuko pia rafiki yangu naitwa Masanja. Mr. Ali pia na ndiuka pale akiwa na mama Leila bila kumsahau mtu mzima Roja akiwa na mama Diana ananiambia vitu kwa munene sana tunasikia hapa. Eh? Ah, mama Diana pia asante sana. Mwana Diana. Mumba matata kabisa.

msikilizaji. Alikuwa ni msanii mwingine ambaye kwa hakika atakumbukwa sana hapa chini ya jua, kulingana na vitendo vyake ambavyo alivitenda juu ya muziki aina ya rumba. Freddy Mayole Mayoni, huyu alikuwa ni nyota pia kutoka katika jiji kuu la Kinshasa kule, ambalo pia unaweza kusema Libertville. Alikuwa mwana michezo pia, alichezea klabu ya Yanga 75-76. Alipenda sana soka, akicheza pia klabu ya AS Vita

wakati anacheza katika timu ya AS Vita, ndipo ambapo akasikia Franco kwamba yuko msanii anajua kuimba sana. Akamuingiza rasmi katika bendi ya TPOK Jazz na wimbo wake wa Sheri Bundu uliweza kuteka mashabiki. Lakini pia wimbo huu, msikizaji, ulipigwa marufuku kule Kinshasa na Paris kutokana na kusema kwamba ulikuwa ukisema wanawake. Alikuwa ni msanii ambaye alifanya kazi katika bendi ya TPOK Jazz, lakini alipenda sana kufanya kazi peke yake. Mbundaya alimtungia Mpongo Lavo.

atakumbukwa sana kwa kazi yake nzuri kabisa msikizaji, ambayo zilikuwa ni kazi nyingi sana alizoweza kuzifanya, iko kama vile Mami hapo mpaka Buja, Jiran Mira, Pepe Kale alifanya kazi nyingi sana hapa chini ya jua msikizaji. Lakini taarifa ambayo ilikuwa ni mwaka 98 ambapo radio za kimataifa zikaweza kutangaza kwamba Pepe Kale ameitoka dunia.

0: alifariki kwa ugonjwa wa moyo katika hospitali ya Ngaliema katika mji mkuu wa Kinshasa.
1: Moto nalinganga kiwinga yo. Jordan songana Luanda.
2: Songana Luanda.
1: Jordan songana Angola.
0: Wakati Pepe Kale anafariki msikizaji,
1: songana Luanda.
0: Alikuwa kwanza na marafiki zake ambao waliopenda sana. Ulikuwa ni utatu wa Kadima. Ule unaweza kusema vile utatu wa Kadima ambao ulianzishwa mwaka 76 77 79 bile limpi bakuba ilikuwa kiongozwa na Joseph Kabasele ya Mpianya. Unaposema Kadima, yani ile kani Kabasele dini dilo dilomona na ma ile ni Mario matadili mabere Mario
1: songana Angola kitamu cha shino Jordan songana
0: ama dede matulupia
1: Jordan songana Angola.
0: Sasa basi utatu wake wake yeye Pepe Kale dilo dilomona na matolu ulitengeneza Kadima ambayo ilikuwa katika bendi ya Mpiba Kuba, bendi iliweza kufanya umaarufu mkubwa kabisa. Pepe Kale msikizaji alikuwa ni kipande cha baba
1: Apollo.

Alifariki akiwa na miaka 46. Alifariki jana mdogo kabisa. Pepe Kari, msikizaji, inasemekana kwamba alikuwa amepewa masharti makali kabisa kwamba wakati kutoa albamu yake. Sasa basi, nini kilitokea pale niweze kukwambia msikizaji? Pepe Kari ambaye wakati anaelekea kuumwa, inasemekana kwamba alikuwa kapewa masharti na mganga wake kwamba kila anapotaka kwenda kutoa albamu yake mpya lazima aende katika chumba maalum kabisa ambacho alikuwa anakwenda kujifungia kwa siku 3 bila kutoka. Pepe Kari, msikizaji, alipewa masharti na mganga wake kwamba yeye anatakiwa kwenda kujifungia kwenye chumba cha mganga ambacho kimejengwa hapo nyumbani kwake ndani ya siku 3 aweze kukaa kule, asitoke wanapotaka kutoa albamu yake, lazima aingie katika kile chumba.

huko bafuni ama huko katika chumba ambacho alikuwa anakwenda kukaa msikizaji, ni kwamba Pepe Kale inasemekana alikuwa anauza na kunuka kabisa na kutoa funza mende mwili mzima wakimzunguka pia. Anakuwa katika chumba hicho kwa siku tatu kabla kutoa albamu hiyo ama kutoa albamu yote mpya. Inasemekana kwamba hayo yalikuwa ni masharti ambayo hayo mambo msikizaji yalizungumzwa katika vijiji vya kahawa katika mji mkuu wa Kinshasa kule. Sasa kuna siku moja ambayo Pepe Kale aliingia katika chumba chake na akakaa zaidi ya siku tatu, ndipo ambapo mke wake Pepe Kale akaingia katika kile chumba na akamkuta Pepe Kale akiwa ameoza kabisa na funza ukiwa unamtoka. Yule mama akaanza kupiga kelele pale, akapiga kelele kali kabisa.

Hiyo basi kupiga kelele ndiyo ikamaliza kabisa maisha ya Pepe Kale, ukawa ndiyo mwisho wake. Hiyo ilikuwa ni Novemba 29 mwaka 98. Masharti yalipoweza kukosewa, msikilizaji, lakini kwa mujibu wa madokta wanasema kwamba Pepe Kale wakati anakwenda hospitali alikuwa bado ni mzima na alifia kule. Na kilichomuua ulikuwa ni ugonjwa wa moyo, lakini watu wakasema kwamba hapana, mashete ya kiganga ndio aliweza kumuua.

basi hapo msikizaji, huo kwa ndio mwisho wa maisha Pepe Kale baada ya kuwa katika chumba chake hicho ambacho alipewa masharti na mganga wake kwamba lazima akae katika chumba hicho kwa siku tatu anapotaka kutoa album. Basi mganga wake alipoweza kupata masharti hayo, ndio siku ya siku basi Pepe Kale wakati amejifungia katika chumba chake, alipoona yule mfanyakazi kwamba hatoki, akaamua kuingia, akamkuta kwa bahati mbaya katika kile chumba Pepe Kale akiwa ameoza kabisa, upande mmoja fuza zikimtoka na harufu kali kwa kimtoka, na akapiga kelele. Huu ukawa ndio mwisho wake kabisa. Inasemekana kwamba Pepe Kale alisema, mama ndio mniua sasa. Alimwambia hivyo. Na baada hapo basi msikizaji, tarehe 29 Novemba natangaza kuwa ni msiba wa Pepe Kale. Atakumbukwa sana kwa kazi yake. Itakapotimia saa 4 kamili usiku huu msikizaji, nitakuwa na nyimbo za hapa nyumbani na nitakuwa na mgeni wangu hapa, kwa hivyo tunamega kuzungumza hapa. Yuko Mr. Shija hapa, ameshaingia anajiandaa pale. Utamsikia kuanzia saa 4 hapa, tutazungumza mengi sana juu ya rumba.

0: Zoe, nilisha kuwa mke wa watu, siwezi tena kuludi kwako. Kwani sikuona kitu ya lazima kwako. Tulikala na wewe kadili miaka kumi, ikwembe moja kushona kushonelelea.
1: Tukende na rumba Papa Shija.
2: Mama Nadine, mama ya batoto. La référence, tu es de Doris.

0: kitu kwetu tena na kuteswa juu unulumie okoza unaikalia tumbo liziki asubuhi na mapema yote kazi ya utafuti utakula nini
1: twende wewe
0: pole wa salama na segele sikia mambo
2: okoza
0: okoza niliteswa kwangu

0: sucker.
1: Nuru FM.
2: Jamani, shija anacheza jamani.

0: Wapi papa Farhana?
1: Papa Shija. Hebu mtaje mke wako kama unampenda Papa Shija. Mama nani anaitwa?
0: Naitwa Mama Eliki.
1: Watu wanaambia labda hujaoa.
0: Nimeoa.
1: Mimi mwenyewe nimeoa Mama Rajabu yupo. Sopa kule. Kigozi ile moja pale Mama.

0: Yes, eba na hapa jamaa wangu alikuwa ananipa uwezo kidogo hapa kitujuza mambo fulani kuhusiana na dance letu tumechangamka changamka hapa. Bado niko naye hapa. Tutakuja kuishusha hapa tanka talmasi. Tutashusha tanka talmasi hapa. Wako wadau wa kutosha kwa chambuzi wangu kutosha hapa. Tutawasikia hapa. Kwa hiyo kuna mengi sana msikilizaji. Dakika kutumia sana kamili usiku. Kama kawaida niko na Papa Shiji hapa. Mimi ni Hussein Adam Farhani kupitia 88.9. Tunakonga nyoyo za wanairinga na sehemu zingine ambako Nuru FM tunashika kwa uzuri, nyoyo zinakongeka. Unasemaje Papa Shija?
1: Ah, sana sana Nuru FM ndio redio ya kusikiliza.
0: Unaona?
1: Ndio.
0: Alafu Savana Pub ndio sehemu ya kwenda
1: sasa. Ah, hiyo hapo, hiyo vinywaji bei rahisi. Wahudumu wazuri. Wanakusikiliza vizuri.
0: Savana. Misosi?
1: Ah, misosi ndio bei rahisi zaidi usiseme yani.
0: Pale?
1: Ukitaka chochote pale unapata wewe kuja hapo Savana Pub. Utapata kila kitu. Vinywaji vyote utapata. Alafu kwa bei rahisi, sio kama sehemu nyingine.
0: Yaani hakuna
1: Hakuna sehemu nyingine kama Savana.
0: Bwana haya bwana. Saa 24 pale mambo safi. Ucheshi upo pale pia.
1: Sana sana. Chapa kule.
2: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

Basi msikilizaji, sina shaka mambo ni mazuri kabisa kupitia 88.9 kwa mara nyingine tena katika enzi hizo. Kwa kiashirio hicho, moja kwa moja tuko katika wanje to burudani na muziki enzi hizo. Nakumbuka wapi kwa kufanya nini? Tunakwenda paka 8 kamili za usiku kama kawaida. Basi Hussein Adam Farhani niko hapa studioni kukupatia burudani moto moto. Tukipromosha burudani ya kutosha, muziki wa dance kijana wa zamani. Unakumbuka wapi na kufanya nini? Basi kazi kwako msikilizaji kupitia 88.9. Utaniambia unakumbuka wapi na ulikuwa ukifanya nini. Na leo tushuje vitu vya Tanka Talmasi leo. Upate vitu vya Tanka Talmasi vya kutosha hapa studio. Kwa hivyo wachambuzi wangu wapo kwa kusafi. Na shirikiana pia na bwana Shija ambaye pia naye anaifahamu Tanka Talmasi vizuri. Tapita hapa yuko Joseph Kiando pia. Ndugu yangu Khalid Mwarabu, najua sasa atatuandalia vitu vizuri kuhusiana na bendi ya Tanka Talmasi. Bila kupoteza wakati msikilizaji, tunaanza namna hii hapa.

0: Baba jamani. Shida, hebu niambie kwanza hapa.
1: Ah.
0: Hebu.
1: Kachwa na zala upangu siwezi jamani yoe. Wewe unakula hoteli ni huku mimi. Nashindia miayo nyumbani yo. Nashindia miayo nyumbani yo. Jamani yo. Nimeshindwa papa.
0: Kaka Shija.
1: Sina wewe. Mama.
0: Kuishi na we. Kaka Shija, hebu niambie kwa Tanga Talma silivyokuwa hapa kwanza. Kuanzia 90 bendi hii, kuanzia 80 kitu, si ndivyo?
2: Kuanzia 80 kitu hivi.
0: 86 7 89
2: na ndio hapa Iringa kulikuwa kuna hiyo bendi ndio tunaielewa zaidi, Tanka Telmas.
0: Tanka Telmas. Na hapa Iringa muziki ulikuwaje kuaje nzizo hizo Tanka takiwa inafanya shughuli zake?
2: Bwana, hapa kulikuwa yani kuna vibe kubwa sana. Vibe kubwa sana. Ni kila wakati tulikuwa tu maningine wanakwenda kupiga pale Vantela. Sawa eh? Wengine wanapigia huko Tanka, tulikuwa tunakwenda huko huko kwenye kituo chao, tunakwenda tunawasikiliza. Lakini muda sana, na mimi nilikuwa napenda sana muziki toka mtoto, lakini nilikuwa napenda sana kufuatilia hii kitu. Kina Kasalo Kianga wamekaa Kiesa kule, Kianga Songa wamekaa Kiesa, sisi tulikuwa tunafuatilia sana wanavyoimba.
0: Kiesa sehemu gani pale?
2: Kiesa, shule ya msingi Kiesa. Opposite ndio alikuwa anakaa Kiesa, Kasalo Kianga na Kianga Songa.
0: Na watu walikuwa wanaonaje wakiwa wanatembea barabarani Kianga Songa? Na
2: wale walikuwa wanaona kama ni mapacha, lakini sio wale pale, ni walikuwa ni mtu na mjomba wake wale. Hawakuwa mapacha, lakini walifanana sana.
0: Walikuwa ni mtu na
2: mjomba wake,
0: ila walifanana sana.
2: Walifanana sana, ukiona unaona kama kulu na doto, lakini sio.
0: Kwa mtu mmoja alikuwa mtoto wa dada pale.
2: Mtu mmoja alikuwa mtoto wa dada eh.
0: Kwa hivyo watu walikuwa wanajua yuko kama ni mapacha. Kwa hivyo watu walikuwa wanafikiri sana hivyo.
2: Na kunua punk vile, unaona kama mwenye ukimuona Kasalo Kianga unamwona kama ndio Kianga Songa. Tumeona Kianga Songa unamwona kama Kasalo Kianga. Lakini sio mapacha.
0: Walikuwa ni mtu na mjomba wake.
2: Mtu na mjomba wake.
0: Haya, msikilizaji wewe huko kama una kwako na wewe unaniambia hapa, napitia katika jumbe mfupi hapa. Kupitia Tanka Talmasi. Na wakina Kawele Mutimano huko kuna wakungwe wakina Haji Rizege walikuwa katika Tanka Talmasi. Hali uko unaionaje hapa?
2: Bwana, hii bendi bwana, hata kufananisha na bendi nyingine kwa hapa Iringa hata siwezi. Naona ile ndio ilikuwa ni top band. Sawa eh? Ile ndio ilikuwa top band Tanka Talmas.
0: Ndio? Na ulipokuwa unafanya onyesho Tankati, hali inakuwaje kwamba sasa leo unakwenda labda ukumbi fulani kufanya onyesho? Mtaa ule unakuwaje kuwaje?
2: Bwana, zamani sikuikuwa kuna bendi nyingine zaidi ya Tankati, kwa hiyo ilikuwa ni vibe kubwa sana. Kila mtu alikuwa anapenda kuangalia. Sawa? Alafu zamani mwanaume anaimba sauti ya kike. Zamani walikuwa washirikishi wanawake. Sasa hivi tu ndio wameanza kushirikisha wanawake, lakini Tanka Talmas walikuwa wanaimba wenyewe sauti ya kike wenyewe, ya kiume wenyewe.
0: Ah, kwa hivyo walikuwa wanahakikisha kwamba wanachukua ile sehemu ya kubalance kwamba jenda basi angalau sauti ya mtoto kike iweze kusikika pale, kupitia wao wanaweza kuimba vizuri.
2: Ndio.
0: Na unafikiri hili kwa sasa hivi linaweza likafanyika au ilikuwaje mpaka kipindi kile ilikuwa inafanyika vizuri lakini sasa hivi inashindikana?
2: Kipindi kile wanawake walikuwa wajitoi sana, sasa hivi wanajitoa sana. Kwa hiyo kuimba wanaume watupu katika bendi inakuwa sio, wanawake wanajitoa sana. Na zamani walikuwa wajitoi. Sawa eh? Na ilikuwa hajui nini maana ya bendi, maana wanaume walikuwa wanaimba sauti za kike hapo, sawa eh?
0: Sawa. Asante sana msikilizaji, nitakuja kusoma ujumbe wako mfupi. Asante sana mama Ruja, ananiambia nakusikiliza sasa hivi. Mume wangu uko studio haujaenda. Unajua kuna wakati mtu zaka hata wewe wife wako amekwambia anakusikiliza sasa hivi eh?
2: Ananisikiliza ndio.
0: Unajua mimi wife wangu akiwa ni si anaweza kusema huyu yuko wapi, lakini akisikia
2: yupo studio huko kazini.
0: Ndio bwana, ndio hivyo tena. Asante sana mama Rajabu Silvia Vincent Kato, kwa mama Merina pale kumechangamka pale. Kwa mzee Vincent Kato pale. Mambo yanakwenda uzuri sana. Naambia sasa hizi na Jane mwenyewe katulia, Rajabu pia Rahma pale, mambo yanakwenda safi. Unajua mimi bwana, mimi nikiwa kazini kama sasa hizi watoto zangu ni wadogo, lakini wao wanasikiliza. Unajua sasa hizi mshua anafanya shughuli zake.
2: Wajui baba yuko kazini. Ndio. Sio umeenda kucheza. Na huko kwenye studio bora Iringa
0: kama hii hapa.
2: Ndio.
0: Sio labda wewe ndugu yangu hapo unaonekana sasa hizi labda usikiki studio na hapo kule kazini haupo, lakini kuna simu umekwenda kwa michepuko huko, watu wana hayupo huko.
2: mara nyingi naambia wasikilize Nuru FM manake ndio redio bora hapa Iringa.
0: Na saizi wewe uko studio.
2: Na saizi niko studio hapa.
0: Na saizi inayosikika ni Tanka Talmasi.
2: Hii ni Tanka Talmasi.
0: Bala.
2: Wana kinye kinye kisonzo.
0: Kinye kinye kisonzo. Bwana utaniambia hapo, ngoja kwanza tuende.

0: Na aliposema hapo mwipulika hivi manake nini hapo tuanze kutuambia? Okay. Jamani mwipulika. Hivi akisema mwipulika manake na hebu tuambie kidogo wachache hapa. Katika jumbe mfupi hapa anasema Mungu kubariki sana mwanzo mpaka mwisho. Frank kutoka Mafinga kule Katenge, asante. Mama Jiri wa Changarawe, Tanka Talmasi, Kasalo hapo ilikuwa balaa. Haya hii hapa, ngoja nisome hii message hapa. Alafu anasema mapenzi ya pesa mbele Tanka Talmasi mbaje ulikuwa ni Kasalo Kianga. Kianga Songa, Muhammad Shaweji Banza Taxi, Karara Mbwembwe, Ningituka Morei, Hashim Kasanga na Zakaria Liba Mama bila shaka. Daniel Zakaria Daniel na Solo Kawele Mutimwana. Rhythm iko John Kitime akifanya shughuli zake hapa. Bass Amani Ngezi na saxophone Mafumu Bilali Bombenga. Keyboards Ajirezege. Huyu ni Haridi Mwarabu ametuma ufafanuzi mzito. Unasemaje katika hilo kwanza ndugu yangu? Kumbuka Haji Rizege Kawele Mutimwana.
1: Ah, huyu hapo anajua muziki kweli kwa kufuatilia, sawa? Alafu huyo Kala Mbwembwe alipotoka Tankate akakwenda band plan inaitwa Rua International. Rua International band. Ipo ilikuwa hapa hapa Iringa.
0: Rua International.
1: Kala Mbwembwe.
0: Kala Mbwembwe.
1: Sasa hivi ni marehemu sasa ndio.
0: Sawa. Basi kabla kufika huko mbele zaidi msikilizaji, kwa sababu tuna vitu vya Tankate nasi vya kutosha hapa studio. Mtu mmoja Mama Ruja pana niambia mwipuli kama manake nasikia. Kambia haya. Hivi ndo manake hiyo?
1: Ndio manake.
0: Ah, nikafika kadanganya akasema ndo hivyo.
1: Ndio manake.
0: Lakini mara nyingi huwa ndanganya. Anambia. Abisai Kihongo wa Ilandutwa pamoja sana. Mwipuli kama manake mnasikia. Fetoto kutoka Fetuto Barama kutoka Irula sokoni kule, asante. Haya. Tutakuja kusoma ujumbe wako mfupi hapo baadaye. Wakati shughuli zikiendelea hapa studio, tuko na Tanka Talmasi hapa, lakini pembeni yangu imekaa Shija na leo nimepiga ngari ngari. Rasta zimekolea kweli kweli zile.

0: Hadija, hii solo ya Kaveleru niambia ilikuwaje hapa solo?
1: Bwana, hii solo bwana sasa hivi wanaiga tu bwana. Sasa hivi wanaiga. Sawa eh? Ingawa kuna mtaalamu mmoja anaweza sana anaitwa Ali Akida. Tetanus ya Jiva. Tetanus ya Jiniva. Unamkubali sana lakini hii solo ya hawa bwana wa kurithi sijui wapi.
0: Kawelea palifanya shughuli nzito.
1: Nzito.
0: Ulikuwa unanitajia hapa Kalala Mbwembwe, jinsi gani ambavyo ulikuwa ukimwona katika Tangata Almasi hapa. Aliyepiga pia makwizi, si ndio?
1: Ndio makwizi Duzaile.
0: Pia. Ndio. Kwa hiyo unaweza kusema pia hata Kalala alikuwa ni mtu mzito katika muziki wa dansi.
1: Alikuwa anaimba sana, afu alikuwa anaishi tena Miomboni hapa.
0: Miomboni pale.
1: Miomboni.
0: Ana familia yake bado yuko pale.
1: Ipo pale pale Miomboni.
0: Sasa. Mama Kalala mwenyewe.
1: Mama Kalala si namfahamu?
0: Namfahamu msaiba wangu.
1: Sawa. Yupo. Watoto zake ni rafiki zangu sana.
0: Ndio.
1: Mmoja anaitwa Ibu, huyo ndio mkubwa, Ibrahim.
0: Yeah. Ni Bakungu, bana Kongo.
1: Bana Kongo. Ukimwona Bibu sijui unamfahamu.
0: Ndio. Sawa sawa.
1: Ndio mtoto wa Kalala Mbwembwe.
0: Haya, hapa ananiambia bahati imenipa mgongo ni wimbo wa Banza Taxi. Banza Taxi, uko namfahamu?
1: Banza Taxi ndio niko namfahamu.
0: Ndio, alikuwaje kwaje huyu bwana?
1: Huyu bwana yeye Banza Taxi naye alikuwa anapiga solo lakini alikuwa anaimba naye.
0: Alikuwa mwimbaji zaidi.
1: Alikuwa mwimbaji zaidi. Si unajua ukiwa katika bendi huwezi ukawa na kitu kimoja, unaweza ukapiga hata drums au solo guitar au bass. Huwezi ukakuwa na kitu kimoja.
0: Ndio. Sasa hapa ananiambia kulikuwa kuna Muhammad Shaweji pia, Dingituka Mole, Hashim Kasanga, Kasolo Kianga na Kianga Songa. Kawele mtumona katika Soul Rhythm pia John Kitime na Bezi alikuwa anacheza zamani. Huyu Amani Ngenza alikuwaje hapa Iringa jamani katika Bezi?
1: Bwana Bezi. Bezi ingawa hata wewe hapo, hata wewe Farahani unaweza ukaipiga. Bezi sio ngumu sana. Mimi namsifu anaopiga rhythm. Sawa na solo.
0: Kitime huyo?
1: Lizim na solo. Solo kama unaongoza vile solo, kama unaongoza waimbaji. Sawa?
0: Ndio.
1: Lizim ni manjonjo yale sana.
0: Na saxophone kuko, kuna saxophone alikuwa mafumbi Bilali Mbombenga. Baraka ilikuwaje katika saxophone huyu bwana?
1: Bwana, watu wa zamani ukiwataja hivyo bwana, hata ukiwazungumzia kuwafanisha na wengine bwana. Ni tofauti kabisa.
0: Pia kuko kuna Haji Rizege.
1: Hicho ni kizazi kingine.
0: Haya, anasema ni Khalid Mwarabu kutoka Ilula kule. Bahati imenipata. Mwipulike maana yake mnasikia Festo Ngoko kutoka Kigonzile. Hawa Tankati sasa hivi wako wapi? Eliko ndiye anauliza. Huyo bendi ishakufa, si ndivyo bwana?
1: Bendi ishakufa mdani. Tankati yenyewe hapo sasa hivi si mahakama kuu hiyo. Ndio alikuwa hapo. Ishakufa muda.
0: I see.
1: Na waimbaji wengi sana wamefariki, Kianga Songa amefariki, Kasolo kafariki. Huyo Kitime yupo Dar es Salaam. Kitime hapa hapa ni mwewe hapa hapa lakini yuko Dar es Salaam.
0: Na shughuli yake ilikuwa ni pevu na nzito.
1: Huyo alikuwa anapiga rhythm
0: guitar.
1: Yeah.
0: Alikuwa ni mtaalamu.
1: Mwewe hapa. Ndio.
0: Haya, tukizidi kusonga mbele msikilizaji, Shija akinipa cheche zake kwa dakika 37 hiyo, Tanka Talmasu tunakuwa nalo saa zima mpaka saa 5 kamili za usiku, unapata vitu vya Tanka Talmasu. Wewe bwana Tanka hapa ilikiwasha. Ramadhani pia, asante sana Rama, mzee wa Alizi huyo kwenda Pawaga kule na mama Rama barabara 2, msalimie sana bimkubwa mama Rama pale. Rama huyo, asante.

Kuna swali lingine hapa nitauliza swali tuweza kuniambia. Hivi neno mtaulage maana yake nini? Maana yake kuna wimbo unaitwa mtaulage hapa tutatuambia. Bwana Shiji pia atatupitisha umongoja kwanza tuisikie na kwanza hapa mtaulage jamani nini?

0: mtaulage bana hiyo, umeniambia kidogo hapa. Maana yake nini ulikuwa unasema?
1: Mtaulage maana yake mtoe.
0: Eh.
1: Yaani pay end mwana mtaulage. Maana mtoto akitaka mumtoe tu amsimzuie. Ndio.
0: Ah. Na hapa maana yake nini hapa?
1: Hiyo euro ni kionjo tu, kionjo tu.
0: Rafiki yangu Jofu muzamiwa maarufu kutoka mkoa wa Iringa ananiambia nasikiliza vitu. Hebu sikia hii. Hapa ilikuwa ni vumbi tu.
1: Hapo vumbi.

0: Tuipa Nanga anasema hivyo hapo, unasikia? Hivi ingekuwa kwa nyimbo za sasa hivi, ingekuwa ndio sasa hivi watu kwa shughuli kama hii hapo lazima fae naweza kaenda. Maana kivumbi na timu hapo, si ndio
1: eh? Vumbi sana.
0: Vumbi zitu na timu.
2: Vumbi zitu hapo.
0: Shughuli pevu hapo.
2: Pevu pevu.
0: Hapa.
2: Eh.
0: Eh? Kwa hiyo mtaulage. Hello kivumbi na jasho shughuli kwa. Unasema mtaulage yani mtoage anakoenda Flora Mkimbele kutoka Ilula. Ilala Bibi Good Love Match. Asante. Mtaulage manake mtuage anaitwa Mapinduzi Kivamba, anapatikana Ilula Kiheka. Mtaulage manake mtuage Joseph Ngera Mafinga. Farani mtaulage manake mtoe au mtuage mtoto Evaristo Changamiko kutoka Kituru kule. Asante. Abisai Kihungo Ila Ndutwa, mtuage manake mtaulage manake mtuage, kaandika hivyo bwana. Haya.

0: za tanka ya almasi zipo hapa, kwa hivyo kuna nazo mpaka saa 6 kamili usiku, lakini saa 5 hivi ndio nitaachana na rafiki yangu hapa ananiambia nataka kupumzika kidogo ndugu yangu hapa. Eh, ndugu yangu mzee mzima.
1: Naam.
0: Tanka Talmasi, shughuli ilikuwa pevu hapo.
1: Bwana.
0: Mtaulage ili usikie hii Mangala Dance. Mangala Dance ilikuwaje hapa? Na inga yetu hii stendi ya zamani pale sokoni hapa.
1: Hii hapa bwana hii. Watu walikuwa na kudua nini hiyo Mangala Dance? Eh, wanadua sana. Na unajua maana ya kudua ni nini?
0: Hebu niambie hapo
1: kudua. Eh? Kudua?
0: Eh.
1: Sijui ni tafsiri vipi. Eh?
0: Au unaruka juu
1: kule kuruka kwenda chini.
0: Kama Kimasai.
1: Eh, kama Kimasai.
0: Lakini kuna kuna utofauti kidogo.
1: Eh, mshindo fulani unakuja. Piga miguu chini ndio.
0: Eh. Kuna kwa kuna utofauti kati ya mruko wa Kimasai na mruko wa Kihehe, ndio.
1: Eh, utofauti upo.
0: Haya.
1: Eh.
0: Geoffrey Chituru ananiambia anakusikiliza vizuri saa hizi. Hainguji muuza mimi sokoni pia. Sokoni ananiambia asante sana ndugu yangu. Haya. Wana hanguji asante sana. Kwa hivyo shughuli ilikuwa pevu hapa Iringa hapa.
1: Pevu sana, ni bendi ilivyokufa hii basi. Na watu inaikiwa walisikitika wengi sana.
0: Uliniambia mzee wako alikuwa akifanya kazi katika maeneo ya Tanka Talmas.
1: Ndio mzee wangu amefanya Tanka Talmas na kaka yangu kafanyia hapo hapo.
0: Walikuwaje pale na walikuwa wakichukulia bendi au walikuwa ni
1: wao walikuwa sio kwamba waimbaji ni wafanya kazi tu kwenye Almas, sawa Wataalamu wa Almas. Ndio ilikuwa na sio kwamba walikuwa wanaimba tu. Bendi ilikuwepo pale wanaimba wengine, wenyewe wanafanya tu kazi nyingine.
0: Kwa kuna waimbaji pale lakini shughuli za mambo ya Almas zikiendelea na bendi ilikuwa ikifanya vizuri pale. Kwa kuna mzee pia alikuwa akifanya kazi pale. Kwa hiyo muda mwingine unapopata kumsindikiza mzee hivi au kaka unapiga piga chabu kusikia sikia nyuzi zinapopigwa kule ndani.
1: Ndio si mzee anafanyia hapo, si lazima tuingie.
0: Kuangalia nyuzi zinapocharazwa mle ndani wakina Kasaloko na kuwaona na nini.
1: Na Kasaloko kianga songa tunakala na mbwembwe. Ona sana.
0: Sasa mimi kabla sijakuacha maki wetu tuna mengi ya kuzungumza. Unataka kuambia nini wana muziki wa Tanka Talmasi waliokuwa kufanya kazi nzuri kipindi kile? Je, wanathaminika kweli kitazama?
1: Mimi naona saa hizi hawathaminiki. Unajua tena zamani sana. Na bendi yenyewe imeshakufa. Kwa hiyo kila mtu anaangalia kwake atafanyaje maisha yake, sawa? Naona hawathamini saa hizi. Light ingekuwepo bendi najua ingekuwepo. Sasa ishakufa bendi ni muda.
0: Na Kiringa Iringa hapa Tanka tuko najivunia kwenye mambo mbalimbali yakija kuja mwenge Yesu kuja nini bendi lazima katumbuize. Sasa hivi hilo halipo.
1: Hilo halipo. Yaani sasa hivi ninachotakiwa manake Savana pale pana bendi. Iringa Music Band. Au ndio natakiwa sasa waendeleze waige mfano wa hii bendi Tanka Talmas. Pana bendi nzuri sana Savana Pub. Au ndio natakiwa waige.
0: Ya bwana Madinda.
1: Ndio.
0: Ya Victor Chakudika.
1: Chakudika.
0: Ndio yetu ile pale bosi wangu pia unajua. Bosi anafanya vizuri sana pale Savana hata na hapa pia kuweza kusikiliza mambo. Unaona studio ipo kafi vizuri namna hivyo.
1: Bonge ya studio. Watu naona hawajawahi kuja studio hii ni bonge ya studio.
0: Nenda za juu kusini huko. Na kama ulivyo Savana na hapa unasemaje mambo ngari ngari
1: kila sehemu.
0: Na pia
1: kila sehemu ngari ngari.
0: Na mimi nataka usikilizaje tu saizi ni ngari ngari.
1: Ndio.
0: Mimi ni sio na mengi sana, niweze kukushukuru sana Shija kwa kuwa nami hapa studio kilikuwa saa 5 kamili za usiku na mimi nimetupilisha katika Tanka Talmasi vya kutosha. Tuna mengi kuzungumza na wewe katika muziki wa dansi na pia wakati mwingine tutakuwa pamoja usivyo?
1: Ndio.
0: Maana wewe pia una mambo yako ya muziki wa dansi mengi tu.
1: Napenda sana.
0: Mimi niache na hii hapa afu bado zinaendelea zingine za Tanka Talmasi hapa. Huu nataka kuiacha na hii na
2: kweli imebadilika.
1: Safi.
0: Imfikie nani na nani?
1: Hii imfikie mke wangu anaitwa Joyce Magayane na jamaa zangu anaitwa Akika Mbingalala. Wote niwaambie wasikilize Nuru FM. Mwingine anaitwa Christopher Mtisi, niwaambie anakwenda Nuru FM. Hii ndio studio ya kusikiliza watu wenye akili timamu.
0: Maana ke muziki wa dansi upo kutosha tu.
1: Ndio.
0: Shija, mimi nikushukuru sana rafiki yangu, wewe umechangamsha hapo sababu changamsha pia wasikilizaji wanasema hivyo. Raha sana kukupata kupitia 88.9 kitu bora cha matangazo.
1: Asante.
0: Kwa hiyo sasa tunakwenda kwa mama kidogo au sivyo?
1: Sasa hivi mkapumzike kidogo niangalie majukumu mengine.
0: Hebu tuache na kipangizi kimoja cha kuimba hapa bana.
1: Ah, cha kuimba?
0: Yeah. Chochote kile cha takatalmasi cha nini? Kipi kipo kizuri utuache na sema angalau utachangamke kidogo.
1: Chochote mimi napenda ningeimba tu ile pale afro.
0: Afro.
1: Afro.
0: Kwa kuchangamshia.
1: Lesionika.
0: Au sio?
1: Ndio.
0: Haya, usikilizaji hapa jamangu afro anataka kutuimbia hapa au amigo unaitaka?
1: Afro.
0: Afro. Wewe bwana wewe na Lesionika yako.
1: Hiyo bonge la nyimbo.
0: Wewe unapenda sana kusikiliza kitu hiki.
1: Sana.
0: Maana yake nikikwacha hivi useme hatujachangamka. Hebu

0: mama e utani kumbuka e
1: Bwana, mimi nikushukuru sana kaka Shija. Nasikizia unaniambia una enjoy sana hapa. Fisto Nguku ananiambia raha sana. Aisha Peto kutoka Itundu kule Pawaga, asante sana na mzee wake. Musa Uhagiri kutoka Ilula Madizini pale jirani kabisa, na kwa bwana donation pale, na kwa mwalimu Mazengo. Hebu msalimie mwalimu Mazengo hapo. Asante sana. Mimi nikushukuru sana ndugu yangu Shija.
0: Asante, asante.
1: Najua tuko pamoja sana wakati tuna vitu vingi vya kufanya mimi na wewe, sivyo?
0: Sawa.
1: Basi
0: yapo mambo mengi sana.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
2: Mwanangu kashinde ana homa. Ngoja ni muogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDem pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
6: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tusa Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani Masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Bima leo kwa msikilizaji dakika 35. Wakasirishwa na nini mama watoto? Shaaban Dede kwa uzuri kabisa msikilizaji. Tukianzia 88 kuja juu huku. Bima leo kwa msikilizaji. Nakumbuka wapi kwa kufanya nini Felix Mangota, asante sana. Ringa Salamu Club William Kitosi. Ujangu Mduba pia asante. Haridi Kadinde kutoka Mshindo pale asante. Hashimiraji Kikwesa Milo pia asante. Geoff Jerry Kitanzini pale asante sana. Yuko pia jamani Tochebe Omari.

kanda na meminga mo motema ezali kosuanga lokola na le pilipili nyonso wana suwa bandeko ematinga na mapeka nyonso wana bwale bwale se aboli.

haya kitu kinatoa asia mbele za kakele namna hiyo. 5:57 rafiki yangu, asante sana wewe ambaye tuko pamoja kupitia 88.9, naambia kwa hakika raha zimekolea vilivyo. Wewe acha bwana, asante sana mzee wangu, mzee wa mustach Kasim Nyarusi, bila kumsahau ndugu yangu ananiambia pamoja sana Mr. Musa kupitia maneno ya hope pale. Basi mambo yanakwenda uzuri kabisa kupitia 88.9, anatupata mubashara tukipasua anga katika enzi hizo. Hivyo basi tukizidi kusonga mbele katika enzi hizo, kibao bima hapa atakiweka hapa. Ngoja kwanza hiki kwanza, alafu

Piga utafanikiwa kitu cho. Asante sana Ras John, mzee mitumba anambia saa hizi ruhu kwa tu. Ras John, asante sana rafiki yangu, mzee wa wa shughuli za halali kabisa. Asante sana Matayo Chavala Uguti Salavano Ndala Kasheba kanikosha serali hadi mwisho wa kipindi. Haridi Kadinda kama ningine ananiambia shughuli ilikuwa pevu kwenye makwizi ile iliyocheza, maana yake watu walikuwa pumli kama Shimanga Kala Sosa, Mkumbule Rulembo Parashi Isa Nundu Mbuya Makonga, Mutumbo Lufungulo Adios na Kasolo Kianga. Solo alikupunguza Viking Rhythm Omar Makuka Bass, Banza Mchafu na saxophone kama Fumbilali Trumpets Kaumba Kalemba Mpoyo Kalenga na Ngoi Mubenga. Ilikuwa ni mwaka 85. Haridi ametulia tuli pale akishusha mistari mizito kupitia 88.9. Anaambia sisi anatikisika tu. Au unasemaje ndugu yangu Haridi? Roho kwato po ulipo. Ndugu yangu pia mshangama saa hizi. Watu bwana wao wanaona raha, bila kumsahau ndugu yangu mzee wa mustachi Nyarusi Kasim. Yeye anakunja nne saa hizi kwa raha zake. Asante sana ndugu yangu, bila kumsahau Dixon Medule, na bwana fundi Kira yuko pia, mzee wa mshindo Ibra akiongozwa na mzee wa mustachi, na bwana Musa Jose Jose pia mambo yanakuwa safi. Yuko pia dada Nunu pale Hope wananiambia saizi kupitia 88.9, raha zinawakolea. Mzee wangu Kapoma pia Mafinga kule, asante Mafinga, Mafingani kule yuko pia, dada yangu kipenzi, sijui tunani ataniambia baadaye hapa, kusikiliza vitu hivi vya kitu uzima kupitia 88.9. Mdubo pia asante akiwakilisha wanairinga Salam Club, na bila kumsahau ndugu yangu Kitus William anaambia kwa hakika shughuli ni pevu hapo studio.

Hemedi wa Maneti, shughuli pevu, itaongozi la komando Hamza Kalala. Shughuli ilikuwa pevu na nzito, yawana kusekwa kisante. Takatuka. Takatuka. Komando likuwa balabu na enzi yake. Bwana alipomsikia tu, alipomsikia tu, kutoka udajazi. Maki bwana alikuwa udajazi huyu. Komando Hamza Kalala alikuwa udajazi. Mama watoto pasenti 100 alipomsikia ile shughuli ile, akasema nakuhitaji huku. Akamchukua, akamtia pale shughuli kwa pevu. Msikia alivyomaliza gita la solo hapa. Acha bwana, watu wanachezea nyuzi bi nyuzi hiyo. Anaweza kusema hivyo. Nyuzi bi nyuzi.

taka tuka heka heka shughuli ni watu wenyewe ndio sisi dakika 23 hiyo tunazidi kukonga nyoyo kupitia 88.9 Kitubura cha matangazo kupata muziki safi kwa watu uzima namna hivyo wana watu uzima wanapata raha maana katani vijana wa sasa mtakuja kuwa watu uzima kwa hivyo huu kwa muda huu enzi ya zamani ukipigwa wasi nao walikuwa vijana kama nyie maana kama vijana wengine wakasikia sema ah bwana rekodi za kiutu uzima hizi hapana watu wazima hao na wenyewe zamani walikuwa wadogo sasa wamekuwa watu wazima ndio hivyo mambo ya maisha tutazidi kusonga mbele kikubwa uzima haya tunapisha nani sasa hapa ni Jota Jazz leo nataka kukuchezea vibao moto moto vile mwanangu wa Hekima yeye anapenda sana kusikiliza vitu vya aina hii vibao vyenye ujumbe mzito unajua vitu vya kiutu uzima vyenye vina ujumbe. Si unapiga nyimbo alimradi tu hapana nyimbo inakuwa ina ujumbe mahususi wa kijamii wenye lengo la kutoa elimu au kufundisha au kuonya. Sikiliza maneno kutoka kwa Shaban Dede Jota Jazz ikiongozwa pana Hassan Rehani Bichuka shughuli pevu na nzito kabisa. Waziri Ali Kizinja akianzisha hiyo tururu. Mwenyezi Mungu amekupa peponi.

mambo kwa step. Hebu msikize Mabere anavokazia nyuzi hapa juu sasa anavokwenda peke yake juu kukuvuta zaidi. Kacharuka hapo wale Mabere hapo. Sikia hapa.

jana jasi. Shughuli ikiwa pevu ndugu yangu. Guy Lwelu. Unapatikana maeneo ya Semtema pale. Semtema bitu kwa pamoja sana. Jirani kabisa na mzee wangu mzee Ndale. Pia mzee Lwelu mwenyewe akiwa Kigunzile kule. Anasikiza vitu vizito kupitia 88.9. Peter Dalali pia asante. Mzee wa Kudo Msimbazi anambia saizi ya Lali. Anacheza tu saizi wana Peter Dalali kutoka Semtema pale. Semtema B. Shughuli ni watu bwana Aidan Fidege anambia Halali. Zakayo Nyahi kutoka Iha Waga. Sijui ni wapi hiyo ndugu yangu Iha Waga. Kaka unanifanya silali mwisho nchulewe kazini kwa kazi nzuto unaoifanya hapo studio. Anaitwa JB Gamba. Dalali wa mafinga changarawe kule. Asante sana kupitia 88.9 roho kwa tu saa hizi. Dadangu Rose Nchimbi pia. Asante. Haya. Mimi naporomosha vitu tu hapa studio.

Na hiyo msikilizaji, iliondoka kibao chenye mguso kihisia, na solo likiongozwa na mtu mzima Supreme Maestro na Kasheba kwa Safari Sound, kitu cha kitu uzima cha sana sana. Anasema kio John Kona Jordan Mkupala kupitia 88.9 mambo yanakwenda uzuri kule. Asante Aidan Fidege pia asante. Acha ni burudiki, anaitwa Ibrahim Nyahi kutoka Makambako Ihawaga pale. Asante Ibrahim Nyahi kutoka Makambako kule, saizi raha anazipata kupitia 88.9 mambo ya kitu uzima haya. Vibao moto moto tukivipromosha hapa studio, ikiwa tayari ni saa 7:01 za usiku msikilizaji. Sisi tutapromosha vitu tu hapa studio, raha kama nini.

ndo Hamza Kalala huku ndiko alikuanzia huku. Acha shughuli ilikuwa ni pevu na nzito kabisa. Uda Jazz.

0: komando alipo amedimanita alipomsikia tu akamvuta vijana jazi na shughuli kwa ni pevu kulikweli. Asante sana Ephraim Mbutwa ikiendelea msanaa wa Mgoma Sekondari, anambia kwa hakika shughuli yako naisikia hapo studio kupitia 88.9. Asante sana Isa Mgimu, rafiki yangu huyu mzee wa Kigonzile, mambo usafiri na nini kwa AM, anambia bwana kwa safi sana na bwana indicator kwa pia bwana Kamisa, bwana Erasto pia mtu mzima Medi, jamaa wanafanya mambo ya kwenda Kigonzile saizi, anambia saizi mtu mzima sikiliza bwana, unafanya shughuli zako kwa studio. Isa Mgimu, asante.
1: Bayangata, ndio yenyewe. Bayangata, ngoma ya vijana. Bayangata.

0: wako niko asante sana mama tagarii na vitumbua vyake na niambia sasa naandaa mambo stendi ya zamani pale lakini nasikiza vitu vizito hivi kupitia 88.9 na kina tagarii najua sina shaka basi mambo sasa hizi mazuri mzimu wa kwetu pia asante mama Rama barabara mbili pale na Rama pia ananiambia nasikiza vitu vya kitu uzima hivi vina raha yake
1: Urai, umegundua nzuri mambo ya wako
0: mzee wangu kapuma pia asante focus msogoya kutoka mafinga pale asante sana ndugu yangu dada wada kalinga pia irula kule asante hai upo msikia mabela katika solo Nyarusi Kasim mzee wa mustache.

rafiki yangu anaitwa Geoffrey Chituro ananiambia sasa hivi naona raha na vitu vyake vya kitu uzima hivi. Raulia Madenge kutoka Mafinga kule, asante kupitia 88.9 anambia una enjoy vilivyo. Jumbe fupi hizo hapa studio. Kasongo kutoka Mgongo Mtaragala, asante kwa shughuli ya vitu vya kitu uzima hivyo studio, asante. Sadiki Nyai kutoka Mafinga, asante. Ibrahim Nyai kutoka Makambako, asante.

0: 89.9 Nuru FM. FM.
1: Sipa 1.

Paulo. Salve. O sabe serinho.

Usiku wa raha ambapo rumba zimechangamka hapa ndani ya nyumba. 88.9 msikizaji kitubura matangazo ni Nuru FM. Anapokuwa shofuru mwana mwanyima hapa ni rumba juu ya rumba eh? Vitu yuko munene kabisa papa mshangama. Halalite.